0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ja budem mať trochu odlišný typ biblickej hodiny, lebo prechádzame na novú tému. Tá téma sa volá Pavel apoštol Ježiša Krista. Ale tá téma, tým, že prechádzame na novú tému, tak by som chcel, aby sme trošku podstúpili od takých tých podrobností a venovali sa celej prvej kapitole. Lebo niekedy sa tak sústredíme na jednotlivé myšlienky, ktoré sú veľmi cenné a dôležité, tak by som povedal, životodárne pre ducha veriaceho človeka a pre náš večný život. Takže ja neľutujem, že sa venujeme podrobnostiam, ale treba zachovať takú vyváženosť medzi tým, že vidíme celý les a nie, že pre stromy nevidíme les. Viete, ako sa to niekedy hovorí, že tak zblízka sa na to pozeráme, že nakoniec zabudneme, že sme v liste Kolosa. Takže dnes bude taká trošku iný typ biblickej hodiny a budeme sa venovať celému prvej kapitole. No ale najskôr začneme otázkami. Takže prvá úvodná otázka. Spomínate si, napíšte si to, alebo si spomeňte, nemusíme nahlas hovoriť. Prečo bol napísaný list Kolosan? My sme si to pripomenuli. Prečo ten list vlastne bol napísaný? Lebo sme sa venovali iným témam, tak ja by som bol zvedavý, či si pamätáte. Že na čo vlastne písal list Kolosanom apoštol? Aké hlavné témy sme preverali v prvej kapitole? Tu vidíme možno, že sme aj zabudli, že sme v prvej kapitole. Lebo vždy sa venujeme akémusi rozboru, takému systematickému každej témy. Takže ktoré témy sme prebrali? O čom tam bolo? A čo viem o apoštolovi Pavlovi v súvislosti s listom do Kolos? Čo Pavel, apoštol, píše do Kolos? Prečo? To bolo úplne na začiatku. Takže to je také osvieženie možno pamäti, ak si to nepamätáte, tak priebehu tejto biblickej hodiny by sme k tomu mohli prísť. No, budeme čítať celú prvú kapitolu aj s tou ďalšou témou. Ako vidíte, tu máme tú novú tému, apoštol Pavol, alebo Pavel, služobník Evanjelia. Hej, to je dnešný text. Ja ho budem čítať odtiaľto, ak otvorte si to aj vo svojich prekladoch, vo svojej Biblii, a prečítame si celú prvú kapitolu, aby sme si obnovili jej témy, jej znenie. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Tak to je pozdrav a oslovenie. A teraz máme apoštolovú modlitbu za Kolosanov od 1. kapitoly 3. verša po 13. verš. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždy, keď sa za vás modlíme. Lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým. Pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi, už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi, on nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť poznaní Boha. A aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpežliví a vytrvali a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimovať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrval z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Vidíte, tu sa začína nová téma, milovaný syn Boží. Dá sa povedať, že táto modlitba je uzavretý celok. Keby nič iné nenapísal, len toto sa modlil, tak už Kolosania majú z toho, dá sa povedať, ucelený zmysel alebo prácu, pretože povedal im, čo je evanjelium, čo je zmysel evanjelia, o čo ide. Hej? Takže môžeme povedať, že tá modlitba je... No, nechcem používať slova, aké používajú sa v hodnotení nejakých literárnych diel, pretože na Božie slovo sa to málo hodí. Hej, povedať, že niečo je geniálne, alebo klasické, alebo veľkolepé, je málo. Hej, je to síce veľká pochvala, ale je to pochvala pre človeka, pre talentovaného človeka. Toto je Božie slovo, ktoré nám hovorí o niečom, čo pochádza z Ducha Božieho, a preto to je dokonalé. Hej. Takže samozrejme, že niektoré veci v preklade a vo formulácii slov, to sme o tom vtedy hovorili. Takže všimneme si, apoštolová modlitba za Kolosanov je niečo ucelené a začína tým, k tomu ešte prídeme, že prečo asi začína modlitbou. A tu akoby bez varovania uprostred verša prechádza k tomu, kto je Boží syn. A to je vlastne najväčšia alebo najpozoruhodnejšia vec v liste Kolosanom. Milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. A to je, to sa bude najväčšia vec, odpustenie hriechov. A to nesmieme zabudnúť. Niekedy sa niektorí veriaci správajú, ako keby odpustenie hriechov bolo niečo, na čo už môžeme zabudnúť a ideme k niečomu dôležitejšiemu. Prosím vás, to, že máme odpustené hriechy, to je najväčšia vec, ako môžem mať. Všetko ostatné z toho vyplýva. Ja nevravím, že k ničomu jednému sa nemáme venovať. Ale odpustenie hriechov je to, čo nás navždy bude naplňať úžasom. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom, teda v Kristovi, bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou a pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Aj vás, to je dielo milované Syna Božieho, pre Kolosanov, aj vás, Kolosanov, čo ste boli kedysi odsudzení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhon. To je o poslednom súde, tak nie pred bielým trónom, ale pred Kristovou stolicou, kde sa všetci máme tam postaviť a chce, aby sme tam boli, ako to čítame, čo je až niekedy ťažko vysloviť. Pravda, ak vytrváte vo viere upevnený stále a neodkloniteľný od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom. Takže toto je téma, ktorú dáva ako prvú po tej uzavretej modlitbe. A teraz máme tú novú tému, kvôli ktorej toto celé čítam, aby sme trošku podstúpili od tej kapitoly. A apoštol Pavol, služobník evanjelia, a ja Pavol, teda tu máme o tom evanjeliu, hej, neodkladnete od nádeje evanjelia, a ja Pavol, stal som sa jeho služobníkom. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Takže tu sa apoštol, dá sa povedať, predstavuje a to je niečo veľmi zaujímavé. Keď sa predstavuje človek, ktorý chce ovplyvniť duchovné smerovanie ľudí. Dá sa povedať ľudstva. Hej. On píše Kolosanom, ale kto by či vedel, že to bude aj raz Hradočanom a Slovákom a tak ďalej. My sme vtedy ešte niekde sa naháňali po mongolských stepiach. Hej. A naši predkladá, no ja neviem, kde sme boli. Hej. A dneska to čítame, hej? Takže to je úžasné, nie? Že Pavol píše Kolosanom, ale toto tu sa predstavuje a teda sa predstavuje nám. A je zaujímavé uvažovať, že ako by sme sa my predstavili, keby sme chceli niekoho prejmeť. Čo by sme o sebe povedali? Hej? Takže to je prvá kapitola, poďme ďalej. Ja som ju to takto rozpísal. Možno, že by bolo dobre, keby, ak si robíte poznámky, keby ste si tieto hlavné témy napísali, lebo o tých budeme trochu uvažovať, že teda aký je ten výber tém, ako prechádza od jednej k témy druhej a prečo tam sú. Takže prvý, to sme už aj raz videli, ale vtedy sme mali len, myslím, od 9. verša. Takže autor, adresát pozdrav, prvé dva verše, modlíba za Kolosanov, poďakovanie a prosba. Hej, tu som vybral tú jednu tému. Cieľ tej prosby bolo, aby chodili hodne Pána. Pamätajte si asi na to, keď sme to prebrali. Celá tá modlitba smeruje k tomu, aby Kolosania žili tak, že meno Kristovo nie je pohoršením. Všetci dobre poznáme, že ako sa ľudia pohoršujú na tom, keď povedia, no a to je kresťan. Keď kresťania nežijú ako majú, tak to je veľké pobúrenie, no a to je aj biblickým cieľom väčšinou, aby teda to, čo vyznávame, sa aj naplňalo pri nás. Tak to som len to vybral, cieľ, tie prostriedky som vynechal. Hneď prechádza na tému Milovaný syn Boží, 14 až 23a, a teraz tu sa predstavujeme, k tomu sa budeme trochu venovať. Naposledy sme preberali toto Kristovo dielo pri Kolosanoch, kde hovoril o tom, že boli nepriatelia, boli zmierení skrze kríž a cieľom je, aby sa postavili pred Krista. Všimnite si, že ako sa to zhoduje, tu cieľom modlitby bolo, aby chodili hodne Pána, prosba za Kolosanov, a dielom Kristovým je, aby boli dokonali pred súdnym stolcom Kristovým. No a prejdeme na apoštola Pavla. Takže tu budeme mať niekoľko otázok. Možno, že by bolo dobre, keby sme trošku teraz zapli, lebo budem s vami uvažovať. Takže tie témy, ktoré som tam pomenoval, ja som ich tu vypísal, aby sme sa nemuseli stále vrátiť v chém. Takže pozdrav, modlitba, syn a apoštol. To je skrátke pomenovanie tých tém, čo sme mali predtým. A teraz budeme sa pýtať. Hej? Logika výberu témy. Hej, skúste uvažovať. Hej, teraz sa vás pýtam. Na to nie je jediná odpoveď, ako obyčajne. Prečo píše o tomto? Hej? Tá otázka je, že prvý a druhý verš je pozdrav. Hej? Tak to je až triviálne. Hej? Ja schválne som nechal tú otázku, aj keď toto je triviálne. Alebo ak chcete, naivné. Hej? Pretože pýtať sa, no prečo začína list pozdrav? Tak preto, lebo sa to tak vždy robí. No, tak je to slušné, je to normálne, že sa predstaví, hej, že kto nebude písať anonym, hej, že niekto vám píše, váš priateľ, alebo verný priateľ, alebo niekto, hej, tak proste sa predstavuje, je to slušné. Takže na to je jednoduchá odpoveď. Hej. Nie všetky odpovede sú takéto jednoduché, ale táto je veľmi jednoduchá. Prečo nasleduje modlitba? Možno, že nie nasleduje, ale prečo tam je tá modlitba? Hej? Prečo píše modlitbu? Tak skúste, že prečo by ste... Už ste písali niekedy list, ale začali ste o modlitbu za niekoho? Je tu niekto taký? Ja sa musím priznať, že mi to nikdy aj nenapadlo. No, je to jeden, no. Tak. Nakoniec? A tu začína modlitba. To je veľmi zaujímavé, nie? Prečo? Čo myslíte? Tak skúste sa tak vžiť do toho, že prečo je tam tá modlitba?
2: Mali nejaký problém.
1: No, mali problém. A vážny problém, pretože hrozilo, že odpadnú od Krista, čím by odpadli od večnosti. Ne? Takže veľký problém začínajú modlitbou. Dobre. Počuli ste už také heslo, alebo také tvrdenie, že nemôžeš nič robiť v kresťanstve, kým sa za to nemodlíš? Ste to počuli niekedy? No, znamená, že čokoľvek chceme robiť, musíme sa modliť. Ne? Takže to je zhradnická apoštola Pavla. Ale ešte niečo by tam mohlo byť, keď sa za niekoho modlíte. Čo ten človek si o vás pomyslí? Asi, nie? To znamená, keď Kolosania počujú, ako sa apoštol za ne modlí. Nie? Nie? Nemyslíte, že to tam môže byť preto? Že... Je to jeden z dôvodov, netvrdím, že je jedin. Ešte aké vplyva modlí, skúste uvažovať. Dobre, takže na jednej strane on vie, že nemôže nič urobiť, kým sa nemodlí. Hej? Asi, predpokladám. Druhá vec je, Kolosania, keď počujú tú modlitbu, tak rozumejú, že ide o niečo vážne, že teda, že ich má rád. Čo ešte tá modlitba môže znamenať?
2: Usilný povzbudí.
1: Že ich povzbudí?
2: Prišľadujem si cestu na tvrdý
1: chleby. Dobre. Pripravuje si cestu na tvrdý chleby. To je tiež pravda, pretože on im chce niečo veľmi vážne povedať a keď sa modlí za to, tak je jasné, že sa to deje pred Bohom. No, ja si myslím, že bolo by dobre, keď ste o tom ešte uvažovali aj doma, lebo Biblia je písaná tým istým duchom, ktorý žije vo vás, kresťania. A ja tým nechcem povedať, že my môžeme vymýšľať Božie slovo. To by som vás veľmi varoval. Také inšpiráciu mali apoštolovia a tam to skončilo. Ale rozumieť Božiemu slovu môžeme aj takto aktívne, že rozumieme, prečo ten duch takto pracuje, prečo na tomto mieste je, prečo tu je táto modlitba. Hej. No dobré, ale teraz pokračuje o synovi, 14. až 23. verš. A znovu otázka je, prečo píše o synovi? Prečo je tam tá hymna? Niekedy sa to tak volá, že hymna o synovi Božom. Sme ju čítali, ja predpokladám, že to na každého, kto má rád pána Ježiša, stále znovu to pôsobí. Lebo to je niečo veľkolepé. Nikde v Biblii takého už nenájdeme. Ešte sú niektoré miesta, ako Filipanom 2. kapitola, kde sú veľké slova o pánu Ježišovi, ale Kolosanom je slávny práve týmto a skutočne si preto som bol vybral. Prečo začne hneď o synovi? Ježišovi je všetko riešenie, výborné. Ale vzhľadom na ich problém. Tak práve... Presne tak, oni začali spochybňovať pána Ježiša Krista. A toto je neustála hrozba kresťanom, že my, keď spoznáme pána Ježiša, máme odpustenie, máme pocit, že treba ísť ďalej. A toto ísť ďalej je veľmi nebezpečné slovo. Preto je nebezpečné, lebo je samozrejme, že každý kresťan má rás. A nemá zostať pri tom, že tak mám odpustené hriechy, tým dokončí. Ale ísť ďalej veľmi ľahko môže znamenať, že nás začne niečo viac nadchýnať ako osoba pána Ježiša. Že nás začne nadchýnať, ja neviem, zázrakmi, alebo dejiny, alebo eschatológia, alebo obrady. Je veľa ľudí, ktorí sa dnes úžasne nadchýnajú. Judaizm, hej? No, ste... My sme ako cirkev, teraz nie my osobne, ale ste kresťanská cirkev, úžasne ublížili Židom v priebehu 2000 ročí. No a teraz je opačná reakcia, že všetko, čo Židia robia, pomaly mesiánsky Židia, tak je dobré ešte niekedy aj politici, čo robia. Pokiaľ nemilujú pána Ježiša a nemajú v centre Ježiša, ale Mojžiša, tak je nám ľúto. Áno, my nie sme v žiadnom prípade proti Židom, ale ak sa nesústredíme na osobu pána Ježiša, tak židovské obrady nás nemôžu zjednať. A tým nechcem povedať, že sú zlé tie obrady. Tie obrady sú v poriadku, pretože pre Židov je to tradícia a keď to Židia robia, tak v pohode. Ale urobiť z toho nejaký kresťanský, nejakú kresťanskú slávu. A tak môžete nájsť rôzne historické. Niektorí ľudia sú úplne páv z proroctia. O Ježišovi prakticky nepočujete, no ale to je neustále o proroctva. Čo bude a ako bude. Proroctva sú biblické a dobre je poznať proroctva, ale milovaný syn Boží, ak nezostane vždy v centre, a teraz pozor, emocionálnom centre. Lebo je rozdiel, či máte dogmatické centrum. Viete, čo je dogmatické centrum? To znamená, že vyznávame, pán Ježiš je najdôležitejší, je v strede, on je spasiteľ, bla bla bla. A ani to sa mi nepohne. Ale v zápätí, keď začneme hovoriť o tom, ako môžeme kresťansky uzdravovať, alebo zarobiť peniaze, alebo aké prorostová sa idú naplniť, tak už cítite, ako začína to naše srdiečko bublať. Lebo to ma nadchýna. Pane, kríž? Áno, kríž, áno, treba. Áno, treba. To je urážka. Nie slovná, ale citová urážka. Citová urážka Syna Božieho, pretože Syn Boží, ktorý je najdôležitejší, je stredom uctievania v nebi a bude na veky vekov. Amen. Tak ten nás menej zaujíma ako iné veci, ktoré sú dobré. Ja nemám nič proti histórii, nemám nič proti, ja neviem, židovským, judaistickým otázkam a proroctvám. Ak sú biblické a sú na mieste, samozrejme, že to patrí k tomu, že kresťan sa tým zaoberá. Strážme si ale srdce, aby milovaný Syn Boží bol v strede, na začiatku. Lebo Pavel po modlitbe Kolosanom hneď hovorí o tom, kto je Pán Ježiš. A toho vzrušuje, ak chcete to takto povedať. Toho nadchýňa. A toto nadšenie je, tak by som povedal, tá smotana, od ktorú Boh od nás chce. Ano, hovorí metaforický smotana nášho srdca. To krásne, to dôležité. Hej. Čo máte radi na deťoch? No to, že sú nadšené, že vidíte, že sú ako, že to ich nadšenie pravé, čisté, naozaj, oči otvorené, ide mi o to, to ma zaujíma, hej. A preto je, že hovorí, ak nebudete ako deti, nebudete. Že ak ste proste starí v tom zmysle, zlom starý duchom, chcem povedať. Keď už vás nič nevzrušuje, nič vám nenakýňa, lebo už to všetko vieme a na všetkom sú problémy a už sme to vyskúšali. Varujem vás aj seba. A preto píše tu o synovi, lebo Kolosania začali o anieloch a o všelijakých asketických postupoch. A nikto nevie poriadne, o čo tam išlo, ale z toho, čo tam je v tom liste Kolosanom napísané, tak je zrejme, že Kristus nebol v centre. Že išli ďalej. Tak. Postúpili kresťanstvo. A toto je, preto som to aj začal preberať tu, lebo moderné kresťanstvo je v tom istom riziku, možno nie koloská heréza, ale nejaká iná. No a potom sa predstavuje, a to je otázka, prečo sa potom predstavuje.
2: Že poslený
1: odnovať, že? Takže Pán Ježiš je nie prítomný osobne, fyzicky, ale je tu apoštol. Takže on teraz musí vlastne o sebe povedať, že dobre, ale akým právom ja tu za neho hovorím. Lebo tu ide o väčšie veci, toto nie je nejaká spekulácia, nejaká filozofia, že no, jeden má taký názor, tým má iný názor. Viete, my, toto je moderné. Hej? Každý má svoj názor. No. Tak mi povie svoj názor, ja ho zvážim a rozhodnem sa. Toto nie je tak. Toto nie je názor, toto je večná pravda a realita. A keď chceš mať svoj názor, tak môžeš mať, no ale nebudeš účastný na večnosti. A to je PS. Takže logika výberu tému, teraz som dal také niečo, že logika poradia. Zase by sme mohli uvažovať. Ja by som vám radil, aby ste doma o tom uvažovali, lebo toto tu celé nemôžeme prebrať ako podrobne. Ale jedna z veľmi dobrých otázok pre štúdium písma je, prečo verš x plus 1 nasleduje po verši x. Ešte raz, prečo, alebo n, prečo verš n plus 1 nasleduje po verši n. Takže máme verš 1, 2, tak sa pýtam, prečo druhý verš ide po prvom. A niekedy je to jasné a triviálne jasné, pretože časovo ide, nasleduje, lebo je to nejaký príbeh. Ale nie vždy je to také jasné. Ja som zvykol taký príklad uvádzať, kde prišli za Pánom Ježišom tí učeníci, čo hovorí, Gréci ťa hľadajú. Pamätáte si, že bol na tom sviatku a Gréci ho hľadajú. Áno, ako keby im vôbec na to neodpovedal. On tam rozpráva tú metaforu, alebo ak chcete podobenstvo o tom, že ak nezomrie pšeničné zrno, tak ostane samo. Čo to má s Grékmi spoločné? No, keď ste trošku v písme znali tých metafor a tých vecí, ako písmo funguje, no tak je zrejme, že pán Ježiš hovorí, že ja teraz nechcem získať týchto Grékov, ja potrebujem zomrieť a potom získam viac Grékov, aj Slovákov, aj okay. Slováci sme ešte boli, kde už som hovoril, ale proste jemu nešlo bezprostrednú popularitu, lebo on najskôr musel zomrieť. Tak on povedal, dobre, títo ma teraz hľadajú, ale to nie je teraz čas. Hej? No ale z toho textu to hneď nevidíte. A takže keď sa pýtate, že prečo tento verš nasleduje po predchádzajúcom, tak niekedy to nie je také jasné. Hej? A preto tá otázka, že logika poradia ten, prečo o tom hovorí práve tu. No. Tak znovu, triviálne, už sme odpovedali, pozdrav je na začiatku, lebo slušné je na začiatku za pozdrav a predstav. Takže no, nemusíme dlho uvažovať. Prečo nasleduje modlitba? Už aj na to sme odpovedali. Zrejme preto, lebo je to veľmi ťažká vec a potrebuje sa modliť. Potrebuje sa naozaj modliť. Ale modlitba ukazuje tým ľuďom, že je to vážne a že to musia počuť. A že ich naozaj má rád. To všetko ste povedali. Takže nasleduje to hneď po pozdrave, pretože ide rovno do stredu. A keby aj ten list nemal žiadny vplyv, čo, ďaká Bohu, nie je pravda, tak už tá modlitba to prenesie pred Boha a Boh pracuje a tá práca, spolupráca Božieho ducha pri modlitbe a slova, ktoré napísal, môže viac dosiahnuť, ako keby ich len presvedčal, argumentoval, tvrdil a tak dále. Ak ja tu mám argumenty a veľmi múdro rozprávam, tak vy pokývete hlavou, možno, že vás to zaujme, dúfajme, no ale ak Duch Boží nepracuje a ja sa za to nemodlím, tak zostane to suché. Hej? Ako nikam to nevedie. Alebo málo to je. Hej. Samozrejme, že vy sa môžete za to modliť a ešte to môže na vás pôsobiť. Ale to nie je celkom ideálne. No a prečo po modlitbe nasleduje tá téma o synovi? Hneď? Pretože zrejme je netrpezný, lebo toho je plný. Mne sa zdá, že v podstate tu je začiatok listu. Že tieto dve témy, ktoré sme mali predtým, sú nevyhnutné, pretože pozdraviť sa je slušné a modliť sa je tiež nevyhnutné, lebo ide o veľké veci. Ale ja by som povedal, že logika tohto poradia je, že ten list začína tu, v tom predstavení Syna Božia. Len nie je možné napísať list tak, že začnete hneď anonymne o tom. Hej. Takže ja mám dojem, že by sme mohli povedať, že logika tohto je, že tuto začína. No a už ste povedali, že prečo pokračuje o sebe? No preto, lebo on ho predstavuje. Takže to sme tiež povedali. Takže všimni, tieto dve úlohy, logika výberu témy a logika poradia tém sa veľmi podobajú a nesmieme to nejako umelo oddeľovať. Ale pre štúdium Biblie je to veľmi, veľmi dobré. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme nedospeli k nejakému zbytočnému špekulovaniu. Hej, proste tam musí byť istá hranica, kde sa pýtame, že či to máme opodstatené z Biblie, to, čo chceme. No a tu je jedna otázka, ktorú by som chcel, aby ste chvíľu rozmýšľali. Čo by som ja povedal, alebo povedala o apoštolovi Pavlovi na tomto mieste listu? Tak sme predstavili pána Ježiša, modlili sme sa za Kolosanov, vieme, že aký je problém. Skúste si to poznačiť, alebo aspoň pomyslieť, čo by ste teraz vy začali, ako by ste ho odporučili, Pavla. Čo on o sebe vlastne hovorí? A čo my by sme povedali? A skúste sa nedať ovplyvniť tým, čo už sme čítali, lebo už sme čítali, čo ono sebe hovorí. Neviem, či si to pamätáte. Ale keby ste chceli odporúčiť nejakého pracovníka, hej? Keď voláš niekoho, Janko, sem, tak čo povieš, že aký je to človek? Úspešný, spoľahlivý, verný, mocný. Že čo ten Pavel tam o sebe hovorí? Mne sa zdá, že tam ani slovo nenapísalo, že má za sebou nejaké misijné úspechy alebo niečo. Ani svoju skúsenosť tam nehovorí, že ako spoznal pána Ježiša. Tak kde sme? Čo to ako keby nesedelo? Čo poviete? A ja vám dojem, a to som už vám asi niekedy hovoril, že tam, kde nachádzame odlišnosti v našom prístupe s biblickým prístupom k takýmto otázkam, tam to stojí za to sa nad tým zamyslieť. Pretože tým nechcem povedať, že to zle robíme a že niekde v Biblii nenájdeme odporúčanie niekoho, že či má výsledky za sebou alebo tak ďalej. Ale prečo to tu nie je, je podľa mňa vážne zaujímavé a ja vám neviem na to priamo odpovedať. To je otázka, ktorá asi nemá jednoznačnú odpoveď, ale Pavel určite chcel seba predstaviť tak, aby tí Kolosania ho počúvali. Čo poviete? Určite. A to, čo tam vybral, je teda zaujímavé. Tak poďme si to pozrieť rýchlo, čo tu vybral. Môžeš si to pozrieť do textu, lebo ja ten text tu celý nemám vypísaný. Sú tam také štyri veci, ktoré o sebe hovorí v 23. verši B, teda posledná časť, až po 29. verš, čo je posledný verš tej kapitoly. A tak v prvom rade sa predstavuje tým, že s radosťou trpí s Kristom pre cirkev. Vieme, že je vo väzení a že píše z väzenia. A teda je to aj fyzické utrpenie, aj keď toto väzenie, to prvé v Ríme, pravdepodobne nebolo veľmi kruté, skôr čosi ako domáce väzenie, že nemohol nikam chodiť, ale mohol mať spoluväzňov, ktorí s ním tam boli, on tam aj spomína spoluväzňov. Filémonovi je tiež list, ktorý písal v tomto období do Kolos. Filémon bol bohatý nejaký pán v Kolosách. A takže on trpí zrejme tým, že nemôže cestovať, nemôže kázať. No a trpí za Kolosanov, lebo cíti s nimi. No, takže to je prvá vec, o ktorej hovorí, trpí. Potom sa predstavuje ako služobník cirkvi, že slúži cirkvi, má poverenie od Boha, aj pre Kolosanov, pre vás, aby sa naplnilo Božie slovo. Takže toto, tam už cítite tú autoritu, že on to nerobí sám od seba. To asi rozumieme tomu, že prečo hovorí o tom, že slúži cirkvi. Toto je veľmi dôležité, že pozná tajomstvo evanjelia. V minulosti to bolo skryté, totiž niekedy nás môže pohoršovať alebo poburovať, že tu prichádza niečo nové. Väčšinou sa ľudia dosť varujú pred tým, čo je nové. Niektorí majú radi nové, ale často si poviete, no tak toto tu nikdy nebolo, všade si to vzal. A on hovorí, že Boh to tak rozhodol, že to bolo v minulosti skryté, ale odhalené Svätým Božím. Teraz toto tajomstvo evanjelia, bohatstvo Božej slávy medzi pohanmi, čo je Kristus u vás nádej slávy. Keď pán dá, tak k tomu prídeme, to je obrovský výrok, jeden z tých veľkých výrokov písma, Kristus u vás nádej slávy. Ale tu je zaujímavé, že on síce hovorí o sebe, ale zároveň ukazuje, že to tajomstvo je odhalené Svätým Božím. Teda nie len jemu, akože ja som tu nejak hierarchicky nadvaný, ale ukazuje, že áno, ja som tu pre vás, ale zároveň je to náš všetky. Hej? Je to tam zaujímavé spojené, že áno, je tu autorita apoštola, ktorá je nezastupiteľná, ale zároveň vy ste všetci na tejto, ak to tak môže povedať, úrovni. No a potom poukazuje na kázanie evanjelia a v čom to spočíva. Tak k tomu by sme mali prísť. Teraz použijeme to, čo sme už dávno nepoužívali, exegetickú maticu, pamätáte si? Skúsime spolu trošku zauvažovať s exegetickou maticou. Poznačte si to, ak si to nepamätáte, že teda tá exegetická matica hovorí o tom, že čo text pôsobí na autorovo myslenie, alebo ako pôsobí na autorovo myslenie, cítenie a konanie. Alebo ten autor, v tomto prípade Pavel, apoštol, čo pri tom texte asi si myslí, čo prežíva, cíti a čo s tým bude robiť. To isté s adresátom, čo myslí, cíti a koná. A čo ja, alebo my si pomôžeme. Hej? Tak skúsime vlastne trošku spolu uvažovať. Neviem, či si to zapamätáte, alebo je to dosť logické, takže netreba hádam o tom veľa hovoriť. Tak skúsime aplikovať exegetickú maticu. Tak Pavlovo utrpenie 1.24, exegetická matica 2.1. Hej? Tak 2.1 bolo cítenie Pavla. Nie? Pretože je to druhý riadok, prvý stĺpec. A ja tam bolo o autorovom cítení. Hej? Takže keď Pavel píše o svojom utrpení, že trpí, tak čo asi prežíva? Čo si myslíte, čo cíti pri tom? Pri tom utrpení. No on to tam aj píše, doslovne. Radosť. Teraz, čo je to za radosť? Veríte mu? Takto sa vás pýta. Aha, moc sa vám to nechce veriť. Vám sa to chce?
2: My sa dávajú,
1: nemáme radosť. Prečo? No, to je dobrá diskuzia. Ja tu nejdem nechať hlasovať, ale je to veľmi zaujímavé, že on tu píše, že prežíva radosť z utrpenia.
2: Ale my
1: keby
2: sme boli,
1: tak
2: my by sme
1: inakšie. My by sme inakšie. Skúste rozmýšľať, že to cítenie Pavlovo, v čom spočíva tá radosť z utrpenia? Ako je možné mať, skúsme to zo všeobecne, ako je možné mať radosť z utrpenia? Kedy máme radosť z utrpenia? Keď to má nejaký zmysel. Z utrpenia ako takého nemôže mať nikto radosť, iba je niekto masochista alebo morbidný človek, pretože utrpenie je nie na to, aby sme z neho mali radosť. Utrpenie má zmysel, keď s tým sa niečo prináša. A on tam potom, keď budeme sa tomu venovať, že on sa cíti, že trpí s Kristom a že to je dobré pre Kolosanov. A teraz by sme mohli z tej matici na druhú tému, čo nechám na vás, ak teda chcete na tom popracovať. Že teda ako to utrpenie, keď počujú Kolosania, že čo oni si z toho môžu zobrať. Niekto vám píše list a hovorí, napíše, že má radosť z toho, že pre vás trpí. Keby som vám písal, ja som celý šťastný, že môžem pre vás trpieť. No asi by ste mi hneď neverili. Alebo ja neviem. Je to veľmi zaujímavé. Moderná doba, si myslím, má oveľa negatívnejší postoj k akémukoľvek utrpeniu. Pretože táto doba je dobou zábavy. Protože ak niečo nie je zábavné, ak to nie je fun, tak ani s tým nechoďte asi nikam. Pretože všetko musí byť zábava dnes. Entertainment. Hej? Takže moderný kresťan má vážny problém s Bibliou. Pretože Biblia nepovažuje zábavu za vrchol alebo módus, ktorým treba všetko odporúčať. A tu vidíme, že on začína utrpením a to má oveľa ešte hlbšie korene. Dúfam, že sa k tomu budeme môcť dostať. Ale zatiaľ by som chcela som toľko, aby sme vedeli, že on, keď sa predstavuje, tak prvé, čo hovorí, ja to trpím. A mám z toho radosť. A to o ňom hovorí podľa mňa za celé zväzky. Ak mu veríme. Hej. Môžem mu neveriť, ale ja by som vám neradil, aby sme mu neverili, pretože to by ten list nebol v Biblii, keby apoštol sa tu bol hral na nejakého zbožného. Dobre, takže poďme na exegetickú maticu ďalej, na tú druhú časť. Pavlovo poverenie pre cirkev 1.25, že teda on je poverený, aby má slovo Božie, aby sa naplnilo okolo samom. Môžete si to pozrieť do Biblie, ten 25. verš, aby sme si to obnovili. Ja som sa stal jej služobníkom v cirkvi v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zvený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. Hej. To je poverenie pre cirkev. No a exegetická matica v prvom riadku v druhom stĺpci je o Kolosanoch, alebo teda adresátovi, čo títo pritom môžu prežívať. Hej. Nie? Nie, čo si majú o tom mysleť? Prvý riadok ja myslím. Takže čo by ste si, čo si vymyslíte, si mysleli o tom Kolosane? Hej, teraz skúsme sa vžiť do Kolosanov, príde posol, hej, možno Epafras, alebo proste, ja si nespomínam, po kom je to tam je napísané, kto tam priniesol ten list, hej, možno, že to bol zvitok, a hovorí, tak je tu list od apoštola pre vás, bratia a sestry, budeme si ho večer čítať, hej, celý nie po verši, ja nebudeme preberať jeden verš, my sme už vyše roka na prvú kapitolu však. A oni si ho za celý večer prečítali, lebo to bol normálny list. Hej. No. A teraz počujú toto, že Pavel tu má pre nás nejaké poverenie. Tak čo si o tom mohli pomyslieť? Že ho treba počúvať. Dobre? To je tak, jaké rozhodnutie, že to idú robiť. Odkiaľ nás pozná? Aha. Aj. No, asi je Epafras poklebečil. No, asi, že treba... To je tak o cítení, ale taký nádor, čo mohli. No podľa mňa, ja neviem, skúste o tom rozmýšľať, ale keď sa zamyslíte nad tým, že niekto má pre mňa poverenie, no tak ja si musím ten argument nejakým spôsobom zvážiť. Či má alebo nemá právo mi hovoriť do života. Protože ak vy chcete, aby som ja zmenil svoju teológiu, no tak ten argument musí byť dosť závažný. Nie? Takže Kolosania buď berú vážne to, že naozaj Pavol má poverenie, aby nám toto písal, aby nás tu upravoval, alebo mu neverím. Nie? Takže tá voľba je dosť jednoduchá, čo sa týka možností. Hej. Buď áno, alebo nie. Ale rozhodne to treba zvážiť. A to je niečo, čo my ľudia, a zase budem trošku kritizovať modernú dobu, moderný človek sa naučil nechať veci nerozhodnuté. Veľmi vážne veci odkladať to rozhodnutie akože možno áno, možno nie. A s tým žije. Buď čas vyrieši, alebo nechce sami, alebo kto vie a tak ďalej. A toto je veľmi nebezpečné. Musí zostať s tým, že... Lebo na to sa dá zvyknúť, že tie veci sú možno áno, možno nie. Ale písmo nás vedie k niečomu, kde čaká sa verdikt. Viete, verdikt. Je to tak a budem podľa toho žiť. Hej? A potom preto máme nielen prvý riadok, ale aj tretí riadok, ktorý hovorí o tom, čo budeme robiť. Hej? Že nestačí, aby sme mysleli a cítili, ale potrebujeme aj chodiť. Hej? Myslieť, cítiť, nohy, chodiť. Hej? To je taká metafora. Hej? Keď by ste si zobrali telo, mysel a cítenie a chodenie. No, 1-3 môžeme vynechať, poďme na ďalšiu. Dúfam, že si to ešte trošku spracujete, tú exegetickú maticu, lebo si myslím, že v tomto je dosť dobre aplikovateľná. Pavlovo poznanie evanjelia. Tak exegetická matica v trojke je o konaní a druhý stĺpec je o adresátovi. Takže Kolosania, čo budú asi robiť s tým, že Pavol pozná evanjelium? Čo to pre nich asi bude znamenáť? Tak keby o konaní a druhý stĺpec je o adresátovi. Takže Kolosania, čo budú asi robiť s tým, že Pavol pozná evanjelium? Čo to pre nich asi bude znamenáť? Tak keby ste vedeli, keď viete, že Pavol, hej,

Ide o komanie. Dnes ste venovali čas tomu, aby ste prišli na Apoštola Pavla, na Kolesanu. Hej? Predpokladám, že ste neprišli na pána Hanesa, ale na Pavla Apoštola. Hej? A že tu teda, rozumiete, že sme venovali tomu nejakú energiu, nejaký čas. Predpokladám, že čítate Bibliu. Ja som sa rozhodol kvôli Pavlovi, ale nie len kvôli Pavlovi, študovať teológiu, lebo je to niečo, čo je životne dôležité. Takže nejaké konanie s tým súvisí. No a Kolosania sa mohli rozhodnúť, no teda sa to naučia. Vtedy bolo bežne sa naučiť z pamäti nejaký biblický text. A možno, že sa naučili celý list z pamäti. Pretože, ja neviem, či by ste neboli hrdí, keby do hrádku bol napísaný takýto list. Rozumiete, že teraz Kolosy už, videli ste už, že to len kopa nejakého starej súte, ale Kolosy navždy sú zachované v dejinách, lebo tam bol vyzajný. Takže je to istá, neviem, či môžem povedať, hrdosť pre ľudí, ktorých takto Boh vyznamenal, že im napísal list, aj keď tá príčina bola, že teda odpadávali, takže neviem, to je také potešenie v smutku však. No ale to pánové poznanie evanjelia teda vyvoláva v nás záujem na úrovni myslenia, možno cítenia, ale malo by viesť nejakému konaniu, že budeme podľa toho žiť, že sa to budeme učiť, že tomu budeme venovať čas. No a ja som ocenil to, že ste tu, hej, že ste prišli, lebo ste tomu venovali čas. Hej? Proste financie a tak ďalej. Takže to je, a mohli by sme 3, to je o tom, čo teda my budeme s tým. Už som to spomenul. No a pánovo zvestovanie, to je posledná časť, ktorou sa predstavuje. No a znovu by sme mohli takto robiť exegetickú majicu 2.2, to je adresát, teda Kolosania, čo asi môžu cítiť pri tom, hej, ako to môžu prežívať, že Pavol je to sú verše 28-29. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Ne? Takže keby sme uvažovali, že čo asi by ste pri tom mohli prežívať, že Pavel takto hovorí o sebe, že napomína, učí a Božia moc v ňom pôsobí. Čo to s našim srdiečkom môže urobiť, alebo s ich srdiečkom môže urobiť? To neozbudilo by vás to nádej, hurá, tu sa ide niečo diať? Tu ste počuli text, ktorý čítal na začiatku Janko, a tam bolo, že Ježiš bol v moci Božej a chodil a oslobodzol. Keby taký človek tu chodil, tak podľa mňa by za ním išlo haldy ľudí. A teraz tu prišiel list od takého človeka, tak oni si povedali, wow. Ja si myslím, že srdce sa im rozmúka. Tu sa niečo dôležité píše, niekto si nás všimol, neboli by ste vďační napríklad? Vďačnosť je hlboký cit. Takže v tom riadku cítenie by sme určite mohli to dať, že Kolosania, ak boli normálni, tak boli vďační. Ak boli normálni a verili tomu, ako kresťania, tak museli byť v napätí, očakávaní. Tu sa ide niečo diať. A to všetko je na úrovni cítenia. Ne? Takže to, čo sme nazvali exegetická matica, nám môže veľmi silne, tak ako by som bol relief vyrobiť z toho textu, že zrazu cítime, že čo sa tu deje a neostať len na takom čítaní. No len, viete, keď už niečo poznáme a už dávno to čítame, tak niekedy sa nám stane, že už je to také ako ošúchané. No a to je veľmi nebezpečné. Pretože Božie slovo vtedy na nás pôsobí, keď pôsobí na celom bytosť. Proste také odriekanie prázdne, nejaké bezmyšlienkovité, bez citu, nám nepomôže. Takže to, ten záujem je tam veľmi dôležitý. Dobre, takže poďme ďalej. No a tu mám niekoľko takých úvah o pán Ježiš a jeho poslovia. Tak Lukáš 10:16, pán Ježiš povedal, kto vás počúva, mňa počúva.

0: Kto mnou pohrdá, kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Hej. Takže toto je veľmi dôležité dnes si uvedomiť, že ak čítame Pavla, tak čítame pána Ježiša. Žiaľ, musím povedať, že moderná teológia postavila Pavla proti Ježišovi, Petra proti Pavlovi, Jána proti všetkým a robí z toho 10-20 teológií, ako keby tu boli nejaké nesúvislé. Len preto, že tam je iný štýl. Na to si musíme dať veľký pozor. Samozrejme, že Pavel má iný štýl ako Ján. Netreba dlho čítať, aby ste videli, že takto by sme logicky rozoberať Jánov list nemohli. Jánov list je úplne inak písaný. A to neznamená, že to nie je Božie slovo, ale má iný vyjadrovací štýl. Takže Pavlové listy sa veľmi dajú logicky výstavbou ukázať, že ako sú písané. Peter menej a Ján, ten má iné procesy. Akoby. Ale to neznamená, že tam iná teológia. Alebo že dokonca Ježiš má jednoduché evanjelium, ale Pavel z toho urobil zložitú teológiu. Toto sa dozviete od niektorých múdrych teológov. Takže na to musíme dať veľký pozor. Pán povedal, kto vás počúva, mňa počúva. A Pavel preto prišiel s teológiou, lebo Ježiš už bol z mŕtvych vstalý. A to, čo predtým Ježiš povedal, mám vám veľa čo povedať, ale nemôžete zniesť. A to by sme si aj my mali uvedomiť, aj ja, že veľa vecí nie sme schopní zniesť, kým v istom duchovnom raste niekam nedospejeme. Takže identita zvesti. Ježiš je samozrejme nezastupiteľný a tu som vybral len dva verše. Lukáš 7:22, tam pán Ježiš hovorí, prídu dni, keď budete si žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. Teda to neznamená, že máme poslov, že, a že tá zvesť je rovnako závažná, ako keby ju sám Ježiš hovoril, takže to je to isté, ako keby tu bol pán Ježiš. Matúš 9:15, tam pán Ježiš hovorí, svadobníci sa nemôžu smútiť, kým je s nimi ženich, ale prídu dni, keď bude odňatý a vtedy sa budú pôstiť. To znamená, že my síce veríme, že tá zvesť je tu tak závažná, ako keby tu bol sám pán Ježiš, ale to neznamená, že tu nie je žiadny rozdiel, že on tu nie je. A Ježiš to takto povedal, že keď ja odídem, tak tí, ktorí ma majú radi, tak budú smútiť za mnou. A nám je smutno, že tu pán nie je osobne, aj keď vieme, že tu je vo svojej zvesti. Takže on je síce nezastupiteľný, ale je prítomný v cirkvi skrze Ducha Svätého. To povedal na viacerých miestach, ja som vybral Ján 16:7. Ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby som odišiel, pán Ježiš hovorí učeníkom. Lebo ak neodídem, tešiteľ, teda Duch Svätý, nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. Takže pán Ježiš je tu v Duchu Svätom a v zápätí na to povedal, že neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Teda to povedal nie v zápätí, predtým to povedal, ale v tej istých kapitolách u Jána. Takže je nezastupiteľný, fyzicky ho nemáme a je nám to smutno, pretože chceli by sme pána mať, ale on hovorí, že namiesto neho, alebo on je tu v Duchu Svätom, lepší povedom. Ťažko povedať, že namiesto neho, to je tajomstvo trojediného Boha. No a posledná vec, autorita Ježišových poslov je v slove a duchu. Takže pán, preto o tom hovorím, lebo Pavel sa tu predstavuje, ako zástupca alebo posol pána Ježiša a jeho autorita je v slove a duchu. Ak my chceme samozrejme apoštoli, niekto iný ako kazateľ alebo dnešný učiteľ, apoštolovia mali špeciálne zjavenia na to, aby mohli písať písmo. Hej? Takže takú autoritu, ako mali apoštolovia 12, Pavel, nikto nemôže mať, ale aj každý posol, ktorý má mať nejakú autoritu, povedzme ja, ak tu mám zvestovať Božie slovo, tak musím mať slovo a ducha. Prvý z Tesaloničanov 1:5, tam Pavel hovorí, že prišli sme k vám v slove a v moci. Hej? A 2. Korintianom 6:7 hovorí, že v moci Božej a v slove pravdy. Takže toto je to, čo by sme mali hľadať, keď počúvame posolstvo, či je tam slovo písma a či je tam moc ducha. To sú dve kontrolky, ktoré zabezpečia, že pán Ježiš to môže, tak by som metaforicky povedal, podpísať. Pretože ak on to nepodpíše, tak radšej to zabudníme, alebo ani nepočúvajme. Nestojí to za to. Dobre, takže to je k tomu, že sme mali pred sebou Pavla a prečo sa predstavuje. Potom by sme mali jednotlivé časti preberať o tom, že o tom utrpení a tak ďalej podrobnejšie. No ale poďme k úlohám. Použite exegetickú maticu na ďalšie myšlienky Kolosanom 1.23b až 29. Sami pre seba, už viete, čo tá exegetická matica je, tak skúste uvažovať. Ja si myslím, aj som to vyskúšal, že to slovo písma vám vystúpi oveľa plastickejšie dopredu, keď rozmýšľate o tom, že čo sa pri tom dá prežívať a nedostanete len na nejakej úrovni mentálnej. Dobre. Vyberte a porovnajte verše, v ktorých Ježiš a Pavel vyjadrujú podstatu evanjelia. No, tak to by som rád vás počul. Ne? Proste Pavel a Ježiš majú to isté evanjelie. Ak ste nepočuli, že nie, tak to som rád. Ale ak sa niekto venuje viac teológii, tak to je jedna z prvých vecí, ktoré sa dozvie, že Pavel a Ježiš to sú dvaja teológovia. Čo je, no, nebudem to komentovať. A rád by som teda, keby ste rozmýšľali, kde Pán Ježiš povedal nejaký zhrňujúci verš o evanjeliu, v čom spočíva evanjeliu, a kde Pavel povedal a porovnať to. Hej? Sami pre seba, nebudem vás skúšať. Uveďte charakteristické znaky, podľa ktorých hodnotíte autoritu Ježišových poslov. Hej? My sme to už hovorili, že tá autorita by mala byť v slove a v duchu. V moci a v pravdivosti. Ale skúšať na to akoby zabudnúť a rozmýšľať, že podľa čoho sa vám nejakí služobníci, nejakí kazatelia alebo učitelia, alebo ja neviem, ako ich nazývate, evangelisti, podľa čoho sa vám namlúvajú taký čechizmus, viete, čo je zamlúvať sa, že podľa čoho sa vám to páči, že to hľadáme na tom, že či to naozaj je to, čo čím sa Pavel chce predstaviť. Porovnajte s apoštolovým sebauvedením na konci prvej kapitoly Kolosan. Tam máme 4 veci a on sa tým predstavuje. Takže tým by sme mohli končiť, že prečítame ešte ten text. Dobre, takže skúsme uvažovať, my sme nepreberali jednotlivé metaforicky poviem stromy, sme sa pozreli ako z diaľky na ten les. Takže nebudeme každé slovo mať ešte prebraté, no ale poďme od konca 23. verša. A ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom, teda služobníkom evanjelia, to vyplýva z toho predchádzajúceho. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom, teda aj cirkvi, tam bol služobníkom evanjelia, tu hovorí, že služobníkom cirkvi, podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Tajomstvo, ktoré bolo od vekov pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás. Nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. O to sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Dobre, takže tým by sme dnes skončili. Zakončíme modlitbou. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal posolstvo cez apoštola Pavla. Ďakujeme ti za tento list. Ďakujeme ti za to, že môžeme jeho autoritu prijímať. Prosíme, aby tvoje slovo a tvoj duch medzi nami pôsobil tak, že zostaneme v pravde a zostaneme v centre. Pri synovi Božom sme ostali skrze Pavla aj skrze služobníkov, ktorí nám dnes posielaš. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Amen.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 24. kapitola.
1: Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije, a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, nech jej napíše prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svojho domu. Ak vyjde z jeho domu, odíde a vydá sa za iného muža, a ak aj druhý muž ju znenávidí a napíše jej prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju zo svojho domu, alebo ak zomrie ten druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, nesmie si ju prvý muž, ktorý ju predtým poslal preč, znovu vziať za ženu, keďže sa stala nečistou, lebo je to ohavnosťou pred Hospodinom. Neúvaľuj hriech na krajinu, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva. Keď sa niekto stane novým manželom, nemusí ísť na vojnu a nech sa mu neukladá nejaká povinnosť. Nech bude uvoľnený pre svoju domácnosť na jeden rok a nech sa teší so svojou ženou, ktorú si vzal. Nech nikto neberie do zálohu ani ručný mlynček, ani vrchný žarnov, lebo tým by bral do zálohu život. Ak bude niekto pristihnutý, že okráda niekoho spomedzi svojich bratov, spomedzi Izraelcov, a zaobchádza s ním ako s otrokom, a ak ho predá, nech zomrie taký zlodej. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu. Pri vyrážke malomocenstva bedlivo zachovávaj a plň všetko, čo mu vás učia lévijskí kňazi. Bedlivo plňte všetko, čo som vám prikázal. Pamätaj, čo učinil Hospodin tvoj Boh Miriame, keď ste tiahli z Egypta. Ak požičiaš niečo svojmu blížnemu, nevkroč do jeho domu vziať si niečo do zálohu. Postoj vonku a muž, ktorému požičiavaš, nech ti záloh vyniesie von. A ak je to chudobný muž, nechoď spať s jeho zálohom. Rozhodne mu vráť jeho záloh pri západe slnka, aby si ľahol vo svojom plášti a blahorečil ti. Ty však budeš spravodlivý pred Hospodinom svojim Bohom. Neutláčaj biedného a chudobného nádenníka, či ti je brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojich bydliskách. Vyplať mu ešte v ten deň pred západom slnka mzdu, lebo je núdzny a netrpezlivo na ňu čaká. Nech nevolá proti tebe k Hospodinovi, ináč budeš mať hriech. Nech otcov netrestajú smrťou pre synov, ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov. Každého nech potrestajú za vlastný hriech. Neprekrúcaj právo cudzinca ani siroty a neber do zálohu vdovine šaty. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Hospodin tvoj Boh. Preto ti prikazujem, aby si toto konal. Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho. Nech ostane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh pri každom diele tvojich rúk. Keď budeš obíjať svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy. Nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať vinicu, nepaberkuj za sebou. Nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte. Preto ti prikazujem, aby si toto robil.

0: Haleluja. Ďakujeme ti, Pane. Amen.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 10. kapitola.
2: V Cézareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italská. Bol zbožný a bohabojný, ako aj celý jeho dom. Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: Cornelius. On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: Čo je, Pane? Na tomu anjel povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz teda pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona prímením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strechu domu modliť sa. Keď vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu s ťaby veľkú plachtu so 4 rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemeplazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal: Nie, Pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo 3 razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius, a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon prímením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal: Pozri, hľadajú ťa 3 muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Muži mu odpovedali: Stotník Cornelius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová. Peter ich teda zavolal dnu a pochostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppy. Nasledujúci deň prišiel do Cézarej. Cornelius i už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Cornelius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami: Staň. A ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali? Kornélius povedal: Pred 4 dňami práve v túto hodinu, čiže o 9, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal: Kornélius, tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Na to sa Peter ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal v krajine Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň skriesil a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme zvestovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter odvetil: Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak, ako aj my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko dní zostal.
3: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Milosrdenstvo, ktoré máme preukazovať druhým, odhaľuje našu neustálu potrebu milosrdenstva. Doženie nás až na koniec našich vlastných síl a do náručia nášho milosrdného Spasiteľa. Jednoducho to pre nás nie je prirodzené. Prirodzené je postarať sa o všetky svoje vlastné potreby. Prirodzené je hromadiť si zásoby, pretože sa bojíme, že nám raz dôjdu zdroje. Prirodzené je neustále myslieť na množstvo rôznych vecí, ktoré chceme pre seba. Prirodzené je orientovať sa skôr na svoje vlastné pocity, než na pocity iných. Prirodzené je chcieť milosrdenstvo pre seba a spravodlivosť pre druhých. Prirodzené je jasne si uvedomovať hriechy druhých a pritom byť slepý voči svojim vlastným. Ak z nás niekedy majú byť milosrdní ľudia, musíme najprv veľa milosrdenstva prijať, pretože ak niečo stojí v ceste tomu, aby sme boli milosrdným spoločenstvom, sme to my sami. Nemôžem premýšľať o Božom povolaní byť jeho nástrojom milosrdenstva a nespomenúť pritom Ježišovo pôsobivé podobenstvo z Matúšovho Evanjelia 18, 21 až 35. Prosím, odložte na chvíľu túto knihu a prečítajte si najprv tento príbeh. Kristus mal dva dôvody, prečo ho rozprával. Prvým dôvodom bolo odhaliť postoj srdca, ktorý sa skrýva za Petrovou otázkou. Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Už len táto otázka svedčí o srdci, ktorému chýba milosrdenstvo. Druhým dôvodom bolo umožniť nám, aby sme videli, ako je na tom naše vlastné srdce. Je zrejmé, že v skutočnosti sme všetci nespravodlivými sluhami. Chválime Božie milosrdenstvo, ale kričíme na svoje deti, keď niečo pokazia. Spievame o úžasnom milosrdenstve, ale svojho manžela či manželku trestáme tichou domácnosťou, keď sa nás niečím dotkne. Chválime Boha za jeho lásku, ale odchádzame zo vzťahu s priateľom, ktorý sa k nám raz zachoval nelojálne. Sme vďační za odpustenie, ale pokojne povieme o človeku, ktorý znáša následky svojich rozhodnutí. Tak mu treba. Má to, čo si zaslúžil. Vyhrievame sa na výslni Božej milosti, ale druhým otlkame o hlavu zákon. Skrátka, nie sme k druhým takí milosrdní, ako by sme mali byť, pretože máme sklon vidieť sa skôr ako niekoho, kto si niečo zaslúži, a nie ako niekoho potrebného a núdzneho. Hneď ako sa však Božia výzva k milosrdenstvu stretne s našim nedostatkom milosrdenstva, začneme si uvedomovať, kým v skutočnosti sme. Priznáme, že v sebe nemáme to, čo si Boh želá. Začneme sami pred sebou aj pred druhými priznávať, že nie sme schopní dosiahnuť Boží štandard a preto začneme volať k Bohu o to, čo sme sami druhým odopreli. A keď si spomenieme na to, že Božie milosrdenstvo je našou jedinou nádejou a budeme rozjímať nad veľkosťou milosrdenstva, ktorým nás Boh zahrnul, začneme túžiť potom, aby aj iní mohli zakúsiť rovnaké milosrdenstvo, aké zakúšame my. Lebo miera, do akej je pre nás ľahké odoprieť milosrdenstvo druhým, je priamo úmerná miere, do akej sme zabudli na milosrdenstvo, ktoré sme dostali. Aby som bol schopný konať dielo milosrdenstva, potrebujem, aby Boh vo mne každý deň konal svoje dielo milosrdenstva.
1: To tretí žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón. Jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho. A plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pána.
0: Žalm 103.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 10. kapitola.
1: Zákon je len tieňom každého dobra v budúcnosti a nie vlastným obrazom vecí, preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy. Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy. Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy. A preto, keď prichádza Kristus na svet, hovorí: nechcel si žertvu ani obetný dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obete ani obete za hriech. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam. V záhlaví knihy je o mne napísané, aby som splnil, Bože, tvoju vôľu. Najprv hovorí: žertvu ani dary, ani zápalné obete, ani obete za hriech si nechcel a nepáčili sa ti, a tie predsa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som splnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz a navždy posvetení obeťou tela Ježiša Krista. Každý kňaz denne stojí a koná bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obete, ktoré nijako nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obeť za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jednou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Moje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obete za hriech. Bratia, keď teda máme skrze Ježišovu krv smelú dôveru vo vstup do svätyne po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme vyznania nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý nám dal zasľúbenia. Buďme pozorní jeden voči druhému a tak sa povzbudzujme k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac vidíte, že sa blíži onen deň. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, neostáva už viac pre nás obeť za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a páľava ohňa, ktorý strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, čo šliape po Božom synovi a zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvetený, a potupí ducha milosti. Veď poznáme toho, kto povedal: mne patrí pomsta a ja sa odplatím. A inde Pán bude súdiť svoj ľud. Hrozné je padnúť do rúk živého Boha. Rozpamätajte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste verejne vystavení hanobeniam a sužovaniam, inokedy ste boli zase spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolu trpeli s väzňami a s radosťou znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepšiu a trvalejšiu postať. Preto nezavrhujte svoju dôveru, lebo tu čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli zasľúbenie. Lebo už len krátko, iba chvíľočka, a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Môj spravodlivý z viery bude žiť, ale ak cúvne, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. My však nie sme z tých, čo cúvajú, aby zahynuli, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. V minulých programoch sme rozdelili blahoslavenstvá Ježišovej kázne na vrchu na vnútorné a vonkajšie. Povedali sme si, že vnútorná motivácia sa prejavuje vonkajšími skutkami. Vnútorná chudoba v duchu sa prejaví vonkajšou milosrdnosťou. Vnútorný plač a pokánie sa prejaví vonkajšou čistotou srdca. Vnútorná krotkosť sa prejaví vonkajším šírením pokoja. Vnútorný hlad po Božej spravodlivosti sa prejaví vonkajším prenasledovaním. Dnes budeme pokračovať v uvažovaní na tému milosrdenstva tak, ako o tom hovoril Pán Ježiš vo svojom kázaní na hore. Slovo milosrdný v tvare prídavného mena, tak ako bolo použité v 7. verši, sa vyskytuje už len raz. Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpíkal za hriechy ľudu. List Židom, 2. kapitola, 17. verš.
1: Pán Ježiš Kristus je milosrdný veľkňaz. Dnešný svet považuje za milosrdenstvo v podstate všetko, čo urobíme v prospech niekoho iného, kto sa nachádza v núdzi. Väčšinou ide o humanitárnu pomoc a dobročinnosť, keď prejavujeme rôznymi skutkami a darmi súcit, čím dávame najavo, že nie sme bezcitní. Pred postojom vlastnej dôležitosti nás však Božie slovo varuje.
0: Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 3. verš.
1: Mnoho dobročinných skutkov môže vyzerať milosrdne, ale pokým za nimi stoja na seba upriamené motívy, míňajú svoj cieľ. Všetci z nedávnej minulosti poznáme úlohu sponzorských darov. Väčšinou nešlo o dobrý skutok, podmienený ochotou pomáhať, ale o obchod a získanie protekcie. Niečo za niečo. Pravé milosrdenstvo pomáha bezpodmienečne a neočakáva odmenu. George Eliot povedal: Milosrdenstvo predchádza súcit, ale veriaci v skutočnosti odovzdávajú potreby blížnych do rúk Božích, miesto toho, aby sami priložili ruku k dielu. To je totiž jednoduchšie. Súcit je pasívny, milosrdný skutok je aktívny. Milosrdenstvo nesmie byť potlačené teologickými frázami, tradíciami alebo legalizmom. Keď Ježiš učil, blahoslavený milosrdný, lebo oni milosrdenstva dvojdu, v podstate povedal: Ľudia môjho kráľovstva predovšetkým dávajú a neberú. Podaní môjho kráľovstva neprevyšujú ostatných. Moji poddaní sa skláňajú, aby pomohli tam, kde je treba.

0: Pozrime sa, ako starozákonní Židia stavali svoje náboženstvo nad milosrdenstvo.
1: Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa ho: Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. A odvetil im: A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď Boh prikázal: cti otca i matku, a kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou. Ale vy hovoríte: kto by povedal otcovi alebo matke, čo by som ti bol povinný dávať, je darom sľúbeným Bohu, ten si vraj nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 1. až 9. verš.
0: Ako vidíme, Židia dodržiavali literu zákona, ale vo svojej podstate boli nemilosrdní. A nemilosrdní sme často aj my. Chudoba v duchu, plač, krotkosť, hlad po Božej spravodlivosti, milosrdenstvo, čistota srdca, šírenie pokoja boli chýbajúce prvky židovského náboženstva a sú často chýbajúcimi prvkami dnešnej cirkvi a jednotlivcov. Ako teda môžeme aplikovať Ježišove slova o milosrdenstve dnes? Ak niekto nemá lásku, dajme mu svoju lásku. Ak má hlad, dajme mu najesť. Ak nepozná Krista, zvestujme mu evanjelium spásy. Milosrdenstvo je nezištná starostlivosť o blížneho. Nie kvôli sebe, ale z lásky k Bohu a blížnemu. Milosrdenstvo je činnosť, nie pocit.

0: Poďme krátko k ďalším veršom, ktoré sa týkajú milosrdenstva.
1: Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovu zrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého. List Pavla Týtovi, 3. kapitola, 5. verš.
0: Spasil nás podľa svojho milosrdenstva. Sme spasení nie preto, že by sme Boha hľadali, ale preto, že On našiel nás a zmiloval sa nad nami.
1: Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. A spolu nás skriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efeským, 2. kapitola, 4. až 9. verš.
0: Milosrdenstvo, láska, milosť a dobrota je súčasťou Božích vlastností. Boli sme spasení, pretože sme chudobní a Boh je bohatý v milosrdenstve. Milosrdenstvo sa nepreukazuje bohatým a mocným, ale chudobným a bezmocným. Najväčšie milosrdenstvo Boh preukazuje tým, ktorí sú duchovne mŕtvi. Spása človeka je úplne závislá na Božom milosrdenstve. Ide o jeho zľutovanie a odpustenie. Prečítajme si nasledujúci žalm.

0: Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. 130. žalm, 3. kapitola, 8. verš.
1: Áno, u Hospodina je milosrdenstvo, odpustenie a vykúpenie. Božie milosrdenstvo prerastá v odpustenie a odpustenie má svoje korene v jeho milosti. Odpustenie však nie je jediným vyjadrením milosrdenstva. Milosrdenstvo má oveľa širší rozmer.
0: Hospodine, plná je zem Tvojej milosti. Vyuč ma svojim ustanoveniam. 119. žalm, 64. verš.
1: Z Božieho milosrdenstva žije celý svet.
0: Živý Boh, ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Skutky, 14. kapitola, 16. až 17. verš.
1: Hospodinové milosrdenstvo musí vidieť každý človek. Keď prechádzame obchodom plnom potravín, vidíme jeho milosrdenstvo. Keď prichádzame do svojich domovov, vidíme Božie milosrdenstvo. Keď zasadáme k prestretému stolu, vidíme Božie milosrdenstvo. Keď môžeme umývať špinavý riad, prať a upratovať, robme to s ďakovaním, pretože aj my by sme mohli byť bezdomovci, aj my by sme mohli umierať hladom. Nezabúdajme a neprestávajme ďakovať za každý okamih, ktorý prežívame v zdraví, pokoji a miery. Vidíte, aké je Božie milosrdenstvo nekonečné, bez obmedzenia a bez hraníc? Božie slovo nám hovorí.
0: Hospodinové skutky lásky neprestávajú, lebo jeho milosrdenstvo sa nekončí. Obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Žalospevy, 3. kapitola, 22. až 23. verš.
1: Každý nový deň je prejavom nekonečného milosrdenstva a lásky, ktorú Boh prejavuje nielen svojim vyvoleným, ale aj generáciám bezbožných. Kto si dennodenne neuvedomuje, že jeho existencia je úplne závislá na Bohu, je ranený nielen duchovnou slepotou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je ešte duchovne mŕtvy. Rozlúčme sa nádhernými slovami z listu Júdu.

Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhujúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom. Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky. Amen.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

139. žalm. Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku. Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš na spameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory ku najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné, veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr, ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou. Kiež by si, Pane, zabil ničomníka. Odíďte odo mňa, mužovia lační krvi, tí, ktorí tebe protivia sa a proti tebe povstali. Má ma zda milovať tých, čo ťa nenávidia? Milý mi má byť ten, čo sa ti protiví. Ja, Pane, takých naskrze nenávidím. Tvoj odporca je mojím odporcom. O Hospodine, preskúmaj a poznaj moje srdce, rozoznaj moje myšlienky a nenechaj ma v trápení, lež do večnosti veď ma.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 37. kapitola.
1: Po Jojakímovom synovi Koniáhovi sa stal kráľom Joziášov syn Cidkia, ktorého babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za kráľa v Judsku. Ale ani on, ani jeho služobníci, ani ľud krajiny neposlúchali slová Hospodinove, ktoré vyriekol prostredníctvom proroka Jeremiáša. Kráľ Cidkia však predsa poslal Jejúchala, syna Šelemjovho, a kniaza Cefaniu, syna Maasejovho, k prorokovi Jeremiášovi s odkazom: modli sa za nás k nášmu Bohu, Hospodinovi. Jeremiáš totiž slobodne chodil hore dolu medzi ľudom a ešte ho nedali do väzenia. Vtedy faraónovo vojsko vytiahlo z Egypta a keď sa o tom dopočuli Chaldejci, ktorí obliehali Jeruzalem, odtiahli od Jeruzalema. Vtedy prorokovi Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodinovo: takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Povedzte judskému kráľovi, ktorý vás poslal ku mne dopytovať sama: aj hľa, faraónovo vojsko, ktoré vám vyšlo na pomoc, sa vráti do Egypta, do svojej krajiny. Ale Chaldejci sa vrátia a budú bojovať proti tomuto mestu, obsadia ho a spália. Takto vraví Hospodin: neklamte sa hovoriac, Chaldejci určite odtiahnu od nás, lebo oni neodtiahnu. A keby ste pobili aj celé vojsko Chaldejcov, ktoré bojuje proti vám, a ostali by z nich len niekoľkí ťažko ranení mužovia, všetci by povstali vo svojich stanoch a spálili by toto mesto. Keď potom chaldejské vojsko odtiahlo od Jeruzalema kvôli faraónovmu vojsku, Jeremiáš sa vybral z Jeruzalema, aby mohol odísť do kraja Benjamín a vziať si tam podiel medzi svojimi príbuznými. Keď bol v Benjamínskej bráne veliteľ stráže menom Jiria, syn Chanajovho syna Šelemiu, zadržal proroka Jeremiáša a povedal: ty chceš prebehnúť k Chaldejcom. Jeremiáš však odpovedal: to je lož, ja nechcem prebehnúť k Chaldejcom. Ale Jiria ho nepočúval, zadržal Jeremiáša a viedol ho ku kniežatám. Kniežatá sa nahnevali na Jeremiáša, zbili ho a dali do väzenia v dome štátneho pisára Jonátána, lebo ten urobili žalárom. Tak sa dostal Jeremiáš do klenutej časti domu s cisternou. Jeremiáš tam ostal mnoho dní. Kráľ Cidkia však poslal po neho. Vo svojom paláci sa ho kráľ tajne opýtal: máš nejaké slovo od Hospodina? Jeremiáš odpovedal: mám. A dodal: budeš vydaný do rúk babylonského kráľa. Potom Jeremiáš povedal kráľovi Cidkiovi: čím som sa prehrešil proti tebe a proti tvojim služobníkom i proti tomuto ľudu, že ste ma dali do väzenia? A kde sú vaši proroci, ktorí vám prorokovali a hovorili: nepríde babylonský kráľ proti vám ani proti tejto krajine? Teraz ma však vypočuj, pane môj kráľ, a moja prosba nech príde pred teba. Nevráť ma do domu štátneho pisára Jonátána, aby som tam nezomrel. Kráľ teda prikázal, aby Jeremiáša mali pod dozorom na nádvorí stráže a aby mu dávali na deň peceň chleba z ulice pekárov, pokiaľ sa len neminie všetok chlieb v meste. Tak ostal Jeremiáš na nádvorí stráže.

107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brán. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul.

0: bol, pane. Dávame ti chválu. Dávame ti slávu. Silný
1: Boh, ktorý má... Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 38. kapitola.
2: Ale Šéfatia, syn Matánov, Gedalia, syn Pašhúrov, Júchal, syn Šelemjov, a Pašhúr, syn Malkijov, počuli slová, ktoré hovoril Jeremiáš všetkému ľudu. Takto vraví Hospodin, kto býva v tomto meste, zomrie mečom, hladom a morom, kto však vyjde k Chaldejcom, ostane nažive. Život mu ostane ako korisť a bude žiť. Takto vraví Hospodin, toto mesto bude určite vydané do moci vojska babylonského kráľa, a ten ho zaberie. Na to kniežatá povedali kráľovi, tohto muža treba vydať na smrť, lebo takto oslabuje ruky bojovníkov, ktorí ešte ostali v tomto meste, i ruky všetkého ľudu, keď im hlása také reči. Veď tento muž sa nesnaží o blaho tohto ľudu, ale o jeho skazu. Kráľ Cidkia odpovedal, aj hľa, máte ho v rukách. Veď kráľ nezmôže nič proti vám. Chytili teda Jeremiáša a hodili ho do cisterny kráľoviča Malkiju, ktorá je na nádvorí stráže. Jeremiáša spustili na povrazoch. V cisterne nebolo vody, ale len bahno a Jeremiáš sa ponoril do bahna. Kúšiec eunuch Ebedmelech, ktorý bol práve v kráľovskom paláci, počul, že Jeremiáša uvrhli do cisterny, kým kráľ bol v Benjaminskej bráne. Ebedmelech vybehol z kráľovského paláca a povedal kráľovi. Pane môj kráľ, tí mužovia veľmi zle naložili s prorokom Jeremiášom, keď ho hodili do cisterny. Umrie tam hladom, lebo už niet chleba v meste. Vtedy kráľ rozkázal Kúšícovi Ebedmelechovi. Vezmi si odtiaľto troch chlapov a vyťahni proroka Jeremiáša z cisterny skôr, ako umrie. Ebedmelech si vzal chlapov, vošiel do kráľovského paláca, do miestnosti pod pokladnicou, vzal si odtiaľ staré a zodraté handry a spustil ich Jeremiášovi po povrazoch do cisterny. Kúšiec Ebedmelech povedal Jeremiášovi, polož si staré a zodraté handry pod pazuchy, pod povrazy. Jeremiáš urobil tak. Potom ho vyťahli povrazmi z cisterny a Jeremiáš ostal na nádvorí strážnice. Kráľ Cidkia poslal po proroka Jeremiáša a vzal ho so sebou k tretiemu vchodu do domu Hospodinovho. Kráľ povedal Jeremiášovi, voľačo sa ťa chcem opýtať. Nezataj nič predo mnou. Jeremiáš povedal Cidkiovi, ak ti podám zvesť, iste ma vydáš na smrť, a ak ti dám radu, neposlúchneš ma. Vtedy kráľ Cidkia potajomky prisahal Jeremiášovi, akože žije Hospodin, ktorý nám dal tento život, nevydám ťa na smrť, nevydám ťa ani do rúk oných mužov, ktorí ti siahajú na život. Vtedy Jeremiáš povedal Cidkiovi, takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela. Ak sa naozaj vzdáš kniežatám babylonského kráľa, ty ostaneš nažive a toto mesto nebude spálené ohňom. Ostaneš nažive ty i tvoj dom. Ak sa však nevzdáš kniežatám babylonského kráľa, toto mesto bude vydané Chaldejcom do rúk a tí ho spália a ani ty im neunikneš z rúk. Kráľ Cidkia povedal Jeremiášovi, bojím sa Júdejcov, ktorí prebehli k Chaldejcom, že ma vydajú do ich rúk a budú si zo mňa robiť posmech. Jeremiáš na to povedal, nevydajú ťa. Poslúchni Hospodina v tom, čo ti zvestujem. Dobre sa ti bude vodiť, aj ty ostaneš nažive. Ak sa však zdráhaš vzdať, toto slovo mi zjavil Hospodin. Aj hľa, všetky ženy, ktoré ostali v paláci judského kráľa, budú vyvedené ku kniežatám babylonského kráľa a budú hovoriť, zabiedli a premohli ťa tvoji dobrí priatelia. keď ti v blate uviazli nohy, odvrátili sa preč. Všetky tvoje ženy i tvojich synov vyvedú k Chaldejcom. Ani ty im neunikneš z rúk, ale babylonský kráľ ťa chytí a toto mesto spáli. Vtedy Cidkia povedal Jeremiášovi: Nech sa nikto nedozvie o týchto veciach, inak zomrieš. Ak sa dopočujú kniežatá, že som s tebou hovoril, prídu k tebe a požiadajú ťa, povedz nám, čo si hovoril kráľovi a čo ti hovoril kráľ, nezataj nič pred nami, inak ťa usmrtíme, povedz im. Predložil som kráľovi svoju úpenlivú prosbu, aby ma nevracal do domu Jonátánovho, aby som tam nezomrel. Keď všetky kniežatá prišli k Jeremiášovi a vypytovali sa ho, on im povedal celkom tak, ako mu kráľ prikázal. Umlkli teda a odišli od neho, lebo nikto nepočul onen rozhovor. Jeremiáš ostal potom na nádvorí stráže až do dňa, keď Jeruzalem bol dobitý.

122. žalm. Radoval som sa, keď mi hovorili, poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím, pokoj ti buď. Pre Boží dom, dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 39. kapitola.
1: Po dobití Jeruzalema v 9. roku judského kráľa Cidkiju, v 10. mesiaci pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar a celé jeho vojsko k Jeruzalemu a obliehali ho. V 11. roku Cidkiju, 9. dňa 4. mesiaca, vtrhli do mesta. Všetky kniežatá babylonského kráľa vtiahli a usadili sa v prostrednej bráne. Nergal Serecer, Samgar Nebú, Sarsechím, hlavný dvoran, Nergal Sarecer, hlavný mág a všetci ostatní vodcovia babylonského kráľa. Keď je judský kráľ Cidkia a všetci bojovníci uzreli, ušli. V noci vybehli z mesta cestou, vedúcou ku kráľovskej záhrade, bránou medzi dvoma múrmi. Vytiahli cestou garábe, chaldejské vojsko ich však prenasledovalo a Cidkiu dobehli na jerišských stráňach. Chytili ho a odviedli k Nebúkadnecarovi do Ribly v Chamáte. Ten vyriekol nad ním rozsudok. Babylonský kráľ v Rible dal pred jeho očami pozabíjať Cidkijových synov aj všetkých judských šľachticov. Cidkiju oslepil, spútnal ho okovami a dal odviesť do Babylónie. Potom Chaldejci vypálili kráľovský palác i domy obyvateľov a hradby Jeruzalema zrúcali. Zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste a odpadlíkov, ktorí prebehli k nemu, i ostatný ľud dal hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odviesť do Babylónie do zajatia. Drobný ľud, ktorý nemal nič, ponechal v onen deň hlavný veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán v Judsku, pridelil im vinice i polia. Ohľadne Jeremiáša vydal Nebúkadnecar veliteľovi telesnej stráže Nebúzaradánovi rozkaz. Vezmi ho a maj na očiach. Neurob mu nič zlé, ale urob s ním, ako si on želá. Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, hlavný komorník Nebúšazbán, hlavný mág Nergal Sarecer i všetci velitelia babylonského kráľa poslali po Jeremiáša, dali ho odviesť z nádvoria strážnice a odovzdali Gedaliovi, synovi Achíkáma, vnukovi Šáfánovmu, aby ho odviedol domov. Tak ostal bývať uprostred ľudu. No Jeremiášovi, keď bol zavretý na nádvorí strážnice, zaznelo slovo Hospodinovo. Choď a povedz Kúšícovi Ebed-Melechovi. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa splním svoje slová o tomto meste na jeho škodu a nie na prospech. Splňa sa pred tebou v ten deň. Zachránim ťa v onen deň, znie výrok Hospodinov, a nebudeš vydaný do rúk mužov, ktorých sa bojíš. Lebo ťa vyslobodím a nepadneš mečom, život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa.

57. žalm. Hospodine, zmiluj sa nado mnou. Zas moja duša k tebe uteká. Pod tvojím krídlom hľadá ochranu, kým búrka prehrmí. Na Boha volám, na Hospodina volám, čo koná skutky pre môj úžitok. On zošle pomoc, zachráni ma a zahambený pôjde nepriateľ. Nuž, Bože, svojou vernosťou ma navštív. Uprostred levou spočívam, z nich oheň srší do ľudí. Ich zubami sú oštepy a šípy, ich jazykom je ostrý meč. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou nech je tvoja sláva. Sieť nastavili mojim krokom a moju dušu zahriakli. Vykopali mi jamu hlbokú, sami nech do nej padnú. Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje, zaspievam ti a hrať ti budem. Prebuď sa, moja odvaha a česť, prebuď sa, moja citara a harfa, nechže sa ranná zora zapáli pri mojom spievaní. Budem ťa chváliť medzi ľuďmi, Pane, a ospevovať medzi národmi. Lebo až po nebesia ide tvoja láska a tvoja vernosť nad oblaky siaha. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou tvoja sláva je.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 40. kapitola.
1: Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď ho veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán prepustil z rámy, kde ho našiel, lebo aj on bol spútaný okovami medzi odvlečenými z Jeruzalema a Júdu, ktorí mali byť odvedení do Babilónie. Veliteľ telesnej stráže vzal Jeremiáša a povedal mu: Hospodin tvoj Boh predpovedal túto pohromu na toto miesto. Hospodin splnil a urobil, čo predpovedal, lebo vy ste sa prehrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste jeho hlas. Preto sa vám toto prihodilo. Teraz som ťa hľa zbavil okov, ktoré si mal na rukách. Ak uznáš za dobré ísť so mnou do Babilónie, ostaň. Pozri, máš pred sebou celú krajinu, choď tam, kde uznáš za dobré a správne. Vráť sa ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu, vnukovi Šáfánovmu, ktorého babylonský kráľ ustanovil nad judskými mestami, a bývaj s ním uprostred ľudu, alebo choď tam, kde uznáš za najsprávnejšie. Veliteľ telesnej stráže mu dal jedlo na cestu i dar a prepustil ho. Tak prišiel Jeremiáš ku Gedaliovi, synovi Achíkámovmu do Micpy, a ostal s ním bývať uprostred ľudu, ktorý zostal v krajine. Keď všetci velitelia vojska, ktorí boli roztratení po poliach so svojimi ľuďmi, počuli, že babylonský kráľ ustanovil Gedaliu, syna Achíkámovho, nad krajinou a že mu zveril v krajine mužov, ženy, deti i drobný ľud, ktorí neodviedli do Babilónie, prišli ku Gedaliovi do Micpy, a to Išmael, syn Netaniov, Jochanán a Jonátán, synovia Káreachovi, Serája, syn Tanchumetov, synovia Éfajovi z Netófy, a Jezania, syn istého Mácháťana, aj so svojimi ľuďmi. A Gedalia, syn Achíkámov, vnuk Šáfánov, zložil prísahu im aj ich ľuďom a hovoril: Nebojte sa slúžiť Chaldejcom, ostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budete sa mať dobre. Aj hľa, ja ostanem bývať v Micpe, aby som niesol zodpovednosť pred Chaldejcami, ktorí prídu k nám. Vy však oberte hrozno, ovocie a olej, uložte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách, ktoré ste zabrali. Aj všetci Júdejci, ktorí boli v Moábsku medzi Ammoncami a Vedomsku, aj tí, čo boli v ostatných krajinách, sa dopočuli, že babylonský kráľ ponechal pre Júdu zvyšok a že ustanovil nad nimi Gedaliu, syna Achíkámovho, vnuka

Šáfánovho. Všetci Júdejci sa vrátili zo všetkých krajín, kde boli zahnaní, prišli do Judska ku Gedaliovi do Micpy a naoberali veľmi mnoho hrozna i ovocia. Jochánán, syn Kárejachov a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poliach, prišli ku Gedaliovi do Micpy a povedali mu: Vieš, že amonský kráľ Bális poslal Netániovho syna Išmaela zavraždiť ťa? Ale Gedalia, syn Achíkámov, im neuveril. Vtedy Jochánán, syn Kárejachov, hovoril tajne Gedaliovi v Micpe: Pôjdem a zabijem Išmaela, syna Netaniovho, takže sa o tom nik nedozvie. Prečo by ťa mal zavraždiť? To by sa rozprchol celý Júda, ktorý sa zhromaždil okolo teba, a zahynul by zvyšok Júdu. Ale Gedalia, syn Achíkámov, povedal Jochánánovi, synovi Kárejachovmu: Nesmieš to urobiť, lebo hovoríš lož o Išmaelovi.

0: istota spasenia až do konca. Však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. List Galaťanom, 2. kapitola, 16. verš.
1: V posledných dvoch dňoch sme hovorili o búrkach života a aké má s nimi Boh zámery. Dnes budeme rozmýšľať o búrke, ktorá bude poslednou v našom živote. Prichádzajúca smrť. Táto búrka prinesie zo sebou veľa strachu. Nie len pre možné telesné utrpenie, ale aj kvôli otázke našej istoty spasenia. Jedna veľmi rozhodná a dlhoročná kresťanka sama na smrteľnej posteli pýtala: Brat Wegert, keď teraz odchádzam do večnosti, bude so mnou Boh spokojný? Bola som dostatočne verná? Som skutočne pripravená? Mala obavu z toho, že napriek celoživotnému nasledovaniu Pána nebude možno spasená. Podobné otázky mi nedávali len umierajúce Božie deti, ale aj veľa mladých ľudí. Dokonca aj tínedžeri, ktorí sa zaujímali o záchranu svojich duší. Môžeme takto sužovaných ľudí jednoducho potešiť a povedať im, že Boh bude s nimi spokojný, pretože boli verní kresťania? To by bola zlá odpoveď. Nikto nemôže byť spasený len preto, že je dosť verný. Inak by to bolo spasenie zo skutkov. V Biblii sa píše, že žiadne telo nemôže byť ospravedlnené zo skutkov zákona. Nedostaneme sa do neba preto, že Boh bude s nami spokojný, ale dostaneme sa do neba preto, že Boh je spokojný s Ježišom. Nie sme spasení preto, že sme verní, ale preto, že Ježiš je verný. Ak sa chceme spoľahnúť na to, čo sme v živote urobili, sme stratení. Potom máme skutočný dôvod k obavám zo zatratenia. Ak sa však spoľahneme na to, čo urobil Ježiš, potom búrka utíchne a do našich srdc príde istota spásy. Vtedy môžeme zomrieť v hlbokom pokoji. Spurgeon v jednej zo svojich posledných kázní na konci svojho života hovoril: Moja celá teológia sa dá zhrnúť do štyroch slov. Ježiš zomrel za mňa. To stačí. V týchto slovách je zahrnuté celé evanjelium. Priviň sa srdcom k Ježišovi. Otec je s ním dokonale spokojný a vierou v Krista si naveky ospravedlnený.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: slová Lemuela, kráľa z Masy, ktorým ho učila jeho matka. Čo syn môj? Čo syn môjho života? Čo syn môj, sľub mi vymodlený? Nedávaj svoju silu ženám, ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. Nesluší sa kráľom Lemuel, nesluší sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť. Aby nepopíjali a nezabudli na zákon a neprevracali právo všetkých bedárov. Hinúcemu dávajte nápoj opojný a víno zatrpklým. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy. Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. Činí mu dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje pilnými rukami. Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobniciam, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. Skúsuje, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. Vyrába košele a predáva ich. I opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli. Mnohé ženy sa dokázali statočnými, ale ty si ich všetky predstihla. Spanilosť je klam a krása je márnosť. Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. Dožičte jej z ovocia jej rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach.
1: Kniha prísloví, 31. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

to, čo je za nami, za ohranami. Pa, pa, pa, pa. Ja nechcem len tak stáť. Tak, tak, tak,

0: jedna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou.
1: Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak povedia, poď s nami strojiť krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu. Nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou. Hoď si svoj los medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov. Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. A oni na vlastnú krv číhajú, nastavujú osídla proti vlastnému životu. Tak sa vodí každému, kto baží po zisku. To berie život tomu, kto ho má.
2: Kniha prísloví, 1. kapitola.
3: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Obkľúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základu. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Zlom v Kristovom učení. V jeden rušný deň, keď sa končil druhý rok verejného pôsobenia pána Ježiša, celý charakter jeho učenia sa zmenil. Neustále odmietanie jeho učenia zo strany nepriateľských farizejov zapríčinilo náhlu zmenu. Ježiš prestal kázať priame kázne, okorenené o prorocké texty zo Starého zákona. Od toho bodu, kedykoľvek verejne vystúpil, hovoril v podobenstvách. Zatiaľ čo podobenstva pomáhajú ilustrovať a vysvetliť pravdu komukoľvek, kto počúva vierou, ich primárnou biblickou úlohou je skryť pravdu a tajomstva Kristovho kráľovstva pred neochotným a neveriacím publikom pomocou známych symbolov a jednoduchých príbehov. To, že pravdy v podobenstvách sú mnohým skryté, nie len nejaký vedľajší znak podobenstiev, ale sám Ježiš povedal, že podobenstva slúžia na tento účel. Všetko, čo od tej chvíle ďalej učil, bolo skryté pred tými, ktorí nemali uši, ktorými by počuli. Kristovo prvé podobenstvo. Ježiš začal tento monumentálny obrad s príbehom, ktorý by mal byť okamžite známy všetkým ušiam. V skutočnosti ľudia z tejto časti pobrežia Galilejského jazera, ktorí tvorili Ježišove publikum, mali ako prvý porozumieť tomuto podobenstvu, pretože Ježiš používa obrazy, ktoré sú im známe z ich každodenného života. Ježiš hovoril: vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu. A keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to trnie ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme. A keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Nikto z Ježišových poslucháčov by sa nad týmto príbehom nebol vôbec zamýšľal, pretože všetko to boli poľnohospodári, pre ktorých to bola každodenná skutočnosť. Ale pod známymi obrazmi ležali hlboké pravdy, ktoré boli bežným poslucháčom skryté. Ježišove často sa opakujúce slova, kto má uši na počúvanie, nech počuje, nám poukazujú na to, že väčšina Ježišových poslucháčov nerozumela jeho učeniu. V Lukášovi 8, 9 až 10 je to dobre viditeľné. Na to spýtali sa ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A on riekol: vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale ostatným hovorím v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počuli a nerozumeli. Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde je všeobecne známe. Je to jednoduchý príbeh, ktorý nie je ani trochu tajomný. Skutočný význam toho, čo Ježiš učí v tomto podobenstve, nie je na prvý pohľad zrejmý, preto musí toto podobenstvo byť vysvetlené. Dobre známe, ale nie veľmi dobre pochopené. Ježiš naliehal na svojich poslucháčov, aby skúmali skutočný význam tohto podobenstva. O tejto skutočnosti nám hovorí Ježišové vyhlásenie v druhej polovici Lukáša 8:8. Keď to povedal, zvolal: kto má uši na počúvanie, nech počuje. Toto nám naznačuje, že počas toho, ako hovoril toto podobenstvo, viackrát upozornil na to, aby poslucháči pozorne počúvali srdcom viery a aby sa snažili nájsť v tomto príbehu hlbšiu myšlienku. V skutočnosti pasáž z Lukáša 8
5 až 8 je známa ako podobenstvo o rozsievačovi a práve preto je potrebné pozorné vysvetlenie, pretože toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. Tak ako Pán vysvetlil toto podobenstvo svojim horlivým poslucháčom v Lukášovi 8, 11 až 15, toto podobenstvo sa stáva načasovým príkladom evangelizácie v Novej zmluve. Zatiaľ čo pravdy v tomto podobenstve nie sú príliš náročné na pochopenie, neschopnosť správne chápať a aplikovať toto podobenstvo spôsobilo veľa nepríjemností. Napriek jednoduchosti Kristovho vysvetlenia sa cirkvi podarilo dôsledne prekrútiť toto podobenstvo. Písmo jasne hovorí o význame obrazov ako semeno, rozsievač a pôda, ktoré Ježiš použil v tomto podobenstve. To, v čom sa cirkev tak často mýli, je, že každý z týchto obrazov vníma ako premennú zložku, ktorá môže byť zmenená podľa potrieb tak, aby vznikli rôzne výsledky, interpretácie, ktoré sa odchyľujú od Pánovho vysvetlenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Ale keď si už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? Tu Jakob odpovedal a riekol Lábánovi. Nuž, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol na silu odňať svoje céry. U koho však nájdeš svojich bôžikov, ten nech neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných si poprezeraj, čo je u mňa, a vezmi si, čo je tvoje. Jakob totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Lábán vošiel do Jákobovho stanu, do stanu Leínho i do stanu oboch dievok, ale nenašiel nič. Potom vyšiel zo stanu Leínho a vošiel do stanu Ráchelinho. Ráchel však vzala teráfim a položila ich do ťavieho sedla a posadila sa na ne. Lábán prekutal celý stan, ale nenašiel nič. Ona však povedala otcovi: Nehnevaj sa, pane môj, že nemôžem vstať pred tebou, lebo mám to, čo mávajú ženy. Hľadal teda, ale teráfim nenašiel.
1: Genesis 31. kapitola, 30. až 35. verš. Nadišiel deň účtovania. Najprv Lábán chce zúčtovať s Jakobom v zmysle slova dlhy si plaťme, čo ti nepatrí, čo si dlžný, to vrať. Lábán žiada späť veci, ktoré mu boli ukradnuté. Ale tu vychádza na povrch bieda všetkých zúčastnených. V prípade Lábana je to bieda spravodlivosti. Lában si žiada späť to, čo patrí jemu. V tom má pravdu. Ale čo žiada späť, sú modly. Domáci bôžikovia, bez ktorých sa nevie zaobísť. Na jednej strane berie Božie meno do úst, na druhej strane jeho životná prax vyzerá celkom inak. Spolieha sa na modly, ktorým slúži. Lában je totiž modlár. A tak na povrch vychádza bieda jeho spravodlivosti. V prípade Jakoba je to bieda lásky. Jakob si nepozná milovanú Ráchel. Ani vo sne by ho nenapadlo, že práve ona môže byť tá, ktorá ukradla modly. On si je ňou úplne istý. Preto bez váhania vyriekne rozsudok smrti nad zlodejom modiel. Netuší, že odsúdil na smrť milovanú ženu, ktorá len vďaka Bohu unikla smrti. Na Jakobovi vidíme, že ľudí zaslepuje nielen nenávisť, ale aj láska. A slepá láska narobí veľa škôd, aj v manželstve medzi manželmi, aj v rodine medzi rodičmi a deťmi. Častokrát si nepoznáme ani tých najbližších. Myslíme si, že sa môžeme zaručiť za muža, za ženu alebo za deti, a pritom sa človek nemôže zaručiť ani sám za seba. Jakobova bieda je bieda jeho lásky. Láska sama o sebe nie je svätá. Posvecuje ju len pravda. V prípade Ráchel je to bieda prefikanosti. Použije všetku ženskú prefikanosť na to, aby sa nemusela rozlúčiť s milovanými modlami. Aby skryla, čo ukradla. Sice jej to vyjde, ale k úcti jej to neslúži. Príde deň, keď bude treba zúčtovať s ukradnutými modlami, lebo tie do rodiny požehnania nepriniesli. Práve naopak. Pane, koľko našej biedy vypláva na povrch, keď sa dostaneme do sporu s druhými. Prosíme, odpusť nám to.

0: Tu sa Jákob nahneval a povadil sa s Lábánom. A Jákob v odpovedi povedal Lábánovi: V čom je môj priestupok a môj hriech, že si ma tak zúrivo prenasledoval? Veď si mi prekútal všetky veci. Čože si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to sem pred mojich a tvojich príbuzných, nech oni rozhodnú medzi nami dvoma. Už je tomu 20 rokov, čo som u teba. Tvoje bahnice a kozy nikdy nezvrhli a z baranov tvojho stáda som nejedával. Nedonášal som ti, čo zver roztrhala, sám som nahrádzal škodu. Odo mňa si požadoval, čo mi ukradli vo dne, i to, čo mi ukradli v noci. Stávalo sa, že ma vo dne morila horúčosť a v noci mráz a spánok unikal mojim očiam. Toto som mával v tvojom dome po 20 rokov. 14 rokov som ti slúžil za tvoje dve céry a 6 rokov za stádo od teba. Pritom si mi 10 razy zmenil odmenu. Keby nebol so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul.
1: Genesis 31. kapitola, 36. až 42. verš. Jakob je zrazu na koni. Lábanove modly sa nenašli. Preto teraz Jakob zahrnie výčitkami Lábana. Najprv sa oháňa svojou nevinou, keď hovorí: Čím som sa previnil? Netuší, že Ráchel oklamala nielen otca, ale aj jeho. Že nechýbalo veľa a svoju milovanú ženu mohol stratiť. Boh však držal svoju ochrannú ruku nad Jakobom. Preto Lában nič nenašiel. Jakob o vine nevie, preto sa cíti byť nevinný. Ale nevedomosť z nás ešte nevinných nerobí. Potom Jakob vyleje svoj dlho potlačaný hnev a horkosť na Lábana. Predloží mu účet za svoju službu. Na jeho konte stojí 20 rokov tvrdej, poctivej driny. Na Lábanovom konte stojí krivda a nečestnosť. Lában vidí len ukradnuté sošky, ale dlhé roky vykorisťovania Jakoba to nevidí. Chce zúčtovať s Jakobom, lebo si myslí, že je v práve. Ale keď si berie slovo Jakob, Lában zrazu zistí, že manko na jeho konte je oveľa väčšie ako na Jakobovom konte. Lában je presvedčený o svojej pravde a o vine druhého. Ale keď vyjde na svetlo pravda o ňom, zrazu je všetko inak. Ivierko v oku druhého vidí, ale brvno vo vlastnom oku už nevidí. Jakob účtuje s Lábanom v zmysle slova. Pravdu si vravme. Pravdu síce hovorí, ale v hneve a s hnevom. Niekto sa chváli tým, že sa nikomu nebojí povedať pravdu. Pravdu do očí. Ale keď je to v hneve, nie je to žiadna cnosť. Umenie je povedať si pravdu a naďalej zostať priateľmi. Ale to sa dá len vtedy, keď si hovoríme pravdu v láske. Jakob sa doteraz bál. Odvahu naberie až teraz, keď zistí, že sa mu nemôže nič stať. Lebo Boh si ho vzal pod svoju ochranu. Keby nebol býval so mnou Boh, vieme, čo by bolo s nami, keby nebol s nami Boh. A Jakob to tiež vie. Bolo by s ním zle. Určite by si ma bol prepustil na prázdno, hovorí Lábanovi. Boh však zhliadol na moje ponižovanie. Lábanovia môžu ponižovať. Ale Boh sa raz zastane svojich ponížených a ukrivdených detí. Pane, pomôž nám verne si plniť svoje úlohy a všetko ostatné prenechať na teba.

0: keby nebol so mnou Boh môjho otca, Boh Abrahámov a ten, ktorého sa bál Izák, veru by si ma bol prepustil na prázdno. Ale Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk, preto ťa minulej noci napomenul. Potom Lábán odvetil Jákobovi: tieto céry sú moje céry a títo synovia sú moji synovia i stádo je moje stádo, moje je všetko, čo tu vidíš. Čo však môžem urobiť dnes s týmito mojimi cérami a so synmi, ktorých oni zrodili? Poď teda, uzavrieme zmluvu, ja i ty. Nech ona bude svedectvom medzi mnou a tebou.
1: Genesis 31. kapitola, 42. až 44. verš. Sme na konci sporu medzi Lábanom a Jakobom. O čo v ňom ide? O to, kto má pravdu. Ale za otázkou, kto má pravdu, sa často skrýva otázka, kto je vinný. Za hľadaním svojej pravdy sa skrýva hľadanie viny toho druhého. Ak mám pravdu ja, potom vinný si ty. Ak máš pravdu ty, potom vinným som ja. Preto tak urputne bránime svoju pravdu, aby sme dokázali svoju nevinu a vinu toho druhého. Každá obhajoba seba je zároveň obžalobou druhého. Má pravdu Lában, keď tvrdí, že Jakob je vinný? Keď sme si vypočuli Lábana, ktorý sa dožadoval vrátenia ukradnutých vecí, musíme dať Lábanovi za pravdu. Lebo krádež sa naozaj stala. Keď sme si vypočuli Jakoba, ktorý opísal svoju dlhoročnú službu u Lábana, musíme dať aj Jakobovi za pravdu. Lebo Lában ho zneužíval a vykorisťoval. Lenže ak má každý svoju pravdu, potom nie je možné spolužitie. Veď ako spolužiť, keď ty máš svoju pravdu a ja mám zase svoju? Keď ty si vinný v mojich očiach a ja som vinný v tvojich. Tak ako mnohé iné spory, ani tento spor medzi Lábanom a Jakobom nemá nádej na riešenie, keby do ich sporu nevstúpil Boh. Lebo na to, aby sa nejaký spor vyriešil, musí byť splnená základná podmienka, ktorou je pokánie. Toho ducha nemá ani Lában, ani Jakob. Jakob nevie o svojej vine, preto sa pýta, čím som sa previnil? A Lában zase nepripustí svoju vinu. Preto si stále hudie svoje. Tie céry sú moje céry. Títo synovia sú moji synovia. A toto stádo je moje stádo. Všetko, čo vidíš, je moje. Jeden aj druhý je presvedčený o svojej nevine a o vine toho druhého. To, že sa ich spor nakoniec vyrieši priateľskou zmluvou o neútočení, za to vďačia jedine Bohu. Najmä Jakob, ktorý stojí proti silnému a pomstichtivému Lábanovi. Ten hovorí, mám dosť sily urobiť vám zle. Ale Boh sa zastane Jakoba. Nie preto, že by Jakob bol nevinný, ale preto, že Boh je verný svojim sľubom, ktoré mu dal. Taká vernosť zahambuje. Ale čo by sme boli bez nej? Pane, ďakujeme, že tvoja vernosť je vernosťou ľuďom, ktorí jej nie sú hodní.

0: Potom Lában povedal Jákobovi: Hľa, tu je hromada a hľa, tu je posvetný stĺp, ktorý som vstýčil medzi mnou a tebou. Táto hromada bude svedkom, svedkom bude i tento posvetný stĺp, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a za tento posvetný stĺp ku mne so zlým úmyslom. Boh Abrahámov a Boh Náchórov, Boh ich otcov, nech súdi medzi nami. A Jákob prisahal na toho, ktorého sa bál jeho otec Izák. Jákob priniesol aj obeť na vrchu a pozval svojich príbuzných, aby hodovali s ním. Potom hodovali aj prenocovali na vrchu. Včas ráno Lában poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Lában pobral domov.
1: Genesis 31. kapitola, 51. až 53. verš, 32. kapitola, 1. verš. To je víťazom v tomto spore. Ani Lában, ani Jakob. Boh ani jednému, ani druhému nedá prežiť hrejivý pocit víťazstva a zadozučinenia. Tak predsa ja som mal pravdu. Víťazom v tomto spore je Boh. Lebo každý spor, ktorý skončí podaním si rúk na znak zmierenia, je Božím víťazstvom nad tvrdosťou ľudských srdc. Pokiaľ však každý hľadá len svoju pravdu, spor zostáva neriešiteľným. Keď som presvedčený o svojej pravde, čakám, že ten druhý uzná moju pravdu a svoju vinu. Ale presne to isté čaká aj ten druhý odo mňa. A tak sa spor mení na dlhodobú zákopovú vojnu, ktorej každá strana zbiera argumenty na podporu svojej pravdy. Pritom sa človek čoraz hlbšie a hlbšie zakopáva vo svojom presvedčení. Čo sa musí stať, aby jedna aj druhá strana vyšla zo svojich zákopov a podala si ruku na zmierenie? Musí sa stať zázrak. Ten spočíva v tom, že ak som doteraz ja chcel premôcť a usvedčiť toho druhého, teraz som sa ja dal premôcť Bohu. Znakom človeka, ktorý je premožený Bohom, je to, že sa pre neho vzťah s druhým stane dôležitejším ako hľadanie vlastnej pravdy. Lebo hľadanie vlastnej pravdy vždy rozdeľuje. Hľadanie dobrých vzťahov však spája. V sporoch je možné dosiahnuť dve víťazstva. Jedno je ľudské a druhé Božie. To ľudské vyzerá tak, že v snahe mať pravdu síce vyhrám spor, ale stratím toho druhého. To je príliš vysoká cena za také víťazstvo. Božie víťazstvo v spore vyzerá tak, že vzťah s druhým povýšim nad hľadanie svojej pravdy. Vtedy som ochotný pokoriť sa a ísť za druhým, podať mu ruku na znak zmierenia. Pri Božom víťazstve síce neprežijem pri srdci ten hrejivý pocit z víťazstva. Avšak prežijem, že moje tvrdé, samospravodlivé srdce bolo premožené Bohom. Od nás záleží, aké víťazstva chceme v spore prežiť. Či tie, pri ktorých víťazíme nad druhými, alebo tie, pri ktorých Boh víťazí nad nami. Za jedno zaplatíme stratou toho druhého, ktorého sme porazili a usvedčili. Za druhé zaplatíme stratou svojej pýchy, keď sme sa pokorili a vzdali sa hľadania a dokazovania vlastnej pravdy. Takúto stratu však nemusíme ľutovať. Pane, staň sa ty víťazom aj v našich sporoch.

0: keď do nášho života prídu ťažkosti, budeme si pripomínať to, že sú to nástroje Božej milosti a dôkaz Jeho lásky, alebo začneme pochybovať o Jeho dobrote? Pokiaľ stratíme zo zreteľa Boží plán vykúpenia, začneme spochybňovať Jeho dobrotu. Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré si môžeme položiť, je táto. Čo Boh robí tu a teraz? A nasleduje ďalšia, tiež veľmi dôležitá otázka. Ako na to mám reagovať? Nedá sa premýšľať o živote správne a aj podľa toho žiť, pokiaľ máme zásadný zmetok v tom, čo Boh vlastne robí. Keby vám niekto položil spomínanú prvú otázku, ako by ste odpovedali? Snažíte sa vystopovať Boží plán? Záleží vám na tom istom, na čom záleží Pánu Bohu? Žijete spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, čo robí Boh? Alebo naopak, zápasíte s pochybnosťami ohľadom Božej lásky, vernosti, múdrosti a dobroty? Závidíte niekedy druhým ľuďom ich život? Cítite sa niekedy osamelí? Podliehate občas myšlienkam, že nikto nerozumie tomu, čím prechádzate? Sužujú vás niekedy pochybnosti o tom, či je kresťanstvo vôbec pravdivé? A pokiaľ sa s týmito myšlienkami nestretáte vy sami, nemáte vo svojom okolí niekoho, kto s nimi zápasí? Podstatné je jedno. Tu a teraz Pán Boh nepracuje na zrealizovaní našej osobnej definície šťastia. Nejde mu o poskytnutie nám predvídateľného plánu, harmonických vzťahov či príjemného pohodlia. Nesľúbil nám úžasnú kariéru, krásny dom a spoločnosť ľudí, ktorí nás budú uznávať. Zasľúbil nám však seba samého a prináša nám svoju horlivú premieňajúcu milosť. Nejde mu v prvom rade o naše šťastie, ale o našu svetosť. To neznamená, že nám ponúka menej, než sme dúfali, že dostaneme, ale v skutočnosti o mnoho viac. Vo svojej milosti má za cieľ uvoľniť nás od nášho najväčšieho, najhlbšieho a najviac dlhotrvajúceho problému – od hriechu. Ponúka nám dary milosti, ktoré presahujú tento okamih a ktoré majú naozaj večnú hodnotu. Nevlieva svoju moc do nášho života len preto, aby nám niečo dal, čo rýchlo pominie a čo nedokáže uspokojiť naše srdcia. Keď sme v pokušení pochybovať o Božej láske, pretože náš život je ťažký, pamätajme na to, že to v skutočnosti ešte viac ukazuje na to, že nás miluje. Ťažkosti, ktorým čelíme, sú nástrojom Jeho milosti. Milosti, ktorá odpúšťa, oslobodzuje a premieňa. Tie náročné chvíle neprichádzajú do nášho života preto, že by bol Boh vzdialený a nezaujímal sa o nás, ale preto, že On nás miluje plnosťou svojej lásky. Keď si vďaka Božej milosti začíname ceniť to, čo Pán Boh považuje za skutočne cenné, premenia sa tieto ťažké chvíle pochybností na okamihy viery. Ceníte si to, čo si cení Boh?
1: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny Jeho stvorenia.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 12 až 18.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62, 5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti, takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

slúžte Bohu so svojím smedom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. 2. list Korinťanom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16, 14 až 15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba doplňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako sa píše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.

V akej modlitbe má Boh záľubu? Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Izaiáš 66:2. Prvým znakom spravodlivého srdca je, že sa chveje pred Pánovým slovom. Izaiáš 66 sa zaoberá problémom tých, ktorí uctievajú Boha spôsobom, v ktorom má zaľúbenie, ale aj tých, ktorí ho uctievajú spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Verš 3 opisuje bezbožníkov, ktorí prinášajú svoje obety. Ten, čo zabíja vola, ako by zabíjal človeka, kto obetuje jahňa, ako by vykrúcal krk psovi, kto prináša pokrmovú obetu, ako by obetoval bravčovú krv, kto páli kadidlo, ako by žehnal modlu. Tak ako oni si zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali, aj ja si zvolím ich nešťastie. Ich obety sú pre Boha ohavnosťou, sú považované za vraždu. Prečo? Vo verši 4 to Boh vysvetľuje. Pretože som volal a nik neodpovedal. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili si to, v čom nemám záľubu. Ich obety sa stali pre Boha ohavnosťou, pretože ľudia boli hluchí k jeho hlasu. A kto je ten, koho modlitby Boh vypočul? Boh v druhom verši hovorí: Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Z toho usudzujeme, že prvým znakom spravodlivých v modlitbách, ktorých má Boh záľubu, je to, že sa chvejú pred Božím slovom. To sú tí, na ktorých Pán vzhliada. Modlitba spravodlivého, v ktorej má Boh potešenie, teda vychádza zo srdca, ktoré sa v Božej prítomnosti cíti skrúšene. Chveje sa pri počúvaní Božieho slova, pretože sa cíti vzdialený od Božej dokonalosti, zraniteľný a bezmocný voči jeho súdu a ľutuje svoje hriechy. Práve to povedal Dávid v Žalme 51:17. Veď nemáš záľubu v obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Prvá vec, ktorá robí modlitbu priateľnou pre Boha, je zlomenosť srdca a pokora toho, kto sa modlí. Sú to tí, čo sa chvejú pred jeho slovom.

Ako sa prihovárať za neveriacich? Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. List Rimanom 10.1. Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie. Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta. Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mesité srdce. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ezechiel 11.19. Obrež im srdce, aby ťa milovali. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a potom žil. 5. Mojžišova kniha 36. Otče, vlož do nich svojho ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:27. Udelím pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povôli. 2. list Timoteovi 2:25-26. Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky 16:14. Keď veríme v Božiu zvrchovanosť, v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu, potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takej modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah na tému nebo a čo v nebi budeme robiť. Radi privítame vaše názory na túto náročnú tému. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme s radosťou očakávali ozajstné chvály v nebi. Pre mnohých veriacich predstava nebeských chválospevov vyvoláva skôr rozpaky ako pocit radostného očakávania a nadšenia. Možno, že aj vy patríte k tým, ktorým spoločný spev a modlitby veriacich neprinášajú spomienky na úžasné zážitky. Štýl a spôsob uctievania Boha, označovaný v súčasnosti v moderných cirkvách ako chvály, vyvoláva dokonca v mnohých zboroch rozbroje a generačnú nespokojnosť. Nie je divu, že predstava nekončiacich nebeských chvál vzbudzuje skôr neistotu.

0: Chvály sú pre veriacich dôležitou súčasťou bohoslúžieb. Jedným zo satanových cieľov je, aby nás presvedčil, že kresťanský štýl života obmedzuje plný potenciál rozvoja osobnosti človeka. Nebiblické pozície sa často týkajú aj veriacich rodičov a ich detí, keď rodičia namiesto vedenia v duchovnej oblasti doprajú deťom slobodu voľby. Mnohí veriaci sa zúčastňujú bohoslúžieb z povinnosti, s malým nadšením a ešte menším zaujatím. Podobne nesprávny postoj sa týka všetkých tých, ktorí hovoria: k tomu, aby som veril, nepotrebujem cirkev, je to moja privátna záležitosť. Nie divu, že sa satanovi podarilo presvedčiť mnohých, že viera je súkromná záležitosť a spoločné obecenstvo je zbytočné. To, že si uvedomujeme na rozdiel od zvierat sami seba, to, že túžime po blízkosti druhých, nie je výsledok ľudského vývoja ani dôvtipu, ale Božej prozreteľnosti. Človek sám si nevymyslel potrebu nebyť sám a zdieľať radosť a lásku jeden s druhým. Zdrojom ľudskej potreby komunikácie a hľadania zmyslu života je Boh a za tomu patrí naša chvála.
1: Z pozemského života máme len skúsenosti s pominuteľnými zábleskami šťastia a blaženosti. Kto si myslí, že v nebi bude počas neustálých chvál zažívať nudu, môže znamenať len to, že si prináša osobné negatívne skúsenosti z cirkvi a má nesprávne ľudské predstavy o nebi. Buďme úprimní sami k sebe. Kto z nás nikdy nemal obavy z toho, že v nebi budeme síce existovať večne, ale nedokážeme si predstaviť stav nepominuteľnosti a stav večného šťastia?

0: Zamerajme sa na niekoľko nebiblických predstav o nebi. Poprvé, naše predstavy o Bohu sú obmedzené. Málo kedy si pripomíname Božiu veľkosť a zvrchovanosť. Boha skôr vnímame ako sluhu, ktorý má riešiť naše problémy. Nie divu, veď taký je svet okolo nás. Sotva jedna senzácia skončí, hľadáme ďalšiu. A tak nejako si predstavujeme nestálosť a premenlivosť Božej slávy. Ale tá nie je závislá na ľudskom obdive. Boh stvoriteľ nie je malý a obmedzený Boh. On je pánom celého vesmíru, Boh milosti, Boh milosrdenstva, Boh pravdy, Boh harmónie a poriadku. Je to Boh tvorca krásy a jedinečnosti, Boh lásky, radosti, potešenia, Boh všetkého, čo sme doteraz nepoznali a nepochopili. Je to Boh tajomný, vševedúci aj všemohúci. Boh milosrdný aj spravodlivý sudca, Boh odpúšťajúci. Proste svätý Boh. Písmo opisuje nebo ako také, čo oko nevidelo a ucho nepočulo. A na niečo také nestačí ani najbujnejšia ľudská fantázia. K nebeskej realite nemá človek čo dodať.
1: Ďalší deformovaný pohľad na Boha vychádza z presvedčenia, že život vo svetosti neprináša ľuďom dostatok vzrušenia ani potešenia. Z vlastnej skúsenosti vieme, že človeka priťahujú skôr hriešne a zakázané aktivity, ktorými sa svet zabáva, než tie, ktoré majú oddeľovať veriacich od sveta. Zaiste ste počuli aj od svojich blízkych priateľov, ktorí hovorili: radšej si chcem užiť trochu zábavy s kamarátmi v pekle, než sa nudiť s tými svetuškármi v nebi. Každé takéto a podobné zmýšľanie, že s Bohom a v nebi bude nuda, sú nebezpečné lži a heretické ohovárania. Radosť z obecenstva a vzájomné potešenie je Boží dar. Každá kultúra v každej historickej ére niečo alebo niekoho oslavovala. Boh miluje oslavy. Veď to bol On, kto prikázal vyvolenému ľudu, aby si pripomínali ako národ počas ročného cyklu rad sviatkov. Každá slávnosť mala duchovný cieľ oslavovať Božie zľutovania nad hriešným človekom alebo hriešným národom. Bez prestania by sme si mali pripomínať Božie milosrdenstvo, jeho dary, ochranu a požehnanie. Len tak môžu byť naše chvály odleskom Božej slávy v nás. Spôsob kresťanského života má byť obrazom duchovného očakávania a vyspelosti. Čím bližšie máme k svojmu stvoriteľovi, čím viac načúvame svojmu spasiteľovi a čím viac sa necháme viesť Duchom Svätým k poslušnosti, tým viac sa môžeme radovať z reality večnosti v Božej prítomnosti. Naše pocity počas chvál vychádzajú predovšetkým z postoja nášho srdca.
2: Buďte radostní, neochabujte v modlitbách a za každých okolností ďakujte. To očakáva Boh od všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi.
1: Prvý list Tesalonickým, 5. kapitola, verše 16 až 18.
2: Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa.
1: List Filipským, 4. kapitola, verš 4.

Schopnosť oslavovať a radovať sa je výlučne ľudská vlastnosť. Ľudská schopnosť oslavovať je obrazom Božích vlastností, ktorými nás obdaril preto, aby sa mohol sám z nás tešiť a radovať. Z písma vieme, že on pre cirkev, pre svoju nevestu, chystá svadbu Baránkovú a pripravuje nový Jeruzalém. V novom nebi a na novej zemi Hospodin usporiada najväčšiu slávnosť celého vesmíru. Nebeské chvály sa netýkajú len spoločného chválospevu a modlitieb. Nebudú to bohoslužby, ako ich poznáme dnes, ani nebudú mať liturgickú podobu dnešných cirkevných obradov. Nebeské chvály budú prebiehať v bázni, vznešenosti a s dobrorečením. Stanú sa súčasťou naplnenia Božej vôle a jeho odvekého zámeru. Chvály sa netýkajú len nebeskej budúcnosti, ktorú očakávame, ale aj prítomnosti, ktorú skrze chvály prežívame aj tu na zemi.

0: To, že sa schádzame raz týždenne, aby sme prežívali spoločné obecenstvo, máme vnímať ako malý závdavok toho, čo nás čaká v nebi. Účelom pozemských bohoslúžieb a vzájomného obecenstva má byť predovšetkým hlbší záujem o poznanie nášho Stvoriteľa a Spasiteľa a celková premena človeka, aby sa konečne naplnilo to, čo si dnes ani pri najlepšej vôli ešte nedokážeme predstaviť. Súčasné chvály sa zvyčajne týkajú len bohoslúžieb počas nedeľného rána. Spoločne zaspievame niekoľko piesní, vyslovíme modlitby, vypočujeme kázanie a skôr než bohoslužba skončí, premýšľame o nedeľnom obede.
1: Pozemské i nebeské chvály nie sú nikdy otázkou jednotlivcov, ale väčšieho či menšieho zoskupenia veriacich, zástupov, národov a spoločenstiev. Budeme zhromaždení, aby sme v prítomnosti Božej slávy a vzájomnej jednoty oslavovali svojho Pána. Ale nebojte sa, v nebi nesplynieme s davmi a nikto z nás nestratí svoju osobnosť, ale budeme sa navzájom doplňať a obohacovať.
2: Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde.
1: Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 23. až 24. verš. Medzi vedomosťami o Bohu a chválami je veľmi úzke spojenie. Čím lepšie svojho Pána poznáme, tým sme mu bližšie a tým úprimnejšie ho môžeme uctievať. Podobne platí, že čím viac sme od Boha oddelení, čím menej času venujeme duchovnému životu, tým viac sa mu vyhýbame a tým menej cti a chvály môžeme svojmu Stvoriteľovi vzdať. Majme na pamäti, že realita hriechu a Božieho prekliatia pôsobí v našich životoch a obmedzuje náš duchovný rast a schopnosť poznávať Božiu pravdu. Čím lepšie poznáme Pána, tým viac ho budeme oslavovať.
2: Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.
1: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 13. kapitola, 12. verš.
0: V nebi nebude nikto Božie pravdy deformovať, ani nedokonalým chápaním skresľovať a všetky vzájomné vzťahy budú dokonalé. A to je niečo, čo si v súčasnom pozemskom stave nikto z nás nevie ani predstaviť. V tomto svete nebudeme nikdy poznať všetky odpovede na otázky, ktoré sa Božieho konania a rozhodovania týkajú. O to väčšie prekvapenie nás čaká v nebi, keď pochopíme to, čo je pre nás teraz nepochopiteľné. Dokonalejšie poznanie nás čaká až v našich vzkriesených a oslávených telách, ale napriek tomu zostaneme do istej miery obmedzenými bytosťami. Aj keď bude naše poznanie Boha presné a pravdivé, neznamená to, že budeme ako Boh. Vo vzkriesených a oslávených telách spoznáme Pána takého, aký je, budeme žiť v jeho prítomnosti a budeme ho bez prestania chváliť. Moc hriechu a prekliatia budú raz a navždy zlomené.

Na záver niekoľko praktických rád a pripomienok. Prejavujte viac nadšenia a radosti skrze chvály v duchu a pravde. Tým nemáme na mysli novodobé prvky chvál, ale tie, ktoré sa týkajú zápasov s hriechom a dôsledkov prekliatia, ktoré nás väzujú. Hlavným zmyslom ľudského života je, aby sme svojho Stvoriteľa uctievali a chválili. To, čo prežívame teraz na zemi, je len preddavkom toho, čo nás čaká v nebi.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Pane Ježišu, príď čoskoro. V zjavení Jána, 22. kapitole v 7. verši, nám Ježiš oznamuje. Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. Opäť veršov ďalej Kristus hovorí. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. 12. verš. A takto volajú všetci tí, ktorí s očakávaním hľadia v ústrety Ježišovmu návratu. A duch i nevesta hovoria, príď. Verš 17. Tento verš nám hovorí o Kristovej neveste, ktorú tvorí celosvetové telo veriacich pod jeho vedením. Možno sa pýtaš, verím, že takto volá srdce veriaceho človeka. No prečo by sa mal aj duch podobným spôsobom domáhať Ježišovho príchodu? Ide o poslednú modlitbu Ducha Svätého, ktorý poznal, že jeho dielo na zemi sa takmer chýli ku koncu. Ako Pavol s Petrom, ktorým Boh povedal, že ich čas sa kráti, aj duch podobne volá. Príď, Pane Ježišu. Kde v týchto dňoch počujeme volanie ducha? Prichádza skrze všetkých, ktorých miesto je vedľa Krista v nebesiach, ktorí žijú a chodia v duchu, ich tela sú chrámom Svätého Ducha, ktorý v nich a skrze nich volá. Ponáhľaj sa, Pane, príď! Kedy si sa naposledy modlil, aby Pán Ježiš už rýchlo prišiel? Aby tu bol už čoskoro? Ja osobne si nespomínam, že by som sa niekedy takto modlil. Nikdy som totiž nevedel, že môžem urýchliť Kristov príchod, ak dovolím duchu, aby sa prostredníctvom mňa takto modlil. No Peter nám poskytol dôkaz o tejto neuveriteľnej pravde. Vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa. 2. list Petra, 3. kapitola, 12. verš. V gréčtine znamenajú tieto slová urýchliť niečo, nabádať k niečomu. Peter teda hovorí, že naše modlitby vyjadrujúce očakávanie Pánovho príchodu urýchľujú Otcovo rozhodnutie rýchlo poslať svojho syna späť na zem. Načasovanie Pánovho príchodu určuje jeho milosrdná trpezlivosť. Len si predstav, čo by sa mohlo stať, keby sa na celom svete prebudila Kristova nevesta, modliaca v duchu, Ježišu, príď! Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Nikodém mu povedal: "Ako sa to môže stať?" Ježiš mu odpovedal: "Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to." Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 9 a 10. Otázka za otázkou: "Ako sa to môže stať?" Ježiš mu odpovedal: "Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to." Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 9 a 10. Otázka za otázkou: Už ste niekedy siali reťkovku?

červená alebo jemne ružová. Aká je to tajomná sila, ktorá spojí dohromady tie čiastočky a prepožičia reťkovke tvar, veľkosť a chuť? Ktorý neviditeľný štetec namaľuje hľuzu takými jemnými farbami? Ťažké otázky, neurčité odpovede. Pri všetkom vedeckom poznaní zostáva predsa život a to, ako pôsobí na konci bez vysvetlenia. Keby sme museli odmietať všetku potravu, kým neprídeme k tajomstvu jej vzniku, vyhľadli by sme. Je pozoruhodné, že keď sedíme pri stole, toto tajomstvo nás vôbec neznepokojuje. Mali by sme teda nejako inak zaobchádzať s tajomnými súvislosťami, ktoré sa týkajú Boha? Mali by sme sa voči ním ohradiť pochybnosťami a úvahami? Čo sme to za komplikované bytosti? Nikodém, židovský teológ, ktorý v noci prišiel k pánovi Ježišovi, je so svojou rozpačitou otázkou vzorkou mnohých iných ľudí. Ako sa to môže stať? Jasno a istotu v rozhodujúcich otázkach o živote, teraz aj vo večnosti, získame len skrze vieru. Musíme dôverovať Bohu a jeho slovu.

Chvála mojej duše. V roku 1958 ma premohol nesmierny žial po prečítaní novinovej správy o 7 mladistvých páchateľoch, postavených pred súd za vraždu fyzicky postihnutého chlapca. Duch Svätý mnou tak mocne zatriasol, až som mal pocit, že ma vedie k odchodu do New Yorku rovno na súd, kde prebiehal proces so spomínanými vrahmi. Vstúpil som do súdnej siene absolútne presvedčený, že duch ma poslal, aby som sa s mladíkmi porozprával. Keďže sa v ten deň už pojednávanie chýlilo ku koncu, začal som si uvedomovať, že musím konať. Chlapcov odvedú v reťaziach tamtými bočnými dverami a ja ich už nikdy viac neuvidím, prebleslo mi hlavou. A tak som vstal a pretlačil som sa uličkou medzi sedadlami rovno k lavici sudcu, žiadajúc ho, aby mi dovolil porozprávať sa s chlapcami predtým, než ich odvedú späť do ciel. V tom momente sa na mňa vrhli policajti a bez zbytočných ceremonií ma vyviedli mimo súdnu sieň. Tam na mňa zo všetkých strán blískali svetlá fotoaparátov a bol som doslova atakovaný otázkami reportérov, podávajúcich správy z tohto súdneho procesu. Len som tam bez slova stál úplne ohromený ponižujúcou situáciou, v ktorej som sa ocitol. Čo si ľudia doma v cirkvi pomyslia, budú na mňa hľadeť ako na blázna. Bol som nesmierne naivný, pomyslel som si. Uprostred všetkého toho chaosu som sa začal v duchu modliť. Pane, myslel som si, že to ty si ma sem poslal. Kde sa stala chyba? Samozrejme, že som sa nemohol modliť nahlas, pretože všetci tí pracovníci masmédií by si mysleli, že som ešte bláznivejší, než som vyzeral. Avšak Boh v ten deň vypočul volanie úbohého človeka a odmenil moju tichú modlitbu ako nikdy predtým. Veď vieš, že z tej poľutovaniahodnej scény na súde sa zrodila evangelizačná služba Teen Challenge, dnes už rozšírená po celom svete. Som nesmierne šťastný, že spolu s Dávidom môžem pokorne vyznať. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Žalm 34. 3. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Zacheus žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 2 a 3. Ježiš Kristus prišiel do Jericha, kde žil bohatý vrchný colník Zacheus. Jeho bohatstvo mu však neprináša žiadnu váženosť. Colníci slúžia rímskej okupačnej moci a sú známi tým, že svojich spoluobčanov často okrádajú. Preto vtedy patrili k najopovrhovanejším ľuďom. Skutočne šťastný teda Zacheus aj napriek svojmu bohatstvu nebol. Ale najviac ho netlačilo opovrhovanie od druhých ľudí, ale neporiadok v jeho živote a jeho viny pred Bohom. Teraz je v meste Ježiš. Zacheus o ňom už počul. O zázrakoch, ktoré robí, hovoria predsa všetci. Ale zázraky nie sú to, čo Zacheus chce vidieť. Jeho záujem o Ježiša je oveľa hlbší. Musí vedieť, kto on je. Ježiš predsa káže odpustenie hriechov a nevyhýba sa colníkom a hriešnikom. Je azda skutočne tým, v starom zákone zasľúbeným vykupiteľom? Je aj pre ľudí, ako je on, ešte nejaká nádej? Môže dať svoj pochybený život opäť do poriadku? O tom všetkom sa Zacheus musí ubezpečiť. Ale nie je to jednoduché, lebo pána obklopuje veľký zástup ľudí. A tak Zacheus sa ponáhľa vopred a vylezie na divý figovník. Odtiaľ bude mať nezastrený výhľad na Ježiša a bude môcť počuť jeho slová. A stále zelený strom sa už postará o to, aby sám na seba neupútal prílišnú pozornosť. Zacheus, človek, ktorý hľadá odpustenie a pokoj. Existuje pre neho nádej? Bude mu môcť Ježiš pomôcť? Bude s ním chcieť mať niečo spoločné? Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostup rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 5. verš. Keď nejaký človek úprimne začne hľadať pána Ježiša Krista a odpustenie hriechov, potom sa ukáže, že už dávno je sám hľadaný. Zacheus vyzerá Ježiša. A Spasiteľ hľadá jeho. Ježišov pohľad nachádza Zachea na jeho vyhliadke. Nikdy predtým sa nestretli, ale Syn Boží ho oslovuje menom. Ježiš vie, kto je Zacheus a čo je to za človeka. A Zacheus sa teraz dozvedá, kto je Ježiš. Je to pán, pozná ho po mene, vo svojej odpúšťajúcej milosti nedbá na verejnú mienku a chce byť jeho hosťom. Preto ho dôrazne a láskavo vyzýva, aby rýchlo zostúpil zo stromu. Áno, Ježiš z Nazaretu musí byť ten očakávaný vykupiteľ, ktorý môže aj jeho svedomiu dať pokoj. Zacheus ochotne prijíma pána do svojho domu a do svojho života. Samospravodlivý zástup kvôli tomu reptá, ale Ježiš prišiel práve pre týchto stratených. Plný lásky hovorí Zacheovi: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Keby sa Zacheus nepovažoval za strateného, alebo keby nebol počúval naliehavé napomenutie, aby rýchlo zliezol zo stromu a prijal pána, potom by zmeškal túto jedinečnú príležitosť poznať záchrancu. Ale Zacheus prijíma Spasiteľa s veľkou radosťou. Porušený vzťah s Bohom je opäť napravený a s Ježišom vchádza pokoj do srdca aj do domu.

Nepočuteľná modlitba. Žalm 34. je zo všetkých žalmov jednoznačne môj najobľúbenejší. Celý je o vernosti nášho Pána, o tom, že Hospodin dodrží svoje slovo a jeho deti výjdu zo všetkých veľkých skúšok a kritických situácií ako víťazi. Dávid nám hovorí: Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Hospodinov anjel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Žalm 34, verše 5, 8, 18 a 20. Všimni si, ako Dávid vyznáva, že hľadal Hospodina a ako tento úbožiak volal. Kedy Dávid takto volal? Bolo to vtedy, keď predstieral šialenstvo v Gáte po tom, ako ho chytili Filištínci a nemohol sa pred nimi nahlas modliť. Toto nás privádza k poznaniu veľkej pravdy, týkajúcej sa Božej pomoci a vyslobodenia. Niekedy sa deje najhlasnejšie volanie bez toho, aby bolo počuť nejaký hlas. Veľmi dobre poznám tento druh vnútorného volania. Mnohé z mojich najhlasnejších modlitieb, tie, ktoré boli v mojom živote najdôležitejšie, najsrdcervúcejšie, najúprimnejšie, boli odriekané v úplnej tichosti. Kedysi dávno som bol úplne bezmocný voči istým situáciám a nejako som nedokázal dostatočne jasne myslieť, aby som sa modlil. V tej dobe som nebol schopný povedať Pánovi vôbec nič, no moje srdce po celý čas neprestajne volalo. Bože, pomôž mi, neviem, ako sa mám v tejto chvíli modliť, tak vypočuj volanie môjho srdca. Som presvedčený, že presne toto prežíval aj Dávid, keď ho chytili Filištínci. Zdá sa mi dokonca, ako by hovoril. Tento úbožiak volal zo svojho vnútra, nevediac ako alebo čo sa má modliť, a Hospodin ma vypočul a vyslobodil. Dávidovo srdce úprimne volalo a Pán ho počul. On je verný. Počuje nárek každého svojho služobníka, nech by bol akokoľvek slabý. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Podobne aj jazyk je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Aj hľa, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli. List Jakuba, 3. kapitola, 5. verš. Tri veci sa nevrátia späť. Vystrelený šíp, vyslovené slovo, zmeškaná príležitosť. Šíp má zasiahnuť cieľ. Preto je potrebné mať pred očami cieľ a presne mieriť. Každý by sa mal pýtať, mám ja vôbec nejaký cieľ, alebo sa chcem dať prekvapiť, kde na večnosti otvorím oči? Večnosť? Biblia hovorí, že Boh vložil človekovi večnosť do srdca. Myšlienka, že smrťou je všetkému koniec, nám trvalý pokoj neprinesie. Postavme si teda pred oči cieľ. Cestou k nemu je Pán Ježiš, ktorého nájde každý, kto robí pokánie zo svojich hriechov. Hriechy? Boh v Biblii hovorí, že každý z nás bude sám za seba vydávať Bohu počet, aj z každého vypovedaného slova. Slová nie sú hovorené do vetra. A aký mnohý oheň už bol našimi slovami zapálený? Svetlo Božieho slova nám ukazuje aj tento boľavý bod nášho života. A ako je to so zmeškanými príležitosťami? Opýtajme sa niekedy, ako často sa s nami v našom živote už stretol Boh. Biblia zaručuje 2 až 3 stretnutia. Alebo to už bolo 20-30 krát? A vy ste ešte neprišli so svojimi hriechmi k Pánovi Ježišovi? Nedopuste, aby sa táto dnešná chvíľa, kedy k vám Boh hovorí, stala stratenou príležitosťou, ktorá patrí k tým trom veciam, ktoré sa nikdy nevrátia. To by totiž znamenalo vaše večné zatratenie.

Božia tvár. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Žalm 27, 4. verš. Král Dávid vedel, že muselo existovať ešte hlbšie poznanie Hospodina. Bol presvedčený, že nenájde pokoj, kým to neobjaví. V krátkosti vlastne povedal: v prítomnosti Hospodina existuje taká nádhera, sláva a jasot, čo som ešte nikdy vo svojom živote nezažil. Chcem poznať, aké to je, byť v nepretržitom spojení s mojím Bohom. Túžim, aby bol môj život živou modlitbou, len to budem hľadať po zvyšok mojich dní. V odpovedi na volanie Dávidovho srdca po dôvernom spojení s Pánom mu Boh povedal, aby hľadal jeho tvár. Božia tvár je jeho podobizeň, jeho obraz. A Dávid takto odpovedal: moje srdce ti pripomína tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Žalm 27, 8. verš. Hospodin vo svojej odpovedi zjavil Dávidovi, že jeho túžby sa môžu naplniť, ak bude svojim vlastným životom odzrkadľovať Božiu podstatu. Dal kráľovi jasné pokyny: hľadaj ma, skúmaj moje slovo a modli sa, aby si mu skrze ducha porozumel. Potom môžeš byť ako ja. Chcem, aby tvoj život odrážal svetu moju nádheru. Toto nebolo len povolanie k modlitbe, keďže Dávid sa už predtým 7-krát denne modlieval. V skutočnosti to boli práve jeho modlitby, ktoré ho priviedli k túžbe poznať Hospodina. Nie, toto Božie volanie bolo pozvaním k neustálej žízni po takom živote, ktorý v plnosti zobrazí, kto je Ježiš. Ježiš prišiel na zem ako človek, ktorý cítil našu bolesť, bol pokúšaný a skúšaný tak, ako sme aj my, a ukázal nám Otca. Dnes, keď Boh hovorí: hľadajte moju tvár, majú jeho slova oveľa hlbší zmysel, než kedykoľvek v minulosti. Ako by sme mali odpovedať vo svetle všetkých tých udalostí, ktorých sme po celom svete svedkami? Mali by sme hľadať jeho tvár, a to za jediným účelom, pretože sa tak môžeme stať jemu podobní a odrážať jeho nádheru. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Božia zvrchovanosť. Božia zvrchovaná moc nad celým jeho stvorením a nad každým jeho tvorom je jednou z najvýraznejších tém Biblie. V čom spočívajú základy tejto veľkolepej skutočnosti Božej zvrchovanosti? Je to skvelá otázka od nášho poslucháča, ktorý nám píše. Mohli by ste mi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetliť Božiu zvrchovanosť? Čo si mám pod tým predstaviť a čo je podstatné pochopiť v prvom rade, aby som tomu porozumel? Neviem, kde mám začať.
1: Budem sa snažiť túto otázku vysvetliť jasne a jednoducho. Jedným z dôvodov, prečo niekedy nehovoríme celkom jasne, je to, že nezačneme s definíciami pojmov. Keď hovoríme, že Boh je zvrchovaný, máme na mysli, že je taký mocný a má takú autoritu, že môže premôcť všetky ostatné moci a autority. Nič. Žiadne okolnosti nemôžu zastaviť žiadny čin, žiadnu udalosť, zámer alebo cieľ, ktorý Boh zamýšľa uskutočniť. To je moja definícia. Je biblická? To je otázka. Pretože na tom, čo si myslím ja, v skutočnosti nezáleží. Záleží na tom, či je odrazom toho, čo hovorí Biblia. Nič nemôže Boha zastaviť. Tvrdím, že nič nemôže zmariť alebo zastaviť Božie zámery. Job povedal, viem, že môžeš urobiť všetko a že žiadny tvoj zámer nemôže byť zmarený. Job 42.2. Myslím, že to je najlepšia definícia Božej zvrchovanosti v Biblii. V knihe Daniel 4.35 sa píše, všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. To znamená, že ho nikto v jeho úmysloch nemôže zastaviť a vždy sa naplní jeho vôľa. Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh, a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá, všetko, čo chcem, urobím. Izajáš 46, 9 a 10. Nie je nič, čo by nedosiahol z toho, čo je jeho úmyslom. Nič ho nemôže zastaviť a on všetko splní. Boh je mocný a má takú autoritu, že je schopný zrušiť všetky ostatné moci a autority. Potom tu máme text Efezžanom 1.11. Jedno z najrozsiahlejších vyhlásení o Božej zvrchovanosti v Biblii. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Neobmedzená zvrchovanosť. Tieto všeobecné tvrdenia o Božej zvrchovanosti môžeme overiť na mnohých príkladoch. Pracujem na knihe o tejto téme, takže by som sa mohol venovať stovkám miest. Biblia hovorí na mnohých miestach a rôznym spôsobom o tom, že Boh je zvrchovaný. Zdanlivo náhodné udalosti, príroda, zvieratá, národy, ľudské rozhodnutia. V prísloviach 16.33 sa píše, že los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Takže aj niečo také náhodné, ako je hádzanie kockami alebo ťahanie žrebu, je pod Božou kontrolou. Boh je zvrchovaný vládca nad prírodou. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skríž. Žalm 135, 6 a 7. Alebo v Matúšovom evanjeliu 8.27 čítame. Čo je to za človeka, že ho poslúchajú aj vetri a more? Takže vietor aj more plnia jeho príkazy. Je vládcom nad zvieratami. Nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Evanjelium Matúša 10.29. Takto Ježiš poukazuje na svoju moc aj nad tou najnepatrnejšou, zdaňlivo bezvýznamnou vecou na svete. Keď zo stromu, kde si uprostred džungle, o ktorom nikto okrem neho nevie, spadne malý vtáčik, on rozhodne, kedy spadne. On je zvrchovaný vládca nad národmi. To je na opačnom konci veľkosti ako vtáky. Biblia hovorí, Hospodin, Bože našich otcov, či nie si Bohom na nebi a či nevládneš nad kráľovstvami všetkých národov? V tvojej ruke je moc a sila. Nikto ti nemôže vzdorovať. Druhá kniha Paralipomenom 26. Žiadny národ neurobí nič, čo by Boh nezamýšľal. Čítame tiež. Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Žalm 33, 10 a 11. On je zvrchovaný nad každým ľudským rozhodnutím. Máme všelijaké úmysly, podľa ktorých robíme, ale nakoniec o nich rozhoduje Pán. Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina. Príslovia 16, 1. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Príslovia 16, 9. V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá. Príslovia 19, 21. Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke, odvedie ho, kamkoľvek chce. Príslovia 21, 1. Nič nemôže zastaviť nejaký čin, nejakú udalosť, nejaký zámer, ktorý Boh chce uskutočniť. Ďalší text by mal byť napísaný ako transparent nad každým zlom a hriechom, ktorý bol kedy spáchaný. Jozef hovorí svojim bratom, vy ste proti mňa osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes, zachoval pri živote mnohých ľudí. Genesis 50, 20. Teda udalosť, ktorú niekto zamýšľa použiť na zlé, tú istú udalosť môže Boh použiť na dobro. Ďalej si všimnime Žalm 115, 3. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Takže na základe tohto všetkého moja odpoveď znie áno, je biblické povedať, že Boh je zvrchovaný a myslieť tým, že má takú moc a takú autoritu, že nič nemôže úspešne zastaviť akýkoľvek čin alebo zámer, ktorý Boh zamýšľa uskutočniť. Dve veľké pravdy. Náš poslucháč sa pýtal, čo je podstatné pochopiť v prvom rade, aby som porozumel Božej zvrchovanosti? Dovolte mi spomenúť len dve veľké veci. Poprvé, Božia zvrchovanosť sa riadi jeho múdrosťou. O, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Rimanom 11:33. Všetko, čo je pre nás nepreskúmateľné a nepochopiteľné, riadi hlboká Božia múdrosť. Boh nikdy nič nerobí a nič nedovolí urobiť iba z rozmaru. Teda nezmyselne, náhodne alebo bez nekonečne múdreho zámeru. To je veľká vec, s ktorou sa musíme vyrovnať, keď premýšľame o Božej zvrchovanosti. Po druhé, jeho zvrchovanosť sa riadi jeho spravodlivosťou a jeho milosrdenstvom. Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú. Izajáš 30:18. Alebo čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Rimanom 9:14. Boh nikdy nikomu neobližuje. Všetko, čo robí, je spravodlivé a oprávnené. Ale ani spravodlivosť nie je konečným a najvyšším cieľom Božej múdrosti. Konečným cieľom jeho konania je, aby bol oslávený za svoje milosrdenstvo a milosť voči nezaslúženým rebelantom. On zvrchovane naplánoval a uskutočnil spasenie hriešnikov smrťou svojho syna. Z tohto dôvodu apoštol Pavel píše, aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Preto ťa budem chváliť medzi národmi, ospevovať budem tvoje meno. Rimanom 15:9. Zdá sa mi, že toto sú tie veľké veci, ktoré treba pochopiť v súvislosti s Božou zvrchovanosťou. Poprvé, je to neochvejná moc a autorita nad všetkými vecami vrátane ľudskej vôle. Po druhé, jeho konanie je v súlade s nekonečnou múdrosťou, nekonečnou spravodlivosťou a nekonečným milosrdenstvom prostredníctvom Ježiša Krista.

0: Naše srdce bude dnes hľadať niečo, čo by ho uspokojilo. Bude to hľadať vo stvorení alebo vo vzťahu so Stvoriteľom. Bolo zrejme, čo sa tu deje, len jemu to zrejme nebolo. To, o čo sa pokúšal, nemohlo v žiadnom prípade fungovať. Pracoval som pre neho ako záhradník a stál som pri vjazde na jeho pozemok, keď práve prichádzal so svojím ďalším novým autom. Videl som ho robiť stále to isté dookola. Dokonca mu už dochádzali parkovacie miesta. Keď vyskočil zo svojej novej drahej hračky, spýtal sa ma, čo si myslím. Povedal som, nemyslím, že to bude fungovať. Povedal, o čom to hovoríš? Veď je to úplne nové auto. Povedal som, chcem povedať, že to, o čo sa snažíš, nikdy nebude fungovať. On povedal, vôbec nechápem, čo sa mi snažíš povedať. Spýtal som sa ho. Koľko aut si ešte budeš musieť kúpiť, kým si uvedomíš, že žiadne auto nedokáže naplniť tvoje srdce? Frustrovane odpovedal. Kazíš mi radosť. Kazil som mu ju, ale bola to významná chvíľa evanjelia. Stvorený svet, na ktorý sa môžeme pozerať a ktorého sa môžeme dotýkať so všetkými jeho zvukmi, vôňami a chuťami, je úchvatný a krásny. Zdá sa, že nám ponúka neprekonateľnú krásu len preto, aby sme ju na každom rohu mohli objavovať. Spev vtákov, vôňa grilovaného stejku, majestátnosť horských štítov, sila vetra, pôva blaní, hukot morského príboja, krása západu slnka a neha bosku. To všetko je svojím spôsobom úžasné. Ale je tu jedna vec, ktorú si musíme pripomenúť vždy, keď všetkými zmyslami vnímame krásu stvorenia. Stvorenie nemôže upokojiť naše srdce. Zem nikdy nemôže byť našim spasiteľom. Keď očakávame, že nám stvorené veci dajú to, na čo neboli stvorené, prinesú nám len krátkodobé uspokojenie a tak sa k nim musíme stále znovu a znovu vracať. Potom namiesto toho, aby nám stvorený svet prinášal spokojnosť a naplnenie, nás zanecháva závislých, zadlžených a s niekoľkými kilami navyše. Krásy stvoreného sveta sú krásne a má to tak byť, ale nemáme k ním zhliadať a očakávať, že nám dajú život. Všetka sláva a krása stvoreného sveta má totiž slúžiť ako jeden veľký ukazovateľ, ktorý nás bude upozorňovať na úžasného Boha, ktorý každú z týchto vecí stvoril a ktorý jediný nám môže dať život. Uctievanie stvorených vecí nie je cestou k životu. V skutočnosti nás vedie úplne opačným smerom. Aj dnes každý z nás niečomu venuje svoj život. Venujete ho Stvoriteľovi, ktorého milosť je tým jediným, čo dokáže naplniť a premeniť naše srdcia, alebo stvoreniu, ktoré nedokáže urobiť ani jednu z týchto vecí?
1: Počujte slovo, ktoré vám hovorí Hospodin. Dom Izraela, takto vraví Hospodin. Nepriúčajte sa ceste pohanov a znamení nebies sa neľakajte, lebo pohania sa ich ľakajú. Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou. Okrášlia ho striebrom a zlatom, upevnia ho klincami a kladivom, aby sa neklátilo. Sú ako strašiak na uhorkovom poli, nehovoria, treba ich nosiť, lebo nechodia. Nebojte sa ich, lebo neublížia a ani dobre robiť nemôžu. Niet tebe podobného, Hospodine, veľký si a veľké je tvoje meno. Kto by sa nebál teba, kráľ národov? Naozaj tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov ani v ich všetkých kráľovstvách niet tebe podobného. na pospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka to je len drevo, tepané striebro dovezené staršíša a zlato z ufázu, dielo umelca z rúk zlievača. Fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom trasie sa zem, pohania nevydržia jeho prchkosť. Takto im povedzte. Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a spod neba. On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dvoumyselnosťou rozopel nebesá. Na rachot jeho hromu zahučia vody na nebi. On zdvihne oblaky od končín zeme. K dažďu tvorí blesky a vietor vypúšťa zo svojich komôr.
0: Jeremiáš 10.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom. 1. kapitola.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Ak si Božím dieťaťom, už nikdy sa nebudeš musieť spoliehať len sám na seba. Nikdy. Práve tu a teraz sme požehnaní milosťou. Myslím, že toto je väčší problém, než si väčšina z nás uvedomuje. Na svojich cestách po svete naň narážam znova a znova. Vidím ho v životoch slobodných ľudí i manželských párov, starých i mladých, mužov i žien, vedúcich aj ich nasledovníkov. Je to jedno z tých malých opomenutí, ktoré majú v živote mnohých ľudí naozaj veľké dôsledky. Môžeme sa kvôli tomuto opomenutiu cítiť frustrovaný a neschopný, alebo preťažený a znechutený. Spôsobuje, že prehliadame odpovede, ktoré máme priamo pred očami a hľadáme ich tam, kde ich nemôžeme nájsť. Táto vec odsúva Bibliu na spodnú poličku našej knižnice, namiesto toho, aby bola vždy po ruke a ležala na najviditeľnejšom mieste, kam právom patrí. Mení nás to na pasívneho a trochu cynického čakateľa, ktorý len postáva a dúfa, že sa konečne začnú diať dobré veci. Mení to spôsob, akým premýšľame o sebe a spôsob, akým rozhodujeme. Nie som si istý, ako sme sa do tohto problému dostali, ale verím, že je strašne dôležité, aby sme našli cestu von. Čo je to za problém, ktorý mi robí vrásky na čele? Je to skutočnosť, že mnohí z nás majú obrovskú tmavú dieru priamo uprostred nášho evanjelia. Áno, možno celkom dobre chápeme to, ako sa evanjelium týka minulosti, teda konkrétne v otázke odpustenia, ktoré sme dostali skrze obeť Pána Ježiša. A máme tiež celkom jasno v tom, čo znamená spasenie pre našu budúcnosť, a teda, že večnosť strávime s Kristom. Ale pochopili sme skutočne to, aký úžitok nám Kristovo dielo prináša tu a teraz? Biblia nás uisťuje, že Ježiš nezomrel len za našu minulosť alebo budúcnosť, ale za všetko, čo mu čelíme práve tu a teraz. Potrebujeme študovať, skúmať, učiť a kázať to, že evanjelium Ježiša Krista je tu práve pre túto chvíľu a tiež si v tejto veci navzájom radiť a povzbudzovať sa. Všimnite si prítomný čas evanjelia, ktorý sa nachádza v Galackým 2, 19 až 20. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Výrok o skutočnosti historického spasenia. A nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Výrok o realite súčasnej spásy. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Život vo svetle evanjelia tu a teraz. Čo sme podľa evanjelia dostali práve tu a teraz, aby sme boli tým, kým nás Boh chce mať, a aby sme robili to, k čomu nás povolal? Odpoveď znie: dostali sme Krista. Kristus je v nás. On je s nami. Je tu pre nás. V ňom máme skutočne všetko, čo potrebujeme. Neboli sme ponechaní bez pomoci.
4: Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré. No on nás karhá pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tejto chvíli nezdá sa radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Preto vzprušte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Boha. Dbajte o to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol žiaden koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Nech nik nie je smilníkom alebo pochábľom, ako bol Ézau, ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal.
3: Židom 12, 7 až 17.

0: Sám Ježiš, keď začal účinkovať, mal asi 30 rokov a bol, ako sa myslelo, syn Jozefov, ktorý bol Héliho, Héli bol Matatov, Matat Leviho, Levi Melchiho, Melchi Janajov, Janaj Jozefov, Jozef Matatiášov, Matatiáš Amosov, Amos Naumov, Naum Esliho, Esli Nagajov, Nagaj Mahatov, Mahat Matatiášov, Matatiáš Semejov, Semej Jozechov, Jozech Júdov, Jóda Johananov, Johanan Résov, Rés Zorobábelov, Zorobábel Salatielov, Salatiel Nériho, Néri Melchiho, Melchi Adiho, Adi Kozamov, Kozam Elmodamov, Elmodam Érov, Ér Józuov, Józua Elizerov, Elizer Jorimov, Jorim Matatov, Matat Leviho, Levi Simeonov, Simeon Júdov, Júda Jozefov, Jozef Jonamov, Jonam Eliachimov, Eliachim Meleov, Melea Menanov, Menan Matatanov, Matatan Nátanov, Nátan Dávidov, Dávid Jeseho, Jese Obédov, Obéd Bózov, Bóz Salamonov, Salamon Názonov, Názon Aminadabov, Aminadab Admintov, Admin Arniho, Arni Ezromov, Ezrom Fáresov, Fáres Júdov, Júda Jákobov, Jákob Izákov, Izák Abrahámov, Abrahám Táreho, Táre Náchorov, Náchor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Noachov, Noach Lámechov, Lámech Matuzalemov, Matuzalem Enochov, Enoch Járedov, Jared Malelélov, Malelel Kainanov, Kainan Enosov, Enos Šétov, Šét Adamov a Adam bol Boží.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 23 až 38. Podľa Lukáša Ježiš začal verejne účinkovať, keď mal asi 30 rokov. Dovtedy žil Ježiš v Nazarete, pracoval ako tesár a čakal na Boží čas. V súvislosti s jeho vystúpením na verejnosti Lukáš uvedie jeho rodokmeň. Čo nám chce Ježišovým rodokmeňom povedať? Okrem iného aj to, že Ježiš nespadol z neba na zem. Neprišiel ako nejaký mimozemšťan. Síce má božský pôvod, lebo bol splodený z Ducha Svätého, ale zároveň má aj ľudský pôvod, lebo sa narodil z Márie. Niektoré rodokmene slúžia na to, aby priniesli slávu ľuďom. Najmä, keď sa v nich nachádzajú slávne osobnosti. Biblické rodokmene však slúžia na to, aby priniesli slávu Bohu, lebo vydávajú svedectvo o Božej vernosti. O tom, že on je verný z pokolenia na pokolenie. Len vďaka tomu sa niť Božích zasľúbení nepretrhla. Veď za menami v tomto rodokmeni sa skrýva Boží príbeh, príbeh zasľúbenia a naplnenia. Ježišovi predkovia boli nositeľmi zasľúbenia, ktorí často padali a vstávali, aby ďalej odovzdávali štafetu viery. Evangelista Matúš na začiatok Ježišovho rodokmenia stavia Abraháma, čím vydáva svedectvo o Božej vernosti od praotcov. Začína zasľúbením a končí naplnením v Ježišovi. Lukáš začína naplnením, teda Ježišom, a ide smerom dozadu až po Adama. Veď píše Teofilovi, ktorý rovnako ako všetci ostatní pohania, nebol synom Abraháma, ale synom Adama. Adam je náš spoločný predok, je obrazom jednoty ľudstva. A tak na začiatku aj na konci tohto rodokmeňa stojí Adam. Na jeho začiatku prvý Adam, na jeho konci posledný Adam, ako písmo nazýva Ježiša. Ako uvádza apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole vo verši 45. Jeden aj druhý má pôvod v Bohu. Ten prvý bol od Boha, ten posledný prišiel od Boha ako Boží syn. Ale zatiaľ, čo prvý Adam strhol celé ľudstvo do pádu, posledný Adam prišiel, aby človeka zachránil z dôsledkov tohto pádu. Čo starý Adam zavinil, to nový Adam prišiel odčiniť. Prišiel založiť novú Božiu rodinu, aby sme sa my, ktorí sme sa narodili ako Adamove deti, mohli znovu narodiť ako Božie deti. Do rodiny, ktorej hlavou je posledný Adam, Ježiš, Boží syn. Ako dobre, že rodokmeň, ktorý začína prvým Adamom, končí posledným Adamom. Pane, ďakujeme, že náš duchovný pôvod už viac nie je daný prvým Adamom, ale Tebou.

odpustené vďaka Ježišovi. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Boh sa neradí s nikým, aby vedel, čo je správne. Jeho vlastná autorita je najvyššou hodnotou vo vesmíre. Preto pre Boha robiť to, čo je správne, znamená konať to, čo je v súlade s touto najvyššou hodnotou. Boh má nekonečnú radosť zo svojej spravodlivosti, čo je najvyššia hodnota, totiž hodnota svojej vlastnej dokonalosti. Ak by konal v rozpore s touto večnou radosťou zo svojej dokonalosti, bol by nespravodlivý, bol by modloslužobníkom. Je možné, že by taký spravodlivý Boh mohol niekedy upriamiť svoju priazeň na hriešnikov, ako sme my, ktorí sme opovrhli jeho dokonalosťou? Preto zázrak Evanjelia spočíva v tom, že v jeho božskej spravodlivosti spočíva základ našej spásy. Nekonečná úcta, ktorú má otec k synovi, umožňuje, aby som ja, skazený hriešnik, bol milovaný a prijatý v synovi, pretože svojou smrťou potvrdil hodnotu a slávu svojho otca. Vďaka Kristovi sa môžeme s novým zmýšľaním modliť modlitbu žalmistu. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Nové zmýšľanie spočíva v tom, že vďaka Kristovi namiesto toho, aby sme sa modlili len pre svoje meno, odpusť mi moju vinu, teraz sa môžeme modliť pre Ježišovo meno, Bože, odpusť mi moju vinu. V prvom liste Jána v 2. kapitole 12. verši sa píše: Píšem vám, dieťatká, lebo pre jeho, Ježišovo meno, sú vám odpustené hriechy. Ježiš odčinil hriechy a potvrdil otcovú spravodlivosť, takže naše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Boh je spravodlivý. Nezametá hriech pod koberec. Ak je hriešnik oslobodený, musí niekto zomrieť, aby ospravedlnil nekonečnú hodnotu Božej slávy, ktorú hriešnik pošpinil. Práve to urobil Kristus. Preto povedať pre tvoje meno, Hospodin, a pre Ježišovo meno je to isté. A práve preto sa s dôverou môžeme modliť za odpustenie.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 a 2. Tu sa staneme svedkami boja, aký ešte nikto doteraz nezviedol a aký ešte nikto doteraz nevyhral. Čo je tu v stávke? Všetko. Ježišovo poslanie a tým aj naše spasenie. Ide tu o to, či Ježiš z Nazareta, Bohom poslaný záchranca sveta, ním je a aj ním zostane, alebo oň svet pripraví diabol. Či má zmysel veriť v záchranu a v záchrancu, alebo je už všetko dopredu prehrané a stratené. Tu nejde len o Ježiša, ale o všetko a o všetkých. Preto tento príbeh môžeme sledovať len so zatajeným dychom. Veď tu ide aj o nás, aj o našu spásu. Už hneď na začiatku nás čaká veľké prekvapenie. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Aký to kontrast? Tam Jordán, tu púšť. Tam otvorené nebo, tu otvorené peklo. Tam zostúpila holubica, tu vystúpil had. Tam zaznel hlas neba, tu z priepasti pekla. Tam pomazanie duchom, tu pokúšanie diablom. A diabol ho pokúšal. Po mimoriadnom požehnaní prišlo mimoriadne pokušenie. Veď v petách každého požehnania sa vždy zakráda aj pokušenie. A čím väčšie je to prvé, tým ťažšie bude to druhé. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Táto plnosť ducha však pre neho neznamená ochranu pred pokušením, ale zmocnenie v pokušení. Ani Ježiš sa nemohol skryť pred pokušením a nemôžeme sa ani my. Nemáme sa mu vystavovať, ale nemôžeme sa mu vyhnúť. Je len jedno miesto, kde budeme definitívne zbavení pokušenia a tým je nebo. Dovtedy sa máme modliť a neuveď nás do pokušenia. Ale vari to nie je sám duch, ktorý tu vedie Ježiša do pokušenia? Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Ježiš je duchom vedený na miesto tohto konfliktu s mocou temnosti. Tento konflikt nie je nečakaný dôsledok vedenia duchom. Je jeho zamýšľaným účelom. A Ježiš ide poslušne v ústretí stretu s diablom. To, že diabol pokúša Ježiša, neznamená, že má nad ním moc. Je to duch, ktorý má celú réžiu tohto konfliktu v rukách. Aj čas, ktorý má diabol vymeraný na pokúšanie. Lebo diabol nie je rovnocenný partner Bohu. Môže len to, čo mu je dovolené. Aj v Ježišovom prípade, aj v našom. Ako dobre, že je to tak a že to vieme. Páne, ako pokúšaný môžeš pomáhať pokúšaným. Prosíme, učiň tak.

čo to znamená byť v Ježišovi Kristovi. Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš. Byť v Kristovi Ježišovi znamená úžasnú skutočnosť. Je úžasné byť zjednotený, byť spojený s Kristom. Ak ste v Kristovi, počúvajte, čo to znamená. Poprvé, v Kristovi Ježišovi ste dostali milosť ešte pred stvorením sveta. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš hovorí: Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním. Poprvé, v Kristovi Ježišovi ste dostali milosť ešte pred stvorením sveta. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš hovorí: Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho

Ty verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil v Kristovi, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Po tretie, v Kristovi Ježišovi ste Bohom milovaní nepominuteľnou láskou. List Rimanom 8. kapitola, verše 38 a 39. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Po štvrté, v Kristovi Ježišovi ste boli vykúpení a boli vám odpustené všetky hriechy. List Efezanom 1. kapitola 7. verš. V ňom v Kristovi máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Po piate, v Kristovi Ježišovi ste ospravedlnení pred Bohom a Božia spravodlivosť v Kristovi sa vám pripočítava. Druhý list Korintianom 5. kapitola 21. verš. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Po šieste, Kristovi Ježišovi ste sa stali novým stvorením a Božími synmi. Druhý list Korintianom 5. kapitola 17. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. List Galatianom 3. kapitola 26. verš. Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Modlím sa, aby ste sa nikdy neunavili v hľadaní a v radosti z nevyčerpateľnej výsady byť v Kristovi Ježišovi.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Záhrada duše. Naše duše sú ako záhrady. Každá tak jedinečná ukrýva v sebe cenné poklady. Voňavé byliny, liečivé rastliny. No sú i také, ktoré bodľač a vres pestujú. Mnohé záhrady krásne vyšperkované, na oko umelecky vyladené, no keď do nej sadneš si, cítiš sa cudzo a neprijatý. Ako pútnik, vidiaci vo fatamorgáne studňu plnú vody. A naopak, tie, kde byliny rastú vôkol, sedmi krásky s púpavami rozosiate, kde porozhadzovaný pôkos, lavička z paliet a z lásky pozbíjaná. Tu prijatý sa cítiš, objatý, tu zhojí sa ti rana. Rovnako moja duša záhradou je. Kto v nej pookreje? Kto cíti sa mnou prijatý? Nebojí vypustiť slzu z oka a pustiť z rúk tie opraty, ktoré život diktuje držať tak príkro, tak strnulo. Naliať pútnikovi, ktorý pri mne sadne si, z tej čerstvej vody pramenitej a pohľadiť ho na vlasy. Ak poprosí ma, semienka sedmi krások z mojej záhrady rozsypať i do tej jeho, za plné hrste a ešte aj do zásoby. Nech lepšie nám je, veselšie a obom útulne. Nech ani jemu nikdy nevyschne prameň vody, vyvierajúci priamo v jeho duši, v jeho jedinečnej záhradnej krajine.

premena duše. Plač pomáha, premieňa dušu. Je obvezom pre vnútro ubolené, perlou nájdenou v piesku na dne oceánu. Keď potok slaný sťaby morský prúd vylieva sa z teba von, hraješ duši na jej strunu, uľahodí jej ten tón. Neviditeľné ruky do neviditeľnej nádobky tvoje slzy zozbierajú, každúčku jednu s láskou počítajú, nepadne žiadna nadarmo, tie ruky majú napilno. By tvár tvoju osušili, jemne ťa pohladili, do náručia svojho privinuli a nikdy ťa už nepustili. Preto neboj sa pokojne plakať. Nie je to hanba. Musíš s tým rátať, že z kolien vstaneš posilnený, slzami premáčaný, no premenený.

Hviezdny labyrint. Kráčam nočnou dedinou. Nado mnou visí čierne nebo plné neščíselného množstva hviezd. Zastavujem. Očami snažím sa prevrtať doň čiernu dieru. Nechám sa ním viesť. Vedú ma tieto nočné svetlá, vytvárajúce nekonečný labyrint. Málinko sa v jeho chodbách vyznám. Rozpoznávam tie útvary, obrazce. Vpíjam sa do tejto čierno-čiernej tmy. Mám pocit, ako by ma nebo pohlcovalo. Ako by ma prikryl tento neviditeľný plášť. Som vnorená v jeho hĺbke. On zvinie sa a ja zviniem sa doň zas. Hviezdy sú mi tak blízko, takmer na dotyk. Prichádzam sem každý večer, aby opäť nanovo prežila som ten okamih, tú krásu, tú hĺbku celého vesmíru, tú nezmerateľnosť a predsa takú blízkosť. Keď prikrýva ma celé nebo ako nočná prikrývka na dobrú noc, cítim sa v jeho náručí bezpečne, cítim nehu, teplo týchto neviditeľne objímajúcich ma rúk. Chcem tu zostať, zotrvať čo najdlhšie, nech ma hojdá v svojom náručí, vo svojej sieti plnej hviezd, až postupne pokojne zaspím a môj sen sa vpletie do nebeských ciest.

Svetlo hviezd. Opäť som tu, pod hviezdnou oblohou, v tme tmúcej, kde snažím pozrieť sa na dno svojho srdca, svojej duše. Uprene započúvať sa do melódie, ktorú spieva. Je to melódia clivá, jej tón vypovedá o vlnách búrlivých, ktoré rozbúrené more pení, v kadencii penu vyplúva. Smútok. Prevaluje sa vo mne vo vlnách, veľkých, potom chvíľu menších, zrkadlí, čo sa deje vo mne, v ľudstve, všade, kde sa pozriem, dovolil si prísť a stáť smelo na vlastných. Sledujem vianočne vysvietené domy. Tisíce svetiel strechy zdobí. Svietniky v oknách žiaria a ľudia. Sú oni vo vnútri tej navonok parády žijúci, šťastní? Nie je všetok lesk a jas, len zásterkou, ktorá do karát nám ľuďom hrá. Maskou, ktorú pred inými zložiť nechceme, alebo nevieme, už nedokážeme, alebo sa bojíme. Žijú v mojej tesnej blízkosti ľudia hladní, nahí, po láske bažiaci. Boja sa z horiaceho kruhu vystúpiť, nevediac, ako ísť ďalej, ako smútok preč odhodiť. No v oknách svietniky žiaria, veď sú predsa Vianoce. A tak sa navonok pozlátko ligoce, hoc duša zhrízaná je, ubolená, v ohni blkoce. Chcem im pomôcť, vypočuť ich, prijať ich, hoc iným bridia sa. Vystrieť ruku, keď topia sa. Nenechať oklamať sa rozžiareným domom, sviecou tancujúcou v mrazivej noci. Chcem vidieť ich svojim srdcom, precitnúť v tme, vidieť poza múry nedobytné, vyhnať smútok, vyhodiť strach, nech oni odplazia sa. A v oknách duší smiem opäť spozorovať svetlo hviezd.

Zlaté kvety. Vnímaš, že na tvojej ceste životom strategicky sú rozmiestnené poklady, tajné poklady. Ak otvorené oči a vnímavé srdce máš, môžeš vidieť ich. Ráno vo vychádzajúcom slnku, v kvetoch farbami dúhy hrajúcich, v speve vtákov z plného hrdla sa radujúcich, v žiare hviezd tmavej oblohy, v priateľstve človeka, v podanom pohári vody, vo vypočutej modlitbe. No aj v útrapách, aj z nich môže nakoniec vyrásť kvet so zlatými lupeňmi, s ešte pevnejšími koreňmi. Idúcky cestou tou zbiera ich postupne a nenáhlene. Korálky pokladov navliekaj pomyselne na reťazku, ktorá zdobiť bude tvoje hrdlo raz. Korálky sťa diamanty skvú sa priamo v tvojom srdci, ním žiariš, ním spievaš. Keď po ceste kvety v zlate odeté zbieraš.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 21. Čo je chrám? Miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Ale ako, keď človek je hriešny a Boh je svätý? Len skrze obeť. Nevinné zviera muselo zomrieť za vinného človeka. Preto bol chrám obetným miestom, kde kňazi prinášali obete Bohu za hriechy ľudu. Na oltári v Jeruzalemskom chráme denne zomieralo množstvo zvierat. Ale Ježiš tu hovorí o stavbe iného, nového chrámu, ktorý nahradí chrám v Jeruzaleme. O ňom hovorí: ja ho za 3 dni postavím. Ježiš tak predpovedá nielen zbúranie chrámu, svoju smrť, ale i postavenie chrámu, svoje vzkriesenie, ktoré sa odohrá 3 dni po jeho smrti. Aj tento chrám má svoj oltár. Je ním kríž. Na ňom bola prinesená obeť, tá najdrahšia. Boží syn bol tou obeťou. O ňom Ján Krstiteľ povedal: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Ale Boží syn je zároveň aj kňazom. Preto je v písme nazvaný veľkňazom. Ježiš je tak v jednej osobe kňazom i obeťou. Je kňazom, ktorý priniesol obeť za hriech človeka a zároveň je sám tou obeťou. Odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obete, ani kňazov. Obete v Jeruzalemskom chráme sa opakovali deň čo deň. Ježišova obeť je neopakovateľná. Bola prinesená raz a navždy. Preto sú i kňazi zbytoční. Nemajú čo obetovať. Všetci však môžeme z vďačnosti obetovať svoj život ako živú obeť Kristovi. Pane, keď ty si zomrel za nás, my chceme žiť pre teba.

Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 21. Čo je chrám? Miesto, kde sa človek môže stretnúť s Bohom. Ale ako, keď človek je hriešny a Boh je svätý? Len skrze obeť. Nevinné zviera muselo zomrieť za vinného človeka. Preto bol chrám obetným miestom, kde kňazi prinášali obete Bohu za hriechy ľudu. Na oltári v Jeruzalemskom chráme denne zomieralo množstvo zvierat. Ale Ježiš tu hovorí o stavbe iného, nového chrámu, ktorý nahradí chrám v Jeruzaleme. O ňom hovorí: ja ho za 3 dni postavím. Ježiš tak predpovedá nielen zbúranie chrámu, svoju smrť, ale i postavenie chrámu, svoje vzkriesenie, ktoré sa odohrá 3 dni po jeho smrti. Aj tento chrám má svoj oltár. Je ním kríž. Na ňom bola prinesená obeť, tá najdrahšia. Boží syn bol tou obeťou. O ňom Ján Krstiteľ povedal: hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Ale Boží syn je zároveň aj kňazom. Preto je v písme nazvaný veľkňazom. Ježiš je tak v jednej osobe kňazom i obeťou. Je kňazom, ktorý priniesol obeť za hriech človeka a zároveň je sám tou obeťou. Odkedy Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, už viac netreba ani obete, ani kňazov. Obete v Jeruzalemskom chráme sa opakovali deň čo deň. Ježišova obeť je neopakovateľná. Bola prinesená raz a navždy. Preto sú i kňazi zbytoční. Nemajú čo obetovať. Všetci však môžeme z vďačnosti obetovať svoj život ako živú obeť Kristovi. Pane, keď ty si zomrel za nás, my chceme žiť pre teba. Čítame, že Ježiš peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. On v strede svojej cirkvi postavil iný stôl, svoj stôl. Je to pánov stôl, pri ktorom sa slávi pamiatka jeho večere. Tento stôl pripomína, že na kríži Ježiš otvoril prameň očistenia, ktorý dokonale očisťuje i nás. Otvoril ho za tú najvyššiu cenu, peniazmi nevyčísliteľnú, za cenu svojho vlastného života. Pane, ďakujeme, že si sa stal chrámom, v ktorom máme všetko pre našu spásu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Keď bol cez sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 23 až 25. Oproti sebe tu stojí viera učeníkov a viera zástupov. Viera učeníkov je z počutia Ježišovho slova. Viera zástupov je z videnia Ježišových zázrakov. Ľudí vždy priťahovala moc, vtedy i dnes. Preto chcú vidieť zázraky, prejavy Božej moci. Ako sa však Ježiš stavia k viere založenej na videní? Odmietavo. Ježiš takejto viere nedôveruje. Nepriznáva sa k nej. On vie, že táto viera zástupov je len povrchná a dočasná. To nie je viera, ktorá vedie ľudí k oddanosti Ježišovi, ktorá sa chce postaviť do Ježišových služieb. Je to taká ľudová, poverčivá viera, ktorá chce Ježiša postaviť do svojich služieb. Ale vo chvíli, keď Ježiš odmietne stáť v službách ľudí a plniť vôľu zástupov, tie sa mu otočia chrbtom a opustia ho. Ba čo ešte horšie, obrátia sa proti nemu. A presne to sa stalo. Na začiatku Ježišovho verejného pôsobenia čítame, že mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia. Na konci jeho verejného pôsobenia však čítame, hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole vo verši 37. Povrchná viera založená na videní sa nakoniec zmení na neveru. A to i napriek videniu. Preto Ježiš odmieta tých, ktorí hovoria: ukáž nám znamenie, predlož nejaký dôkaz, aby sme verili. Odmieta tých, ktorí mu kladú podmienky. Ježiš vie, ako to s ním myslíme, či úprimne, alebo neúprimne. Sám totiž vedel, čo je v človeku. To, čo Ježiš o nás vie, je neraz zahambujúce. Ale čo my vieme o ňom, je povzbudzujúce.

My nie sme spoľahnutia hodní, ale on áno. My nie sme dôveryhodní, on však áno. My sa nemôžeme oprieť o svoju vieru, ktorá je slabá, nestála. Môžeme sa však oprieť o Ježiša, ktorý je mocný, stály a verný. Pane, Ty vieš, ako je to s našou vierou. Prosíme, posilňuj ju svojím slovom.

0: Mi prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Pane, na tvoj obraz sme boli stvorení, Pane. Chceme byť viac ako Ty, Pane.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Obrana v modlitbe. Bezúhonnosť a priamosť nech ma ostríhajú, lebo na teba očakávam. 25. žalm, verš 21. Už tretí raz nachádzame v tomto žalme slovo očakávaj. Ako vo verši 5, na teba očakávam každý deň, tak sa i tu veriaci prosebník odvoláva na Boha, aby mu pripomenul, že čaká na neho, túžiac po Božej odpovedi. Predušuje to vec veľkej dôležitosti. Nemáme len očakávať na Boha, ale musíme byť tiež naplnení presvedčením, že na neho čaká celý duch i osobnosť, takže v detskej dôvere hovorí: Pane, ty vieš, že čakám na teba. Toto očakávanie sa tak prejavuje v mocných prosbách a modlitbách, z ktorých vyviera večne rastúca odvaha. Duša očakáva na dané zasľúbenie. Tí, ktorí na mňa očakávajú, nebudú zahambení. Modlitba spojená s prosbou má v duchovnom živote veľkú dôležitosť. Ak sa približujeme k Bohu, musíme tak robiť s úprimným srdcom, s úplnou priamosťou a bezúhonnosťou, celým srdcom veriť Bohu, ako to čítame v 26. žalme vo verši 1. Súď ma, Hospodine, lebo ja vo svojej úprimnosti chodím. A musí to byť dokonalá úprimnosť a bezúhonnosť pred Bohom, ako je napísané: Jeho spravodlivosť je pre úprimných srdcom. Duša si musí byť vedomá toho, že sa nedá priniesť pred Boha nič hriešne, nič falošné, nič pochybné. Ak sa máme zísť so svätým Bohom a dostať jeho plné požehnanie, musí sa tak stať s úprimným srdcom, ktoré sa úplne oddáva jeho vôli. Celý náš duch, ktorý chce očakávať na Pána, musí byť úprimný a priehľadný, bez akéhokoľvek tieňa falošnosti. Potom tak prosí: Pane, ty vidíš, ako túžim po tebe, ako rád by som k tebe prišiel. Vieš, ako zhliadam k tebe a túžim potom, aby si mocne vo mne pôsobil. Zachovaj ma, lebo na teba očakávam. A ak sa pokúšame o plnosť života vo všetkom očakávajúc na Boha, začneme spoznávať, ako veľa nám ešte k dokonalej a pravej úprimnosti chýba. Takéto poznanie nám tak prináša požehnanie a toto požehnanie je výsledkom nášho očakávania na Pána. Duša nemôže mať úzke obecenstvo s Bohom ani žiť v ustavičnom, každodennom, úzkostlivom očakávaní na Neho, ak sa úprimne, čestne a úplne neoddá Jeho vôli. Lebo na teba očakávam. Toto rozhodnutie neplatí len v spojení s modlitbou nášho textu, ale s každou prosbou a modlitbou vôbec. Ak ju používame často, stane sa nám veľkým požehnaním. Dobre študujme tieto slová, dokiaľ nespoznáme v plnosti celý ich obsah. Musíme si dobre ujasniť, na čo čakáme. Môžu to byť rôzne veci. Môže to byť očakávanie na Boha pri modlitbách, aby On v nás mal prvé miesto ako Boh, aby v nás pôsobil vedomie svojej svätej prítomnosti a blízkosti. Môže to byť zvláštna žiadosť, na ktorú čakáme odpoveď. Môže to byť náš vnútorný život, ak túžime potom, aby Boh vložil do nás svoju silu. Môže to byť postavenie cirkvi a jeho svätých, alebo nejaký úsek jeho diela, pre ktorý sú naše oči upreté vždy na neho. Je dobré, ak si presne všetko spočítame, čo od Pána očakávame, a ak povieme pri každej veci: Na teba očakávam. Potom dostaneme odvahu, aby sme si vyprosili odpoveď na slovo: Lebo na teba očakávam. Musíme si tiež ujasniť, na koho očakávame. Nie na nejakého bôžika, ktorého sme si vytvorili vo svojej predstavivosti. Nie, my očakávame na živého Boha, na takého, ktorý sa prejavuje vo svojej veľkej sláve a nekonečnej svetosti, vo svojej moci, múdrosti a dobrotivosti, vo svojej láske a blízkosti. Ide o prítomnosť milého aj hrozného pána, ktorý upúta na seba celú pozornosť čakajúceho služobníka. Je to prítomnosť Božia, ako sa dáva spoznávať v Kristovi skrze Ducha Svätého a zachováva dušu pod krídlami svojej milosti, čo posilňuje a povzbudzuje ducha očakávajúceho na pána. Stížme sa, čakajme a modlime sa, pokiaľ nepocítime, ako je nám blízko, a potom dodáme: na teba očakávam. A dobre si ujasníme, že naozaj čakáme. Nech sa nám stane otázkou svedomia rozhodnutie, že naše prehlásenie bude jasné a spontánne. Na teba očakávam každý deň. Očakávam na teba. Toto v sebe zahŕňa obeť aj oddelenie sa pre pána. Duša sa bezvýhradne odovzdá Bohu a toto bude pre ňu jedinou radosťou. Takéto očakávanie na Boha nebolo ešte dosť spoznané ako jediné skutočné kresťanstvo. A tak je pravdou, že jedine Boh sám je zdrojom dobra, radosti a lásky, že naše najvyššie požehnanie spočíva v úplnej závislosti na Bohu, že Kristus nás dokonale vykúpil pre Boha a prispôsobil náš život k tomu, aby sme stále zotrvávali v jeho prítomnosti, tak nás už nič na svete nemôže uspokojiť a my budeme túžiť len potom, aby sme dýchali to požehnané ovzdušie, ktoré je vyjadrené v slovách: očakávam na teba. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie, očakávanie na Boha.
3: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána. A čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Keď uvidím krv, obídem vás. Krv na dverách domov Izraelitov hovorí, že Boh nepozná lacné riešenie hriechu. Nepoznal ho vtedy v Egypte a nepozná ho ani dnes. Keďže hriech si zaslúhuje trest smrti, bez preliatia krvi niet odpustenia. Hebrejom, 9. kapitola, 22. verš. Niet záchrany pred Božím súdom bez zástupne obetovaného života. Aby prvorodení synovia Izraela mohli žiť, baránok musel zomrieť. Keď uvidím krv, obídem vás. Krv na dverách domov Izraelitov zároveň hovorí, že Boh súdu je aj Bohom spásy. Ten istý Boh, ktorý oznámil súd, zároveň pripravil záchranu pred súdom. Nie je to Mojžiš s Áronom, ktorí prichádzajú so svojím riešením k Bohu. Je to Boh, ktorého riešenie majú oznámiť Izraelitom. V Egypte Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: celej izraelickej pospolitosti oznámte. Tým riešením je baránok, preliatá krv nevinného zvieraťa ako náhrada za hriešného človeka. Tým riešením je potretie dverí jeho krvou. Vezmu z jeho krvi a potru ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Keď uvidím krv, obídem vás. Udalosť Veľkej noci v Egypte sa zároveň stane súdom i spásou, súdom i milosťou. Súdom pre jedných, spásou pre druhých. Ale čo to bolo, čo zachránilo prvorodených Izraelitov pred súdom? Objektívne ich zachránila krv obetovaného baránka. Tam, kde Hospodin videl krv, ušetril smrti syna. Ale subjektívne ich zachránila viera. Viera, ktorá poslúchla Božie nariadenie o baránkovi. Choďte, obstarajte si zviera zo stáda a zarežte ho ako veľkonočného baránka. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal. 12. kapitola, 21. verš a 28. Viera, ktorá uverila Božiemu sľubu, keď uvidím krv, obídem vás. Boží sľub platí až dodnes. Každý, kto stojí pod ochranou baránkovej krvi, je a bude bezpečný v hodine Božieho súdu. Lebo Boh ešte raz príde so svojím súdom. Nie nad Egyptom, ale nad celým svetom. Ale Boží ľud sa môže oprieť o Boží sľub v dôvere, že Boh splní svoj sľub daný jeho ľudu, tak ako v Egypte. Pane, ďakujeme za Tvoje predivné riešenie nášho hriechu, našej viny.

Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič,

0: do rána. A čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 10. verš. Kľúčom k udalosti Veľkej noci je baránok. Preto jeho výberu je venovaná veľká pozornosť. Nemôže to byť hociaký baránok, ale bez chyby. Len čo je bezchybné, dokonalé, je priateľné pre Boha. A veľkonočný baránok má byť obeťou pre Hospodina. Ale nie len výberu, ale aj jeho príprave je venovaná veľká pozornosť. Nesmiete z neho jesť nič surové, ani uvarené vo vode, len upečené na ohni. Oheň je symbol Božieho súdu a hnevu. Keď zblkne Boží hnev ako oheň, v prípade izraelských rodín nedopadne na prvorodených synov, ale na baránka. Ten sa stane náhradou, zástupnou obeťou za človeka. Pritom obetovaný baránok nemá byť použitý na iný účel, než je pokrm pre obetujúcich. Preto keby niečo z neho zostalo, spálite to na ohni. Nielen výberu a príprave baránka, ale aj spôsobu jeho jedenia je venovaná veľká pozornosť. V rámci rodinnej slávnosti má byť zjedený spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Horké byliny budú v budúcnosti Izraelu pripomínať horkosť otroctva v Egypte. Ale prečo nekvasené chleby? Na vykvasenie cesta na chlieb je potrebný čas, ktorý Izrael v tú noc nebude mať. Musí totiž venovať čas prípravám na odchod z Egypta. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedrá, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinov Pesach. Vďaka obeti baránka je cesta na slobodu otvorená. Ale to najdôležitejšie sa týka krvi baránka. Vezmu z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Tým sa celý dom postavil pod ochranu krvi obetovaného baránka. Ale naozaj má krv baránka moc ochrániť človeka pred Božím súdom? Keď uvidím krv, obídem vás, hovorí Hospodin. O čo väčšiu moc má krv Božieho baránka? Má moc ochrániť pred večným odsúdením. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme postaviť pod ochranu Tvojej krvi.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Kto je Boh? Nedávno sme preberali jednu z najdôležitejších otázok, akú si človek môže položiť. Kto je Boh? Túto otázku dostávame často. Naposledy ste sa pýtali, kde a ako sa môžeme dozvedieť o Bohu. Teraz sa venujeme tejto téme hlbšie.

Keď sa pozriem na Ježiša a jeho učenie, do spisov jeho nasledovníkov, za ktorých pravdivosť sa sám Ježiš zaručil, k židovským spisom, s ktorými Ježiš súhlasil, na svet prírody a k svedectvu vlastného svedomia, keď sa pozriem na tieto miesta, kde sa Boh človeku zjavuje, nájdem tu odpoveď na otázku, kto je Boh. Chcel by som vyzvať všetkých, ktorí ma počúvajú, aby neverili mojim slovám, ale aby hľadali v týchto piatich zdrojoch informácií o Bohu ako o najdôležitejšej informácii, od ktorej závisí náš život. Boh je duch. Toto je prvý opis toho, aký je Boh. Prvá informácia, ktorú sa dozvieme pri hľadaní Boha. Ježiš hovorí, že Boh je duch. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a v pravde. Ján 4:24. To znamená, že Boh je duch. Inými slovami, nie je fyzický, nie je hmotný. Nemá telo. Je neviditeľný. Je duch. Po druhé, Boh je osobný. To je úžasné, keď si pomyslíte, že absolútna realita mohla byť čímkoľvek. Myslím tým, že pred absolútnou realitou Boha nebolo nič, čo by ju urobilo takou, aká je. A keď si pomyslíme, že je osobný, to je jednoducho ohromujúce. Zjavil sa ako ten, kto myslí, uvažuje, riadi, miluje, teší sa a prežíva hnev a súcit. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Izaiáš 55:8. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Jeremiáš 29:11. Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Izaiáš 1:18. Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie. Hozeáš 11:8. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši. Zvučne nad tebou plesá. Sofoniáš 3:17. Vtedy sa veľmi roznietil hnev Hospodinov. Numeri 11:10. Úžasné. Boh nie je neosobný. Nie je abstraktnou substanciou. Nie je hmotný ako hmota alebo plyn. Boh je osoba. Je osobný. Od neho pochádza naša osobnosť. Preto je človek vo svete Božích stvorení taký jedinečný. Stvoril nás na svoj obraz. Sme osoby. Boh je. Po tretie, Boh sa zjavil ako absolútny, samostatne existujúci, nezávislý od všetkých ostatných skutočností. Jeden z najdôležitejších veršov v Biblii je Exodus 3:14. Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A povedal, toto povedz izraelskému ľudu. Ja som ma k vám poslal. Veta ja som, ktorý som, je vyhlásením o absolútnej slobode od toho, aby bol stvorený alebo formovaný, vedený, ovplyvňovaný alebo určovaný niečím mimo seba. Čokoľvek Boh je alebo čokoľvek robí, on sám je toho konečným zdrojom a príčinou. Povedzme si o niekoľkých dôsledkoch toho, čo toto zjavenie ja som, ktorý som, znamená pre Boha. Znamená to, že nikdy nemal začiatok. Boha nikto nestvoril. Boh jednoducho je, vždy bol, bez začiatku. Boh sa nikdy neskončí. Je absolútnym bytím. Ak je bytím od večnosti, niet miesta, kde by on nebol. Nemôže nebyť. Neexistuje žiadna realita mimo neho, pokiaľ si ju on neželá a nevytvorí ju. Boh je úplne nezávislý. Nie je závislý od ničoho, čo by ho priviedlo k bytiu,
odporilo, poradilo mu v niečom, alebo urobilo ho tým, čím je. Všetko, čo nie je Boh, je úplne závislé od Boha. Všetko, čo nie je Boh, je druhoradé a závislé. Celý vesmír, obrovský, nesmierny, s miliardami galaxií, je voči Bohu úplne druhoradý. On je stály. On je ten istý včera, dnes a na veky. Nemožno ho vylepšiť. On sa niečím nestáva. V Bohu nie je žiadny vývoj, žiadny pokrok. Absolútna dokonalosť sa nedá zlepšiť. On je absolútnym meradlom pravdy, dobra a krásy. Neexistuje žiadna zbierka zákonov, v ktorej by listoval, aby vedel, čo je správne. Neexistuje žiadna príručka, ktorá by pre Boha stanovila, čo má robiť. Žiadna komisia, ktorá by určila, čo je dobré alebo krásne. On sám je meradlom toho, čo je správne, pravdivé, krásne a dokonalé. Všetko, čo Boh robí, je vždy správne, vždy spravodlivé, vždy krásne a vždy v súlade s pravdou, teda s ním samým. V tomto zmysle je správne, dobré a krásne iba to, čo on považuje za také. Preto je Boh najdôležitejšou a najhodnotnejšou skutočnosťou vo vesmíre. Je hodný záujmu a pozornosti, obdivu, úcty a radosti viac než všetky ostatné skutočnosti vrátane celého vesmíru.

týchto 9 dôsledkov výroku ja som, ktorý som, je naznačené v slovách, ktoré Boh povedal Mojžišovi. Povedz im, ja som ma k tebe poslal. Rovnaké dôsledky môžeme vidieť na mnohých iných miestach v Biblii, napríklad v liste Rimanom. Je to jedna z mojich obľúbených pasáží. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Rímanom 11, 33 až 36. Inak povedané, Bohu nemožno radiť, pretože jeho poznanie a múdrosť sú nekonečné. S Bohom sa nedá vyjednávať, robiť výmenný obchod, ani podplácať, pretože jemu patrí všetko. Nikdy nie je nikomu nič dlžný. Všetko pochádza od neho. On udržiava všetko, čo existuje. A prejavovať mu slávu, obdivovať jeho veľkosť, jeho hodnotu je cieľom všetkého. Od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Preto jemu je sláva na veky. Boh je trojjediný. Biblia nám jasne ukazuje, že Boh má od večnosti dokonalý obraz seba samého, odblesk svojej slávy v Ježišovi Kristovi. Biblia to nazýva obrazom jeho podstaty. Mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Hebrejom 1, 1 až 3. Tento obraz Boha je taký úplný vo všetkom, že Biblia hovorí o tomto obraze ako o druhej osobe Boha. Používa výraz Syn Boží nie preto, že by bol nejakým biologickým spôsobom synom, ako keby mal intímny styk s Máriou a mal s ňou dieťa. To Biblia neučí. Je synom, druhou osobou, ktorá vždy existovala v Bohu a ako dokonalý Boží obraz. Tento syn je synom nazývaný preto, aby naznačil, že majú rovnakú prirodzenosť. Obaja sú jedineční a vládne medzi nimi súlad. Biblia hovorí o tom, že Boh Otec miluje Boha Syna a Boh Syn miluje Boha Otca. Biblia poukazuje na skutočnosť, že tento duch súladu medzi nimi, táto láska medzi Otcom a Synom, nesie takú plnosť všetkého, čím obaja sú, že tretia osoba existuje a vystupuje vždy spolu ako Božia Trojica. Biblický obraz je teda taký, že existuje jeden Boh, nie traja bohovia. A že tento jeden Boh tajomne existuje ako Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. To je jeden z dôvodov, prečo má zmysel hovoriť, ako sa píše v 1. Jánovom liste 4.8, že Boh je láska. Táto láska od večnosti pôsobí v spoločenstve troch osôb jediného Boha. Boh sa stal človekom. Ak by to ešte nebolo dosť úžasné, čo sme si povedali, prichádza to najúžasnejšie zo všetkého, čo sa týka toho, kto je Boh vo svojej dokonalosti, nezávislosti a plnosti. On je nielen dokonale spravodlivý a svätý, ale aj plný dobroty a radosti, aby ho jeho stvorenia mohli poznať, milovať, tešiť sa z neho a byť s ním navždy. Lásku, ktorú Boh vždy požíval,
ožíval, je to správne slovo. V spoločenstve Otca a Syna a Ducha Svätého chce Boh zdieľať aj so svojim stvorením. Na tento účel Boh Otec poslal Boha Syna do svojho stvorenia, aby sa narodil ako Bohočlovek, Ježiša Krista. Toto má na mysli Jánovo evanjelium, keď hovorí: Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ján 1.1. A slovo sa stalo telom, teda stalo sa človekom. Prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu ako jediného syna od Otca, plného milosti a pravdy. Ján 1.14. Tu sa mení kategória zo slova na syna, aby bolo jasné, že práve o ňom hovoríme. O večnom synovi, o druhej osobe Boha. Boží syn bol vždy Bohom a teraz je aj človekom, Bohočlovekom, Ježišom Kristom. Boh zachraňuje ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Prečo sa uskutočnilo toto tzv. Vtelenie Boha? Pretože všetky ľudské stvorenia nedokázali uctievať a milovať Boha a poslúchať ho tak, ako by sme mali. Zaslúžili sme si byť potrestaní. Boh by bol úplne spravodlivý, keby nás všetkých potrestal v pekle kvôli nášmu zlyhaniu a vzbure. Ale v plnosti svojej lásky Boh naplánoval už pred stvorením sveta, že príde na tento svet, aby zachránil pred potrestaním svoje vlastné stvorenia, ktoré si zaslúžia trest. Zachraňuje nás pred vlastným hnevom svojim milosrdenstvom. Boží syn sa stáva človekom a je potrestaný namiesto nás. Takto to vyjadril prorok Izaiáš v Starom zákone v židovských písmach. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Izaiáš 53, 5 až 6. Nový zákon to vyjadruje takto. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ján 3.16. Kto verí, kto dôveruje, kto prijíma, kto si váži Ježiša Krista ako spasiteľa a pána, Ježiš sa stáva jeho náhradníkom, znáša Boží trest, vykonáva Božiu spravodlivosť, zabezpečuje večnú radosť v spoločenstve s Bohom. Čím je Boh pre teba? Kto je teda Boh? Je stvoriteľom, udržiavateľom, správcom a sudcom vesmíru. Boh vo svojej spravodlivosti určil od večnosti spôsob, ako hriešnikom, ako sme my, môže odpustiť a prijať ich do svojej večnej rodiny ako Božie deti a ako nevestu pre svojho syna, Ježiša Krista. Aby zdieľaním radosti, ktorú má Boh v sebe, naša radosť v ňom poukazovala na plnosť jeho vlastnej slávy. Pozývam vás, vyzývam vás, aby ste prijali takéhoto Ježiša Krista a všetko, čím je v Kristovi pre vás Boh.

Pomoc, neustále zlyhávam. Strach zo zlyhania je desivou víziou pre väčšinu ľudí. Som dosť dobrý? Táto otázka je písaná veľkými písmenami. A ďalšia. Som aspoň taký dobrý ako ostatní? Alebo azda aj trocha lepší? Človek, ktorý zlyháva, v akých podobách by ho bolo možné opísať? Jedinec, ktorý nesplní očakávania, človek bez prehľadu, skrachovaná existencia, nula, slaboch, nepodarený, ťuťmak, babrak, ledačina. Bohužiaľ, hovorí učiteľ prísnym hlasom. Záverečné skúšky si nezložila. Ten veľký muž sa ku mne hrozivo približuje a ja cítim, ako mi na čelo vystupuje pot. A prebúdzam sa. Pozvoľna si uvedomujem, že táto strašná vec sa nikdy nestala. Všetko sa to odohralo iba vo sne. Okrem toho, od skončenia štúdií ma delí už veľa rokov, počas ktorých som sa sama stala matkou školáka. V časoch tiesne sa mi táto nočná mora opätovne vracia a za každým vyústí do údesného záveru, z ktorého sa nakoniec prebúdzam. Alebo mávam iný sen, v ktorom je môj písací stôl obložený skriptami a ja s hrôzou zisťujem, že mi chýba ešte 20 skúšok, takže vlastne školu nedokončím ani po x rokoch štúdia. Tiež sa nieraz prebúdzam zdesená a vidím svojho manžela, ktorý spokojne odpočíva. A mne sa práve snívalo, že mám už vyše 40 a stále som nenašla vhodného partnera.

Strach zo zlyhania je desivou víziou pre väčšinu ľudí. Som dosť dobrý? Táto otázka je písaná veľkými písmenami. A ďalšia? Som aspoň taký dobrý ako ostatní? Alebo azda aj trocha lepší? Človek, ktorý zlyháva, v akých podobách by ho bolo možné opísať? Jedinec, ktorý nesplní očakávania? Človek bez prehľadu? Skrachovaná existencia, nula, slaboch, nepodarený, ťuťmak, babrak, ledačina. Sú to frustrujúce výrazy a predsa celkom zjavne ukazujú, ako je naša spoločnosť poznamenaná snahou po výkone. Moje príležitostné sny mi ukazujú, že aj my, kresťania, sme silne presiaknutí týmito myšlienkami. V rodičovskom dome, materskej škôlke, v škole i na pracovisku sme vystavení silnému tlaku na výkon. V podstate sa to začína už pri narodení. So začudovaním som pozorovala súperivé správanie mamičiek, keď moje prvé dieťa malo iba niekoľko hodín. Pre ne bolo vtedy najdôležitejšie porovnávať dĺžku a hmotnosť novorodeniatok. Po namáhavom pôrode som bola rada, že synček je konečne na svete a nechápala som mamičky na spoločnej izbe, ktoré sa závislivo dívali na môjho veľkého a štíhlého synčeka, pretože ich bábetka prevyšoval o niekoľko centimetrov. Ale za to moje je ťažšie. Vydýchla si nakoniec jedna z nich uľahčenie. Keď na svet prišlo moje druhé dieťa, s úzkosťou som pokúkávala po ostatných bábetkách a rozmýšľala, či vyrastie z neho chlapec, ktorý obstojí medzi ostatnými.

Konkurencia teda začína už v prvý deň a končí hrobom. Čo to znamená pre kresťana? Pozná Biblia tento tlak na výkony? Aký postoj máme k tomu zaujať? Keď sa mi vracia moja nočná mora, viem, že sa práve nachádzam v období, keď sú na mňa kladené zvýšené nároky na výkon, alebo to aspoň tak vnímam. Toto a tamto sa malo urobiť. Pripraviť detskú besiedku, zorganizovať hodinku pre ženy, upiecť koláč pre skupinku v domácnosti a nedeľnú návštevu, pozvať susedku, pripraviť dieťaťu oslavu narodenín, navštíviť večer rodičov, potešiť nešťastnú priateľku, urobiť nákup, dohliadnúť na deti, prečítať si novú knižku, vyprať, vyžehliť, prezliesť postele, napísať listy, šekom poslať desiatky, pokosiť trávu, obrať maliny, navariť marmeládu, pogratulovať pani Millerovej k narodeninám, až dostávam závrat. Ako mám ešte umyť auto a previesť ho k Majerovým, ktorí ho potrebujú na pobyt s deťmi, no predtým ešte rýchlo zásobiť domácnosť na niekoľko dní, počas ktorých budeme bez auta. Ďalší sen so zlyhaním je teda naprogramovaný a ja si nanovo uvedomujem, že som ešte niektoré oblasti svojho života Pánovi celkom nevydala. Akýže som to mala text na oznámení o ukončení svojho štúdia? Nádej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Príslovie, 3. kapitola, od 5. po 6. verš.

Dobre si pamätám, s akým údivom niektorí príbuzní a známi prijímali skutočnosť, že som úspešné zakončenie štúdia pripisovala Bohu, ako by som ja s tým nemala nič spoločné. Ale ja som to prežívala ako úľavu, že mi Boh pri mojom učení pomáhal a ja som mohla všetky úspechy i neúspechy vložiť do jeho rúk. Na začiatku môjho štúdia, ešte ako mladá kresťanka, som chybne rozlišovala medzi svojím úsilím a Božou pomocou. Iba postupne som prichádzala k poznaniu, že ja sa síce musím usilovne učiť, ale že je to Boh, ktorý vedie skúšajúcich i mňa. Dôvera v Pána nie je vždy zárukou svetského úspechu, ale keď sú naše plány podľa Božej vôle, pomáha nám prekonávať niejednu prekážku. Vydávala som sa počas štúdia a tak som od mnohých kresťanov dostávala dobre mienenú radu, že mám svoje štúdium prerušiť a venovať sa rodine. Veď stačí, že manžel má už školu ukončenú. My sme však boli presvedčení, že mám ešte urobiť tých niekoľko skúšok a štúdium riadne ukončiť. V tom období otázok a pochybností, možno vtedy sa začali moje sny o zlyhaní, som mohla po každej úspešne zloženej skúške s úprimným srdcom vzdať Bohu chválu, čo predtým nebolo pre mňa ľahké.

Vždy, keď sa sama vystavujem tlaku na výkon, mi pomáha pohľad na to obdobie, aby som opäť videla svoju pozíciu voči Bohu v správnom zornom uhle. Lebo je to Boh, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle. Píše z väzenia Pavol Filipenom 2. kapitola 13. verš. Toto poznanie potrebuje nielen človek, ktorého vo väzení čaká neistá budúcnosť, ale aj my, kresťania, vo svojom vlastnom svete. Všetko, čo máme, sme dostali od Boha. On dokonca pôsobí aj to, že vôbec niečo chceme. A tu sa poddávame svetskému výkonnostnému tlaku. Opätovne som bola zo seba zhrozená, lebo zďaleka to nie sú len pocty sveta, ktoré nám tak lichotia. Tlak na výkony sa nezastaví ani pred kresťanmi. Koľkí ste boli včera na biblickej hodinke? Koľkých ľudí ste už priviedli k Pánovi? Koľko letákov ste včera rozdelili na ulici počas evangelizačnej akcie? Na detskej besiedke ste mali 20 detí? Andrej sa pripravoval na nedelnú kázeň. 50 hodín, v tom sa mu tak, hoci kto nevyrovná. My sme z nášho zboru vyslali 6 misionárov a vy žiadného?

Extrémny tlak na výkony sa môže nahromadiť aj pod pláštikom duchovnosti a tak si k vlastnej duchovnosti môžeme čoskoro gratulovať. Ako v mnohých iných oblastiach, aj tu ide o postoj srdca. Prirodzene je dobré a dôležité, keď sa dozvieme o skúsenostiach, radosti a požehnaných zážitkoch iných kresťanov a zborov, ale toto poznanie nás nesmie doviesť pod tlak. Môže byť správne, ak preberieme mnohé skúsenosti a stratégiu od iných kresťanov, ale je rovnako možné, že nám a nášmu zboru chce Pán ukázať celkom iné možnosti, ktoré zodpovedajú našim vlastným podmienkam. Pripomeňme si, človek sa bojí, že nesplní očakávanie a zlyhá. Boh nás nestavia pod tlak. On chce, aby sme svoj život úplne zverili pod jeho vládu, potom v jeho očiach nikdy nebudeme tými, čo nedokážu naplniť očakávania. A zvláštne na tom je, že nám daruje aj vôľu odovzdať sa jemu. Čo by bolo, keby som skutočne štúdium nedokončila? Alebo keby som bola ešte stále slobodná? Alebo nemala deti? A čo všetko to, čo som nedosiahla a čo už nikdy nedosiahnem? Bola by som, alebo som preto človekom, ktorý zlyhal? Možno v očiach mnohých ľudí, ale nikdy nie pred Bohom. A preto Boha prosím, aby sa mi moje nočné mory nevracali, lebo tie sny odzrkadľujú môj starý spôsob zmýšľania, ktorý bol poznamenaný predstavou, že hodnota môjho života je závislá od toho, čo dokážem a dosiahnem. Je to domýšľavosť, veď sa pozrime, aké požehnanie vyžaruje zo životov ľudí často telesne postihnutých, chorých alebo zo životov detí. Verný Boží služobník nie je človek, ktorý zlyha, aj keď jeho výkon je v očiach sveta minimálny. Nejde o to, čím sme, ale o to, aký sme.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa o tom dopočula jeruzalemská cirkev, vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Barnabáš a jeho služba v Antiochii. Evanjelista a historik Lukáš prvýkrát spomína rodáka z Cypru, Levitu Jozefa, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, v preklade syn útechy, v 4. kapitole skutkov. V tom čase je Barnabáš už súčasťou prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Cirkev sa v tomto meste schádza aj v dome matky Jána Marka. Barnabáš je príbuzný tejto rodiny, je bratrancom Jána Marka. V mladosti ho rodičia poslali študovať do škôl v Jeruzaleme, kde s najväčšou pravdepodobnosťou študoval súčasne s Pavlom v škole vtedajšieho slávneho židovského učenca Gamaliela. Bol očitým svedkom udalostí života Pána Ježiša i z rodu cirkvi a ako pravoverný Žid uveril v Pána Ježiša. Predal svoj majetok a získané prostriedky venoval apoštolom. Keď prišiel Pavol 3 roky po svojom obrátení do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Vedeli totiž, s akou horlivosťou prenasledoval cirkev. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka Pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Barnabáš podáva svedectvo kresťanskému spoločenstvu, ako sa Pavol na ceste do Damasku stretol s Ježišom a ako si potom smelo a nebojácne počínal v mene Ježišovom v Damasku. Barnabášovo prihovorenie sa a jeho slovo mali takú veľkú vážnosť v Jeruzalemskej cirkvi, že Pavol je prijatý a stáva sa súčasťou cirkvi. Zostáva načas v Jeruzaleme a začína neohrozene kázať evanjelium helenistom v Jeruzaleme. Prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré nastalo v Jeruzaleme za Štefana, spôsobilo, že helenistická časť kresťanov odtiaľ odchádza. Niektorí z nich odchádzajú až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Tá časť kresťanov, ktorá odchádza do veľkomesta Antiochie sýrskej, sú Cyperčania a Cyrenčania, Severná Afrika. Sú to ľudia, ktorí mali spojenie s gréckou kultúrou a bolo prirodzené, že sa po svojom príchode do Antiochie spájajú s Grékmi a zvestujú im Pána Ježiša. Pán cirkvi veľmi žehná túto prácu a množstvo ľudí uverí a obráti sa k Pánovi. Počiatky cirkvi v Antiochii sú teda poznamenané prirodzeným zvestovaním evanjelia helenistickým Židom i pohanom. Samozrejme, že rozumieme, že to prirodzené napojenie na helenskú kultúru je zariadené Duchom Svätým. Ducha Svätého samotného vidíme nielen za nastrojením okolností prenasledovania v Jeruzaleme, či poslaním helenistických židovských kresťanov do helenského mesta Antiochie, ale aj za spôsobom, ako raná cirkev uskutočňuje misiu. Kľúčovým nástrojom v rukách Ducha Svätého je v tomto momente Barnabáš, ktorého do Antiochie vysiela jeruzalemská cirkev. V meste, v ktorom prvýkrát nazvali učeníkov Pána Ježiša Krista kresťanmi, Barnabáš koná zvláštnu službu. Cirkev tu úžasne rástla misíne. Náš text spomína aj dôvody tohto rastu. Zvestovanie slova a zvláštna služba, ktorú konal Barnabáš. Čo to bola za služba? Text prečítaného 23. verša hovorí: Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci.

Ozaj, aká to bola služba? Zdá sa nám, že rozumieme službe slova, jej dôležitosti pre život a rast miestnej cirkvi, zboru. Poznáme aj príklady megazborov, čo aj v súčasnosti rastú prakticky výlučne vynikajúcou službou slova. Čo je však tá zvláštna barnabášovská služba? Čo je to? Jednotlivé preklady sa nevedia dohodnúť na jednotnom pomenovaní. Roháčkov preklad ju nazýva službou napomínania. Ekumenický preklad hovorí o službe povzbudzovania. Iné anglické preklady hovoria o službe útechy, vyzývania, úpenlivej prosby. Akú službu koná Barnabáš, ktorého meno znamená syn potešenia? Doslovne syn proroctva? Už jeho meno označuje tú službu, ktorú konal. Musíme sa teda pozrieť aj do originálu. Tam je slovo parakaleo. Toto slovo je čitateľom písma známe. Je to významovo veľmi bohaté slovo, preto je ho ťažko preložiť. Je zložené z dvoch slov. Kaleo znamená volať, pozývať, usmerňovať, smerovať niekoho k cieľu alebo k pravde. Para znamená ísť vedľa niekoho, sympatizovať s niekým, byť blízko niekoho. Tieto dve slova spolu vyžarujú napätie, ktoré je veľmi ťažko preložiť. Je to silné aj nežné slovo zároveň. Znamená niekoho smerovať niekam a súčasne byť mu blízko, vedľa neho, ísť s ním. Toto slovo je príliš silné i príliš nežné. Vyjadruje sympatizujúce, milujúce naliehanie na pravdu. Je jedinečnou zmesou lásky a pravdy, ako sme čítali v 23. verši. Zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Barnabáš prichádza do Antiochie a koná parakletickú službu. Nečítame, že by prvoplánovo evangelizoval. Je s ľuďmi a povzbudzuje ich k vytrvalej službe Pánovi, k zotrvaniu pri Pánovi. Táto služba je nakoniec taká dôležitá ako zvestovanie slova. Dokonca si dovolím povedať, že ak chceme rásť v Pánovi, nevyhnutne potrebujeme okolo seba ľudí, čo nebudú takí zbavelí, že budú vždy s nami iba súhlasiť a súčasne nebudú takí netrpezliví a nemilujúci, že nám dajú poučenie, radu príliš rýchlo. Potrebujeme byť obklopení ľuďmi pravdy a lásky súčasne, lebo neporastieme. Moc, intenzita jednoty pravdy a lásky je nevyhnutná. S pravdou bez lásky nerastieme, lebo každý z nás má obranné mechanizmy, ktoré rozpoznávajú nelásku a neláskou neprijímame pravdu. S láskou bez pravdy nerastieme, lebo bez pravdy nevidíme svoj problém a zostávame v ňom. Všetci sme smední po tejto službe. Naše osobnosti prirodzene neznášajú konflikt a ostávajú v láske bez pravdy. Alebo vyhľadávame situácie, kde by sme radili, poučovali, sme však bez lásky, miloty, trpezlivosti. Nikto prirodzene nie je parakletický. Bez parakletickej služby však hynieme všetci. Ako treba robiť takúto službu? Nepočul som o zbore, ktorý by mal vo výpočte svojich odborov odbor povzbudzovania. Tá služba to nie je nejaká extra služba. Touto službou musí byť osolená každá jedna služba cirkvi. To je akoby soľ pre služby. Nie je to ani niečo, čo robia vybraní ľudia v zbore. To je naše správanie sa k sebe navzájom, náš vzájomný rozhovor. Viac ako služba je to spôsob, schopnosť, kvalifikácia, ktorou majú byť konané všetky veci v cirkvi. To nie je byť papagájom, čo opakuje. Áno, počujem, čo hovoríš, áno. To nie je ani byť detektívom, čo skúma ľudí otázkami, čo si urobil. To nie je ani byť kvetinárom, čo hovorí, aké je to všetko požehnané a nádherné. To nie je ani byť chirurgom, čo povie, toto treba odstrániť, aj toto, aj toto. To nie je ani byť sudcom, čo sa pýta, čo si urobil, čo ešte a ešte čo. Povzbudzovateľ v konverzácii pozorne počúva a sumarizuje, čo osoba povedala tak dobre, že ona sama povie.
Presne to som chcela povedať. A potom zatlačí. Povzbudzovateľ je taký transparentný so svojimi vlastnými problémami, že ľudia môžu slobodne hovoriť o svojich problémoch. Povzbudzovateľ však nie je transparentný spôsobom, že je to iba o ňom. Takto je teda veľmi, veľmi ťažké. Ťažšie, ako si to uvedomujeme, a oveľa viac potrebné, ako si to priznáme. Ten správny mix pravdy a lásky sa dá uskutočniť iba osobne, tvárou v tvár, a postmoderný človek nejako nechce byť osobný. Veci vybavujeme neosobne, listom, e-mailom, odkazom cez inú osobu, maximálne telefonátom. Naliehavosť takejto služby vyjadruje text Židom v 3. kapitole v 13. verši. Ale sa napomínajte, parakaleo, každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Prirodzene to nevieme robiť a nerastieme duchovne. Čo s tým? O Barnabášovi v 24. verši čítame: to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. Toto nie je nejaký ornament textu. Plnosť Ducha Svätého je dôvod, prečo bol Barnabáš dobrý vo svojej parakletickej službe.

Ako sa v písme nazýva Duch Svätý? V Evanjeliu Jána nachádzame záznam vyučovania Pána Ježiša Krista vo vrchnej dvorane. Noc pred svojou smrťou na kríži Pán Ježiš Kristus rozumie zmetenosti učeníkov a ide ich povzbudiť v tom, čím prejdú. Zmysel vyučovania je služba povzbudenia učeníkov zo strany Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš im tam nevynadá, nezahambuje a nepovie: správajte sa, ako sa patrí na mojich učeníkov. Ani ich lacno nepovzbudzuje. Žiaden problém. O, bude to dobré. Trošku ťažkostí a potom povzbudzuje ich tým, že hovorí: pošlem vám Svätého Ducha. Ako sa tam nazýva Duch Svätý? V 16. verši je napísané: a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa. Duch Svätý sa tu nazýva iný, druhý tešiteľ. Podstatné meno od spomínaného slovesa paraklétos, iný obhajca, advokát, zástanca. Obhajca aj v zmysle právny zástupca. Teraz lepšie rozumieme, čo tá parakletická služba znamená. Na súde je váš právny zástupca, obhajca, priamo vedľa vás, je tam pre vás, za vás apeluje na sudcu. To je ale Duch Svätý, nazývaný druhý obhajca, tešiteľ. Kto je náš prvý obhajca? Apoštol v prvom liste v 2. kapitole hovorí: moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu, obhajcu, parakléta u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Pán Ježiš Kristus je náš prvý obhajca. Ježiš stojí pred našim Otcom a hovorí: Oče, moji učeníci, ktorých zastupujem, zhrešili. A tvoj zákon hovorí, že odplata za hriech je smrť. Ale tu je moja krv. Ja som zaplatil a bolo by nespravodlivé, aby si dostal dvakrát zaplatené za ten istý dlh. Preto tvoj zákon teraz vyžaduje oslobodenie mojich učeníkov. Po takejto obhajobe ťa Otec vidí ako nevinného, vidí ťa krásneho ako Ježiša, prijatého, spravodlivého. To znamená, že Ježiš je prvý obhajca.

Len teraz môžeme rozumieť, ako Duch Svätý utešuje, povzbudzuje. Duch Svätý je druhý, iný obhajca. Znamená to, že tak ako náš prvý obhajca hovorí za nás Bohu, pred Bohom, tak Duch Svätý ako druhý obhajca hovorí k nám za nás. V skutočnosti ten druhý obhajca nám hovorí o našom prvom obhajcovi. Ten druhý advokát nie len niečo hovorí, on úpenlivo prosí so schopnosťou požadovať. Duch Svätý apeluje na nás, presvieča, usvedčuje. Ako Duch Svätý koná tú parakletickú službu? Ukazuje na Pána Ježiša Krista a hovorí: Pozri, čo za teba urobil. Pozri, aký slávny je Ježiš. Pozri, aký si prijatý v ňom. Ten iný obhajca hovorí: Hriešnik, ale pozri, ako ťa miluje tvoj obhajca Ježiš. Pozri, čoho stále láska k tebe. Pozri, aký si spravodlivý v ňom. Prečo si nahnevaný, nepokojný? Kde je tvoja hodnota? Prečo si taký ustráchaný, utrápený, že ťa ľudia kritizujú? Prečo si zdrtený stratou svetskej moci, peňazí či postavenia? Máš jeho. Čo to tu robí ten druhý tešiteľ? Povzbudzuje ťa, teší ťa. Nehovorí: Žiaden problém, alebo vzmuž sa, si dobrý, objav šampióna v sebe. Nie, on hovorí: Založ svoju identitu na Ježišovi a budeš môcť čeliť akémukoľvek problému. Ak chceme byť ľudia prežívajúci rovnováhu lásky a pravdy, konať službu povzbudenia, potom je potrebné byť plný Ducha Svätého a viery. Len ľudia povzbudení paraklétom vedia konať parakletickú službu.

život v dôvere v Božiu veľkosť a moc. A aká je nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorý veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. List Efezanom, 1. kapitola, 19. verš. Božia nesmierna veľkosť znamená mať večné, neotrasiteľné útočisko vo večnej Božej sláve, bez ohľadu na to, čo sa deje na tejto zemi. A táto dôvera je zdrojom a posilou v poslušnosti voči Božiemu povolaniu. Existuje niečo viac oslobodzujúce, viac posilňujúce ako pravda, že všemohúci Boh je našim útočiskom každý deň vo všetkých všedných aj mimoriadnych životných udalostiach? Keby sme tomu verili, keby sme naozaj dovolili, aby nás táto pravda o Božej nesmiernej veľkosti a moci uchvátila, aký by to bol rozdiel v našom osobnom živote a v našej službe? Aký pokorný a mocný by sme sa stali pre Božie spasiteľné zámery? Božia všemohúcnosť znamená pre Boží ľud útočisko. Keď naozaj veríme, že našim útočiskom je nesmierna veľkosť všemohúceho Boha, stáva sa to prameňom radosti, slobody a sily, ktorá sa rozlieva v živote oddanej poslušnosti Ježišovi Kristovi. Pre Boží vykúpený ľud vnímať Božiu nesmiernu veľkosť znamená nachádzať v ňom pokornú úctu, odmenu a útočisko. Pozývam vás, aby ste prijali podmienky jeho zmluvy milosti. Božia všemohúcnosť bude útechou pre vašu dušu, odplatou pre vašich nepriateľov a útočiskom vášho života navždy.

co s tím. Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím,

oslobodzujúca moc Božích sľubov. Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje nariadenia. Žalm 119, 45. verš, preklad John Piper. Základným prvkom radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, keby nebol slobodný od toho, čo nenávidí, a slobodný robiť to, čo miluje. Kde nájdeme skutočnú slobodu? V Žalme 119, 45 sa píše: Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje prikázania. Je to obraz voľnosti. Božie slovo nás oslobodzuje od malomyselnosti. A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca, čo do vedomosti ako piesku na brehu mora. Prvá kniha Kráľov 4.29. Božie slovo nás oslobodzuje od spútania. Vyviedol ma na široké priestranstvo. Žalm 18.19. Ježiš hovorí: Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ján 8.32. Sloboda, ktorú má na mysli, je oslobodenie od otroctva hriechu. Ján 8.34. Je to sloboda žiť svätý život. Prísľuby Božej milosti poskytujú silu, ktorá z Božích požiadaviek žiť svätý život nás robí slobodnými, nezväzuje nás strachom a neobmedzuje nás. Apoštol Peter takto opísal oslobodzujúcu moc Božích zasľúbení. Ako máme všetko jeho božskej moci, darované k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Inými slovami, keď dôverujeme Božím zasľúbeniam, zbavujeme sa pôvodcu skazenosti a hriešnej túžby mocou Božích zasľúbení. Aké mocné je Božie slovo, ktoré láme moc klamných potešení. A aký ostražitý by sme mali byť, aby sme svoje cesty osvetľovali a svoje srdcia skúmali Božím slovom. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Žalm 119, 105. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Žalm 119, 11.

Asýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja? Bola veľká sláva, išiel veľký pád. Je tu jeden, kto má v rukách osud všetkých plát. To, čo videl Daniel, sa naplní.

poklakám s modlitbou. Maj prosím súcit s každou krajinou, Grécko, Rím, Byzancia, aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek.

Tvorca všetko prevezme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní. Celú zem

každou krajinou. Okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha. Vojny a nevinné obete,

toľko rán, bolesti, utrpenia a príkory, toľko krvi vyliatej svätej zemi aj mimo nej.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsis Proul. Preklad poskytla Pravda v láske. V duchovnom raste kresťana neexistujú žiadne skratky. Stále som ohromený z toho, keď vidím na nárazníku auta nálepku s nápisom Chceme svetový mier. Myšlienka celého toho je taká, že ak si dostatok ľudí predstaví obraz svetového mieru, tak sa to stane skutočnosťou. Je pre mňa nepochopiteľné, ako ľudia môžu veriť, že tak hlúpa technika by dokázala uskutočniť tak veľmi želaný cieľ. Napadá ma ešte jedna veľmi populárna ekumenická nálepka s nápisom Coexist. Určite ste ju už zahliadli. Jednotlivé písmená sú napísané symbolmi jednotlivých náboženstiev. Islamský polmesiac symbolizuje písmeno C, kresťanský kríž symbolizuje T a tak ďalej. Hlavnou myšlienkou tohto nápisu je, že keď sa my, veriaci ľudia, prestaneme zameriavať na vzájomné rozdiely, tak môžeme dosiahnuť svetovú jednotu. Keby všetky náboženstvá dokázali nájsť jednotu, tak by bol koniec všetkým vojnám a konfliktom. Vtipné na tom je to, že keď vidíme takéto nálepky na nárazníkoch aut, tak sa len zasmejeme, avšak v rôznych iných oblastiach života tieto názory akceptujeme. Koľko manažerských seminárov nám sľubuje zvýšenie zisku, ak sa sústredíme na pozitívne myslenie, alebo ak si dokážeme svoje ciele predstaviť a naplánovať? Východný mysticizmus, z ktorého pochádza aj táto nálepka, ktorú som spomenul, je plný týchto praktík. Sústavné meditácie a nekonečné opakovanie mantier, pri ktorých si má človek vo svojej mysli predstavovať jednotu všetkých vecí, vďaka čomu sa ľudstvo môže priblížiť k jednote. Aj mnohým kresťanom je denne ponúkaný kľúč k víťaznému kresťanskému životu. Určite sú vám známe frázy ako prehlasuj svoje túžby. V Ježišovom mene musíš vierou uchopiť svoje víťazstvo. V Ježišovom mene si musíš predstaviť to, čo chceš, a ono sa to splní. Tvoje uzdravenie, bohatstvo, úspech vo vzťahu, šťastná rodina a manželstvo sa môžu stať skutočnosťou, ak ich pomenuješ a uchopíš. Aj takéto slová počuť čoraz častejšie z úst moderných kazateľov, ktoré človeku neponúkajú nič iné, len prchavú nádej, ktorá sa rozplynie pri prvých ťažkostiach a skúškach. Obrovské úsilie vynakladáme na hľadanie tej správnej techniky a tajomstva, ktoré by nám umožnilo splnenie našich túžob. Mnohí čítajú písmo preto, aby v ňom našli nejakú jednoduchšiu cestu k duchovnému rastu a čistote a pritom prehliadajú tú pravú cestu. Kľúč nemáme hľadať v písme. Písmo je tým kľúčom. Jedným z dôvodov, prečo si hľadáme duchovné skratky, je spojený s dnešnou modernou dobou, ktorá požaduje rýchle výsledky. Dnes už veľmi rýchlo dokážeme zmierniť bolesť rôznymi liekmi, nájsť cestu do reštaurácie vďaka smartfónom, alebo si nájsť rýchlo odpoveď na rôzne otázky na internete. Vo svojej podstate to nie sú zlé veci, ale majú tendenciu podporovať v nás falošné očakávania. Keď technológia dokáže pomôcť pri liečení chorôb a uľahčiť nám prácu, tak by nám mohla zabezpečiť aj odpočinok pre nášho ducha, však. Mnohí by na túto otázku odpovedali áno a existuje aj mnoho odborníkov, ktorí sú ochotní podporiť tento predpoklad. Stačí, keď sa pozriete v miestnom kníhkupectve do poličky s tematikou seba zdokonaľovania a stačí, keď sa pozriete už aj do miestneho kresťanského kníhkupectva. Jedna kniha za druhou vám bude ponúkať kľúč ku šťastiu v 12 alebo dokonca aj v menej krokoch. Skutočnosť, že tieto sľuby sú už dobre známe a neefektívne, neodrádza ľudí, aby si takéto knihy kúpili a takisto to neodrádza ani nových autorov tieto staré lži zabaľovať do modernejšieho šatu. Nemôžeme však všetku vinu pri hľadaní jednoduchého duchovného rastu zvaľovať len na moderné technológie. Hlavným dôvodom je naša prirodzená túžba po autonómii, túžba byť pánmi svojho vlastného života, ktorá nás poháňa pri hľadaní rôznych duchovných techník, k
ktorými by sme dokázali zdokonaliť samých seba. Viera častokrát nie je prezentovaná ako náš cieľ, ale skôr ako prostriedok k nejakému väčšiemu naplneniu. Mnohí moderní kazatelia vyzývajú ľudí, aby prišli ku Kristovi, pretože on ich urobí šťastnejšími, bohatšími, sebaistejšími a viac duchovnými. Ježiš sa stáva len akýmsi prostriedkom na zlepšenie našej finančnej situácie, našich manželstiev a charakterových vlastností. Dokáže Kristus naozaj urobiť všetky tieto veci? Samozrejme, že áno. Ale Ježiš nie je len prostriedkom k nejakému lepšiemu koncu, on sám je tým koncom, cieľom pre náš život. Kristus neprišiel do našich životov, aby nás naučil nejaké techniky, ktoré by nám zaručili krajší pozemský život. On koná v nás a premieňa nás pre svoju slávu. Neprišiel nám povedať nejaké mystické tajomstvo, ktorým by sme dosiahli vyšší stupeň duchovnosti. Neexistujú žiadne tajné duchovné metódy, ktoré by boli prístupné len zopár ľuďom. Skutočný dôvod, prečo Ježiš prišiel na zem, je, aby sme my, dokonale hriešní ľudia, mohli byť zmierení s dokonale bezhriešným a spravodlivým Bohom. Sme zachránení jedine z milosti a ospravedlnení jedine vierou. Keď sme však už z milosti boli spasení, tak to neznamená, že máme len tak nečinne čakať na smrť. Kresťanstvo je o duchovnom raste a duchovný rast si vyžaduje úsilie, tvrdú prácu na vlastnom posvetení. Hneď však musím poznamenať, že aj znovuzrodenie, aj ospravedlnenie nie je závislé od našich skutkov. Oba tieto skutky sú jedine Božím dielom, preto ich nazývame monergistické, teda jednostranné. Jedine Duch Svätý je ten, ktorý dokáže zmeniť naše srdcia. Jedine spravodlivý Kristus, Syn Boží, ktorého spravodlivosť nám je pripísaná vďaka jeho dokonalej poslušnosti Bohu a vďaka ktorému sa my, úplne skazení ľudia, môžeme postaviť pred tvár dokonalého spravodlivého Boha. Posvetenie si však už vyžaduje aj naše úsilie. Preto hovoríme, že posvetenie je synergistické, teda obojstranné, pretože Boh aj my robíme niečo spoločne. Napriek tomu to ale z nás nerobí rovnocenných partnerov. Boh je ten, ktorý pracuje cez nás na našej svetosti. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2. kapitola, 3. a 14. verš. Avšak tak, ako Boh pracuje v nás, takisto musíme aj my pracovať. To znamená tráviť s ním čas na modlitbách, dôverovať jeho milosti, kázať Božie slovo, krstiť a vysluhovať pamiatku Pánovu, snažiť sa o zmierenie s tými, ktorým sme nejako ublížili. Je to proces plný pokory, bázne a duchovného rozlišovania, ktorý trvá dlhé roky. Pre Boha je tento proces jednoduchý. On si nemusí hľadať v živote žiadne skratky, pretože sa nikdy neunaví. My sme však na rozdiel od neho slabí, častokrát unavení a frustrovaní. Sme pokúšaní hľadať si vždy ľahšiu cestu, rýchle odpovede a bezstarostnú cestu vpred. Žiadna však neexistuje. Posvetenie vyžaduje veľkú disciplínu. Duchovný rast sa môže javiť ako pomalý, niekedy takmer nepostrehnutelný, ale istý. Žiadny diablov plán nedokáže zastaviť Kristov proces premeny nás na svoj obraz. Tých, ktorých povoláva, tých aj posvecuje. Rímanom 8. kapitola, 30. verš.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 29. Čo robí Boh s hriechom? No predsa ho trestá. To vedia všetky náboženstvá sveta. Vedel to i Ján. Lukáš zaznamenal jeho kázeň, v ktorej hovoril zástupom o sekere, nástroji Božieho súdu, ktorá vytne každý strom, čo nerodí dobré ovocie, aby bol spálený na ohni. Hovoril o vejačke v ruke Mesiáša, ktorý prichádza po ňom, aby vyčistil humno a plevy spálil v neuhasiteľnom ohni. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 9 a 17. To, že Boh súdi a trestá hriech, vedel Ján veľmi dobre. Veď preto sa človek bojí Boha, preto je na úteku pred ním, lebo má zlé svedomie. A právom. Ale tu sa Ján dozvie niečo, čo ani sám nevedel. Čo prekvapilo aj jeho, ba až ohromilo, a síce, že Boh sníma hriech sveta. Nielen trestá hriech, ale i sníma hriech. To, že Boh trestá hriech, je úplne pochopiteľné. Veď trest si zaslúžime. To, že Boh sníma hriech, je úplne nepochopiteľné. Veď odpustenie si nezaslúžime. Ale ak je to tak, potom je všetko inak. Ak Boh sníma hriech, potom ho už my nemusíme niesť. Potom s ním už nemusíme utekať pred Bohom. Naopak, môžeme s ním utekať k nemu, aby ho sňal i z nás. Ale ako to Boh robí? Ako trestá hriech, to vie i tento svet. Rany na tele sveta svedčia o tom, ako Boh trestá hriech. Ale ako Boh sníma hriech? Ako môže súčasne trestať i snímať hriech? To sa nedozvieme z rán tohto sveta. To sa neskôr dozvieme z krvácajúcich rán muža, na ktorého tu Ján ukáže prstom a povie: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ježiš je ten Boží baránok, ktorého Boh poslal na svet. On je ten obetný baránok, ktorý z nás sníma ťažké bremeno hriechu a berie ho na seba. Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Ako je napísané v knihe proroka Izaiáša v 53. kapitole, vo verši 6. On je baránok, ktorý na sebe nesie trest za naše viny. Na kríži tak Boh robí súčasne jedno i druhé. Sníma hriech, aj trestá hriech. A jedno i druhé robí pre našu záchranu. Pane, ďakujeme, že so svojím hriechom už viac nemusíme pred Tebou utekať.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Čo oprávňuje človeka, aby mohol ísť za svedka na súd? Musí byť očitým svedkom toho, čo je predmetom vyšetrovania. Svedka sa nepýtajú, čo si myslí o tom, čo sa stalo. Pýtajú sa ho na to, čo videl a počul. Spĺňa Ján túto podmienku, aby mohol v kauze Ježiš vystupovať v úlohe svedka? Ján, povedz nám, bol si tam? Videl si? Počul si? Trikrát Ján hovorí o tom, čo videl, a raz o tom, čo počul. On spĺňa podmienku, aby mohol byť predvolaný za svedka. Jánovi tak môžeme položiť otázku, ktorú nemôžeme položiť nikomu z dnes žijúcich ľudí. A síce otázku, kto je vlastne Ježiš. Aj tí najlepší myslitelia dneška nám môžu povedať len svoj subjektívny názor, čo si oni myslia o Ježišovi. Nikto z nich však nemôže povedať to, čo tu Ján hovorí o sebe. A ja som videl a vydávam svedectvo. Preto je rozumnejšie si vypočuť svedectvo očitého svedka z prvého storočia ako subjektívne názory ľudí dneška. Čo teda Ján hovorí o Ježišovi? Že je Boží baránok a že je Boží syn. To sú ohromujúce tvrdenia. Znamenajú, že v Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh. Ale toto sa predsa nedá vidieť očami. Odkiaľ to Ján má? Ako na to došiel? On dvakrát poctivo hovorí: Ja som ho nepoznal. Aby ho spoznal, dostal od Boha poznávacie znamenie. Na koho uvidíš zostupovať ducha, to je ten. To sa stalo vtedy, keď Ježiš prišiel, aby sa dal pokrstiť Jánom. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Vďaka tomu ho Ján spoznal. Ja som ho nepoznal. Mnohí takto vyznávajú s Jánom, ale dnes ho už poznám, lebo i v mojom živote prišiel deň, keď som ho spoznal ako Božieho syna. Pane, ďakujeme za to, že aj my už smieme patriť medzi tých, ktorí ťa poznajú.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Trápenie, súženie. Budeme pokračovať písmenom T a nemilou skutočnosťou nášho života, ktorú nazývame trápenie či súženie. No predsa je súčasťou našich dní. Pre uvažovanie nad týmto pojmom som vybral dva biblické texty. Vrátili sa do Listry, Ikónie a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Skutky 14. kapitola. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom, 5. kapitola. Každý z nás ľudí prežívame svoj život nielen v práci a povinnostiach, úspechoch, radosti a pohode, ale aj v rôznom trápení, ťažkostiach či dokonca v súžení. Jeden sa trápi so svojou povahou, iný zase so svojimi nenaplnenými ambíciami, túžbami a snahami. Ďalšieho trápia deti a ich život bez viery v Krista. Modlievame sa a prosíme o Božiu pomoc a vedenie pri riešení týchto našich trápení. Zvlášť ťažké sú problémy našich dospelých detí, ktoré trápia aj nás rodičov. Sestra plače, že jej syn sa rozviedol, druhýkrát sa oženil, ale aj tak žije v rozhádanom manželstve. Ozaj, čo robiť v takom prípade? Nezostáva nám nič iné, žiadna iná možnosť, ako všetko zveriť do rúk nášho milujúceho Boha a Otca Nebeského s prosbou, aby On sám obdaril milosťou a múdrosťou nás i našich blízkych, ako žiť, čo hovoriť i konať. Myslíme na slova Písma Svätého. Láska prikrýva množstvo hriechov. 1. list Petra, 4. kapitola. Niejeden z nás však prechádza v živote aj súženiami. Napríklad sestra trpí v spoločnom živote s manželom bezvercom, naviac alkoholikom. Manželka, matka troch detí, sa nielen trápi nad manželovou neverou, ale stále znova zápasy o zachovanie rodiny, aby aspoň deti žili v tzv. Kompletnej, celej rodine, aj keď je to nefungujúca rodina. Toto je jej súženie a nie malé. Ďalšieho trápi jeho sexualita, či neposvetené myšlienky, o čom iní ani netušia. Aké ťažké je prekonať pokušenie privlastniť si hoci malý majetok svojich známych. Apoštolské slovo, ktoré je uvedené na začiatku, nám pripomína situáciu kresťanov z polovice 1. storočia po narodení Krista. Kresťanov neprijímajú Židia v synagógach a štát ich považuje za nepriateľov, lebo neveria oficiálnym božstvám štátotvornej väčšiny. To je dostatočný dôvod na ich ohováranie, bezdôvodné prenasledovanie, potláčanie, až vyhnanstvo či popravu. Komplex týchto situácií nazýva apoštol mnohé súženia. Život v nich ich prekonávanie nazýva cestou do Božieho kráľovstva. Naša dnešná cesta do Božieho kráľovstva neznamená ohrozenie našej fyzickej existencie, ale za to ohrozenie našej duchovnej existencie nie je menšie, než aké bolo pri prvých kresťanoch. Aj v našich súženiach či trápeniach ide o zotrvanie vo vernosti a dosiahnutí života večného. Aj proti nám útočí Satan tak, aby dosiahol pri nás stratu spasenia. On stále hľadá, koho by zahubil. Nepodceňujme súženia, cez ktoré musíme prechádzať. Ich záver je buď alebo. Buď strata spasenia, alebo vstúpenie do Božieho kráľovstva. Počujem niektorých bratov, dobrých znalcov Písma Svätého, ako ma chcú upozorniť, že nemám zdôrazňovať naše osobné zásluhy na ceste spasenia, ale predovšetkým sa spoliehať na moc Kristovej obete a víťazstva nad hriechom, smrťou a Satanom. Nie, nechcem zabúdať na Božiu milosť a moc a byť ľahostajný voči Pánovi a jeho obeti. Ale chcem upozorniť na osobnú zodpovednosť každého z nás pri nasledovaní Krista. Pripomínajme si všetko, čo nám Boh daroval. Spoliehajme aj na múdrosť vedenia jeho duchom a slovom. Na silu spoločenstva veriacich,
na vypočutie modlitieb o spasenie svoje i svojich blízkych. Napriek mnohým trápeniam a súženiam, cez ktoré musíme kráčať, ktoré musíme v živote prekonať, On nám dáva pokoj a istotu na naše cesty života, keď kráčame za ním v poslušnosti a bázni. Nie, tie naše trápenia sa nestávajú menšími a ľahšími, ale máme istotu, že s Božou pomocou ich dokážeme znášať. Vďaka za to Pánovi. On je naša záštita i pomoc. Apoštol Pavol hovorí, že sa chválime súženiami. Kto poznáte Písmo sväté, iste si spomeniete na Pavlové vyznanie o svojich súženiach a ťažkostiach v živote viery. Pripomeňme si ich. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, často na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného, 3 razy ma palicovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez spánku, ohlade a smede, často v pôstoch, v chlade a nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi. Druhý list Korinským, 11. kapitola. Len viera, hoci taká veľká ako horčičné zrniečko, s radosťou vyznáva, že všetky utrpenia a súženia, ktoré prežívame a prekonávame každý deň, sú len tieňom budúcej slávy a radosti s Pánom u Neho v nebesiach. Nie je ľahké prežívať trápenie a súženie, ale to nie je konečná v našom živote viery. Tou je večnosť s Pánom. Po závere nášho pozemského života máme vstúpiť do prítomnosti s našim Bohom a Pánom. K tomu smerujeme. Pre tento cieľ sme ochotní, ozaj sme ochotní, sa všeličoho nielen vzdať, ale aj pretrpieť a zniesť. Pred niekoľkými storočiami kresťania s radosťou spievali: Kristus za škody stojí. Neraz šli na popravisko s radostným vyznaním milosti a bohatstva, ktoré sa im otvára vo večnosti. To by mala byť aj naša cesta a naše vyznanie. Posluchnime aj dnes apoštolskú výzvu. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešníkov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. List Hebrejom, 12. kapitola.

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Lukáš 9, 28 až 32. Petrovo vyznanie spred 8 dní je potvrdené udalosťou na vrchu. Tým, čo učeníci vidia a počujú. Dôležitosť tejto chvíle je ešte počiarknutá Ježišovou modlitbou. Vystúpil na vrch modliť sa. Udalosť bude mať zo strany pozemšťanov len troch svedkov. Vzal zo seba Petra, Jána a Jakuba. Ostatní učeníci sa o nej dozvedia o týchto troch. Zo strany nebešťanov sa je zúčastnia dvaja. Mojžiš a Eliáš. Ale ako je to možné? Veď oni už mali byť dávno mŕtvi. Ako to, že učeníci ich tu vidia živých v rozhovore s Ježišom? Kde sa vzali? Odkiaľ prišli? Zo záhrobia? Z druhej strany hrobu? Zjavili sa v sláve. To znamená, že oni už patria do oblasti, ktorú charakterizuje sláva, sláva neba, sláva Božieho kráľovstva. Ich prítomnosť na vrchu je potvrdením, že večný život je skutočnosťou, ktorá je našim očiam skrytá. Prečo však práve oni? Mojžiš je predstaviteľ zákona. Eliáš je predstaviteľ prorokov. Ich prítomnosť na vrchu je svedectvom, že Ježiš je naplnením jedného aj druhého, zákona aj proroctiev. Jedno aj druhé ukazuje dopredu na deň, keď sa naplní zákon aj proroctvá. Ktorý je to deň? Je to deň Ježišovej smrti. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Hovoria s ním o tom istom, o čom Ježiš nedávno hovoril svojim učeníkom. Verš 22. Medzi hlasom starej zmluvy a Ježišovým hlasom tak panuje úplná zhoda. Zdá sa, že učeníci tento rozhovor prespali. Peter a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Ale predsa o všetko neprišli. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Čo konkrétne videli? Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. Sláva Ježišovho božstva na chvíľu prežiari jeho poníženosť, v ktorej prišiel na svet. A ktorá je tak dočasná. Lebo keď opäť príde na svet, príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Verš 26. Čiže v sláve neba, ktorú zasľúbil aj nám. Keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Aká to úžasná perspektíva. Pane, ďakujeme, že raz tvoju slávu uvidíme v plnosti.

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila, jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Lukáš 9, 28 až 32. Všetky významné udalosti v Ježišovom živote predchádza jeho modlitba. Tak ako aj v tomto prípade. Vystúpil na vrch modliť sa. Nejde na vrch sám, ale berie so sebou svojich učeníkov. A čo urobil s nimi, potrebujeme, aby niekedy urobil aj s nami. Aby nás vzal so sebou a vyviedol nás na vrch, na miesto, kde nám ukáže niečo zo svojej slávy. Kde sa naša viera bude môcť nadýchnuť atmosféry neba. Kedy dôjde k Ježišovmu premeneniu? Počas modlitby. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila. Ježiš modlitbou vstupuje do prítomnosti svojho Otca. Má s ním spoločenstvo ako syn s Otcom. A práve vtedy sa jeho tvár zmení. Tvár sa mu zaskvela ako slnko. Matúš 17.2. Takto premenenú Ježišovu tvár učeníci ešte nevideli. V určitom zmysle by však toto malo platiť aj o nás. Aj o našej tvári. Veď prečo sa vlastne modlíme? Čo chceme svojou modlitbou dosiahnuť? Aby sa Boh zmenil? Nie. On sa zmeniť nepotrebuje. Aby sa zmenili tí, za ktorých sa modlíme? Alebo aby sa zmenili okolnosti nášho života? My si prajeme, aby sa zmenili už či ľudia, za ktorých sa modlíme, alebo okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ale v prvom rade ide o to, aby modlitba zmenila nás. Ak by sa aj nič nezmenilo na tom, za čo sa modlíme, ale zmenili by sme sa my sami, tak sme sa nemodlili nadarmo. Lebo modlitba, ktorá zmenila modlitebníka, nikdy nebola zbytočná. To bola skúsenosť Anny, ktorá z miesta modlitby odišla s premenenou tvárou. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. 1. Samuelova 1.18. Keď odchádzame z miesta modlitby, má byť na nás vidieť, že sme boli v Božej prítomnosti, v spoločenstve s ním, že sa s nami niečo stalo. A to ešte skôr, než Boh stihol odpovedať na naše prosby. Čo sa však deje s učeníkmi počas Ježišovej modlitby? Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. To isté sa zopakuje aj v záhrade Getsemane. Lukáš 22, 45. Keď sa Ježiš modlí, tam učeníci spia. Ešteže on nespí, keď sa my modlíme. Pane, nechaj naša tvár prezrádza, že sme sa na modlitbe stretli s Tebou.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobre, že sme tu. Urobme tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. Lukáš 9:30. Učiteľ, je dobre, že sme tu. Urobme tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. Lukáš 9:32-33.

aby sme si prečistili zrak viery, novými výhľadmi, videli veci z Božieho pohľadu, boli posilnení v našom živote viery a nasledovania Ježiša. Lenže tak, ako učeníkom, ani nám sa nechce vrátiť dolu. Chceli by sme zastaviť čas, alebo čo najviac tie chvíle predĺžiť. To sa skrýva za Petrovým návrhom. Urobme tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Je to túžba zostať na vrchu, na mieste, ktoré nás duchovne nabíja, povznáša, ktoré pomáha zabudnúť na život s jeho trápením pod vrchom. Peter chce už tu a teraz v tomto živote prežívať Božiu slávu, ktorá nám je zasľúbená až na potom pre budúcnosť. On chce z toho, čo má slúžiť len ako zastávka na ceste, urobiť konečnú stanicu. Hoci jeho túžba je pochopiteľná, zároveň je úplne pomýlená. Nevedel však, čo vraví. My nie sme stvorení pre život na vrchu. Náš život sa odohráva v údolí pod vrchom. Nezrelá viera však chce žiť zo slávnych skúseností na vrchu. Túži potom, aby sa takéto chvíle znovu a znovu opakovali. Chce sa duchovne vyžívať, opájať, povznášať nad nieraz ťaživú realitu života pod vrchom. Tie chvíle strávené s Ježišom na vrchu sú však ojedinelé. Majú svoje miesto v našom živote s Bohom, ale len ako výnimky, nie ako pravidlo. Lebo čo prežijeme na vrchu, slúži pre posilnenie nášho života pod vrchom. Udalosť Ježišovho premenenia na vrchu má premeniť aj jeho učeníkov. Ak predtým počuli o jeho kríži, teraz vidia jeho slávu. Ak ho doteraz videli len v jeho poníženosti, teraz ho vidia aj v jeho vyvýšenosti. Kto chce obstáť v rôznych zápasoch, skúškoch a pochybnostiach viery, potrebuje vidieť Ježiša takého, aký v skutočnosti je. Vidieť ho v jeho moci a v sláve. Lebo v akého Krista veríme, taký život viery žijeme. Kto má malého Krista, ten bude žiť pridusený život viery. Kto však má veľkého Krista, jeho vieru budú niesť krídla nádeje. Pane, ďakujeme za každú chvíľu, keď sme ťa mohli lepšie spoznať.

0: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnostiami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o známom puritánskom kazateľovi a autorovi Johnovi Bunyanovi.

John Bunyan sa narodil v Elstow, nedaleko Bedfordu, v roku 1628. Začínal ako drotár, rovnako ako jeho otec. Bol známy tým, že často nadával a hrešil proti Bohu. Ako tínedžer sa však pripojil ku Cromwellovej armáde. Počas obdobia v armáde prežil skúsenosť, ktorá významne zasiahla jeho život. Pri obkľúčení mesta Leicester bol zastrelený vojak, ktorý si s Bunyanom vymenil miesto. Ak by si nevymenili miesta, tým mŕtvým by bol Bunyan. Obrátil sa však pri inej skúsenosti. Oženil sa s veriacou ženou v roku 1648. Vďaka nej si začal čítať kresťanskú literatúru. Pri čítaní týchto kníh bol usvedčený zo svojich hriechov. Odvtedy sa snažil zmeniť svoj život. Uvedomil si, že bez Krista je stratený. Veľmi sa ho dotýkali radostné slová o znovuzrodení. V roku 1651 sa zoznámil s kazateľom v Bedforde, Johnom Giffordom, ktorý ho viedol k pokániu a k viere. V tom istom roku sa presťahovali s manželkou a ich 4 deťmi do Bedfordu. Bunyan bol následne v roku 1653 pokrstený ponorením v rieke Ouse. Bol ustanovený za diakona v kostole Johna Gifforda. Bunyan hovorieval svoje osobné svedectvo o obrátení, čo viedlo mnohých ďalších ľudí k viere. Do roku 1655 už kázal v mnohých kostoloch v Bedforde a prichádzali ho počúvať stovky ľudí. V ďalších rokoch začal publikovať knihy a stal sa uznávaným puritánskym autorom. Približne v tomto období zomrela jeho prvá manželka. Znova sa oženil v roku 1659 s mladou zbožnou Elizabeth.

V roku 1660 bol Bunyan uväznený kráľom Karolom II. Za kázanie bez oficiálneho povolenia. Nasledovných 12,5 roka strávil v Bedfordskej väznici. Napriek tomu, že trpel vo väzení, Bunyan strávil tento čas produktívne. Napísal mnoho diel a inšpiroval sa hlavne Bibliou a Foxeho knihou martýrov. V roku 1672 bol prepustený z väzenia a znova pokračoval v kázaní v Bedforde, kde ho v miestnej cirkvi ustanovili za kazateľa. Po niekoľkých plodných rokoch kázania bol v marci 1675 znova uväznený za kázanie na verejnosti bez oficiálneho povolenia. Počas tohto obdobia vo väzení začal písať prvú časť svojho najznámejšieho diela Cesta pútnika. Za prvých 10 rokov bolo predaných viac ako 100 000 kópií tejto knihy. V roku 1677 bol prepustený z väzenia a posledných 10 rokov svojho života najmä kázal, slúžil a písal. V roku 1685 napísal druhú časť knihy Cesta pútnika. V auguste 1688 dostal nádchu po dlhej jazde na koni. Z nádchy prepukla horúčka, na ktorú zomrel v dome svojho priateľa Johna Stradwicka v Holborn.

V budúcej časti si povieme viac o známom kazateľovi Johnovi Wesleym, ktorý je považovaný za zakladateľa metodizmu. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia!

Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu, lebo je dobrý hospodín. Na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z roku na rok. Nech je hosana.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.
1: My by sme vám chceli povedať pár slov o tom, ako sme prežili Silvester. Silvester sme prežili spolu a išli sme vlastne k Skalici do Zlatníckej doliny, niektorí autami, vlakom, dokonca aj bicyklom sa šlo. A keď sme sa tam dostali, tak vlastne sme sa strašne tešili, že sme konečne spolu zase a že strávime zase spolu Silvester, lebo väčšinou tie Silvestre bývajú úplne super. A mali sme tému srdce, chceli sme hovoriť o našom srdci, aké je, chceli sme hovoriť o Božom srdci a o tom, ako vidíme srdce svojho blížneho. A to boli vlastne témy a prvú tému už začínal Kveto dosť zaujímavým spôsobom. Takže prvý večer sme hovorili o svojom srdci a Kveto na nás vybavili pokazené bravčové srdcia, čo teda bol riadny kantus. Aj sme sa potom hneď ďalšie stretnutie presunuli do inej sály. Nedalo sa celkom vyvetrať, tak asi deň. Ale potom to už bolo fajn. Bolo nám tam aj zima, to je pravda, že to nebolo len kvôli tomu. A ja by som poprosil mládežníkov, tí, ktorí sa odvážia, aby teda povedali nejaké svoje, čo prežili tam, čo prežili na Silvestri. Začneš ty, Kajka?
2: Takže ja som tak od leta mala niektoré vzťahy, tak už celkom také pokazené. Boli také, no, sme sa hádali dosť niektorými ľuďmi sme sa vôbec nerozprávali z nejakého dôvodu s mojimi kamarátmi predtým a no, bolo to trochu ťažšie. A na tie nezhody, ktoré sme mali, sa nabalovali ďalšie a ďalšie veci a postupne som to celé tak začala nejako vzdávať, že no dobre, tak ja už s tým nemám čo urobiť a nejako som zabúdala aj na to, že môžem s tým prichádzať ku Bohu. A v celej tej situácii teda Boh nebol na prvom mieste a to mi je dosť ľúto teraz, ale aj keď som sa nejako snažila niečo urobiť v tých vzťahoch, tak nič sa nemenilo. A bolo to také deprimujúce pre mňa. A takže miestami som tak si hovorila, že však to bude potom v pohode zase, ale no, bolo to ťažké. A teda na Silvestra som išla s tým, že tak niektoré vzťahy sú také, aké sú a lepšie to už nebude. Nejako som sa s tým zmierila, že proste to tak je. A Boh ma na Silvestri viedol k odpusteniu a tým spôsobom, že no aj cez tie témy teda. Lebo ja som vedela, že v mojom srdci to nie je úplne v poriadku a mala som hnev a takú horkosť voči tým ľuďom. A bola som strašne naštvaná a počas tých tém som si začala uvedomovať, že aha, že moje srdce je dosť špinavé a chcela som, aby Boh ho vymenil znovu. Vo jednej téme, kde sa hovorilo o odpustení, bolo to z Matúša o tom podobenstve, o tom nemilosrdnom sluhovi, služobníkovi, ktorému bolo odpustené milióny proste a on nebol schopný odpustiť svojmu priateľovi, kamarátovi proste oveľa menšiu hodnotu, menší peniaz. A tak ja som si uvedomila, že Ježiš proste zomrel za mňa na kríži a tým zaplatil obrovský balík a ja nie som teraz schopná odpustiť niekomu, s kým som sa pohádala a proste bola som úplne na seba nahnevaná, že proste, jak je to možné. A potom na ďalšej téme zase bolo svedectvo, kde hovorili tiež o pokazenom vzťahu, ktorý sa zmenil postupne a Boh ich tiež viedol k odpusteniu navzájom. A proste ja som si hovorila, že dobre, že tak toto nemôže zostať, že ja musím odpustiť. A Boh naozaj pripravil priestor na to, aby som sa mohla porozprávať s tými ľuďmi znovu a vysvetliť niektoré veci a odpustiť si, prosiť o odpustenie. A je to úžasný pocit, že môžem vedieť, že Boh ma sprevádza aj v tých situáciách, keď si myslím, že to je beznádejné. Takže určite odpúšťajte a nechávajte priestor Bohu.
1: Ďakujem. Teraz dáme Marekovi. že to nie je celkom špecificky o Silvestri, ale k Teen Zónu, ale tam sa to tak celé zlieva od akcie k akcii, takže...
3: No tak my máme pred mládežou vždy pravidelne modlitby a už tak dlhšie sa modlíme vlastne za to, že aby prišli teda aj spolužiaci a aby sa to rozrastalo a tak. No a teraz na tejto poslednej mládeži tam prišli štyria moji spolužiaci a aj na nejakých mládežach predtým nás bolo cca 42. Takže sme takí strašne radi, že tie modlitby boli vypočuté a že sa to fakt rozrastá.
4: Dobre ráno. Máme pravidelne na mládeži... Pravidelne máme na mládeži chvály a teraz v piatok 23. sme mali chvály, ktoré boli pod mojou réžiou. A nakoniec to vyzeralo pomaly, ale isto tak, že žiadne chvály nebudú, keďže niekto mi oznámil, že nepríde, niekto meškal, niekto ani neprišiel. No a nakoniec sa to nejakým zázračným spôsobom poskladalo a mohli teda chvály byť. A ja som tým chcel iba povedať to, že aj keď už nevidíte žiadnu cestu alebo nádej, tak Boh vás vždy správne nasmeruje.
1: Tak ja som veľmi vďačný za to, že Boh ťahá mladých k sebe a že vlastne medzi ich srdcom a Božím srdcom vzniká taký vzťah lásky. A tiež aj za ten zázrak, že vlastne na Teen Zóne je taký priestor, že môžu navzájom otvárať svoje životy a byť, že je to bezpečný priestor, kde môžu byť zraniteľní a kde vlastne môžu byť takí, akí sú, že sa nemusia tam pretvarovať. A som veľmi vďačný Bohu, že to vzniká a že to stále rozširuje. A teraz by som poprosil Anči.
5: Takže to, celé to začalo vlastne na Campfeste, keď tam bolo, no, ono to bolo tak, že bola taká výzva, že kto chce mať nejaké kreatívne dary od Boha, nejaké, no, niečo kreatívne, tak sa môže prihlásiť a budú sa za neho modliť starší. Tak ja som sa prihlásila a vtedy sa za mňa modlil jeden Ujo a potom asi za mesiac som napísala jednu pesničku a tak ďalej. A potom vlastne pred Silvestrom som plánovala, že napíšem niečo na Silvestra a vôbec mi to nejako nešlo, táto pesnička, proste vôbec. A nakoniec to vzniklo toto a som za ňu úplne vďačná.

Len takých pár farebných skličok z toho kaleidoskopu mládežnického. Nie každý je schopný a ochotný o tom hovoriť. A nie každý to vie tak povedať ako tých pár odvážlivcov, ale zažívame vďaka Bohu toho strašne veľa a sme na to Bohu vďační.

Svoju osamelosť som skrývala za úsmev. Mám mnoho priateľov. Rada budujem medziľudské vzťahy. Tak to bolo aj predtým, až na to, že keď som prišla domov, chýbala mi rodina, skutočná podpora. Keď som mala 7 rokov, naši sa rozviedli, maminka pracovala od rána do noci, lebo mala 2 práce, aby mohla uživiť mňa a moju sestru. Kontakt s otcom sa vytratil úplne a so starými rodičmi taktiež. Maminkiny rodičia bývajú ďaleko a nemohli byť po ruke vždy, keď to bolo potrebné. Tak sa rokmi môjho dospievania priepasť v mojom vnútri zväčšovala. Je veľmi ťažké písať o sebe svedectvo, lebo druhí by mali svedčiť podľa toho, čo vidia. Volám sa Julia, mám 24 rokov, no za ten krátky čas som zakúsila mnoho dobrých aj zlých vecí. Momentálne som 2 roky vydatá za jedného úžasného muža, ktorý je pre mňa darom od Boha. Tak teda pekne po poriadku. Narodila som sa v Levoči, no vyrastala som na strednom Slovensku. Mňa a moju sestru babka odmala vodila do kostola. Rokmi som si na to zvykla a potom som tam chodila, aj keď som nemusela. Mala som 15 rokov, keď som počula poprvýkrát hovoriť o Bohu iným spôsobom. Moja sestra spoznala nových ľudí, ktorí ju s týmto zvláštnym Bohom zoznámili. Trvalo to rok, čo chodila nadšená a stále mi hovorila, aké predivné veci koná. Počúvala som zo zvedavosti a keďže som bola tzv. Kresťanka, nemohla som namietať. Veronika, moja sestra, a jej priatelia ma stále pozývali medzi seba. Odmala som mala rada spev a aj toto bola jedna z vecí, ktoré ma k ním tiahli. Ale nielen pre ten spev. Niečo bolo na tých ľuďoch zvláštne, príťažlivé. Dávali mi najavo, že im na mne záleží a viem, že aj záležalo. Lebo to robia dodnes. Neskôr som si uvedomila, že za tie roky, čo som chodila do kostola, som si vypestovala strach, strach z toho, že keď nepôjdem do kostola, pôjdem do pekla. To bol môj pravý dôvod, prečo som tam chodila. Po roku sestrinho ospevovania toho zvláštneho cudzieho Boha som nakoniec podľahla a stal sa aj môjim osobným Bohom. Je to už 9 rokov, čo môžem kráčať týmto životom s Ježišom Kristom a neľutujem to, ba ešte viac mám z toho, z Neho, obrovskú radosť. Verím tomu, že so živým Bohom prichádzajú do života aj nové veci. O tom by mohli najlepšie svedčiť moji blízky. Veľmi rada som sa hádala a rozčulovala sa nad maličkosťami a bola som hnusná k svojej sestre. Bola som tvrdohlavá a mala som veľkú papuľku. Otec, ktorého som veľmi milovala, nás opustil a tak som si po mnohých slzách povedala, že ho nepotrebujem. Ľudia z okolia by možno povedali, že som slnko, ale to, čo som pod povrchom skrývala, Boh videl veľmi dobre. Milovala som svoju maminku, ale tým, že otec bol mimo našich životov, musela zastúpiť aj jeho rolu. Pracovala, stále pracovala a keď nie, tak bola nervózna z toho všetkého. Veľmi mi chýbala. Miestami som si myslela, že nás nemiluje, ale teraz viem, že toho bolo na ňu priveľa. Moja osamelosť rástla aj napriek tomu, že som bola spoločenská, nič nedokázalo utíšiť ten hlad v mojom vnútri. Túžila som po láske.

ten deň, keď som prijala Ježiša Krista do svojho života, niekomu by sa zdalo, že je to deň ako každý iný. No nie, to bol začiatok nového života. S Ježišom som dostala otca a s otcom krásnu rodinu, ktorá mi tak veľmi chýbala počas rokov dospievania. No nie len to. Hoci som mala len 15 rokov, zažila som pocit, ako by mi z hrude bol odobratý balvan, ktorý mi bránil dýchať zhlboka. Odpustila som svojmu otcovi, hoci dovtedy som ani netušila, že mu mám niečo odpustiť, lebo dovtedy pre mňa už neexistoval. Boh mi dal toľko lásky, že milujem aj tých, čo mi ublížili. Neviem ako ty, milý poslucháč, no ja som najbohatší človek na svete. To neznamená, že je vždy slnko na oblohe. Ale aj keď je búrka v mojom živote, mám nádej, že opäť uvidím slnko. Život s Bohom neznamená prechádzka ružovým sadom. No je to to najkrajšie, čo môže byť, a práve v tých chvíľach, keď som zlomená, môžem vidieť jasne, aký mocný je Boh. On opäť a opäť zbiera črepy a tvorí z nich krásnu nádobu.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes chcem s vami hovoriť z Božieho slova na takú tému, ktorá takmer ako keby sme sa dohodli s bratom.
2: Opäť.
1: To je také potvrdenie obyčajne, že pán má svoj plán. Mám na mysli takú tému zložité umenie kresťanskej reči. Teda to, ako používame slova, ako sa zhovárame, to zlacnenie slov, si spomínal dnes, proste niektorí hovoria o inflácii slov. Tak ako keď máte veľa vytlačených peňazí, tak strácajú hodnotu. Možno ste počuli niekedy o inflácii v Nemecku v 20. rokoch, pred 100 rokmi a viac, tak na fúriku vozili peniaze, aby kúpili trochu chleba. Proste to boli miliardy a bilióny, lebo vytlačili toľko peňazí, že nemali žiadnu hodnotu. Tak to je história po prvej svetovej vojne. A dnes, tak by som povedal obrazne, nosíme slova na fúrikoch. Proste všade média neustále chrlia slova. A tým, že ich je toľko veľa, tak často sú aj veľmi vážne, ale nedokážeme ich spracovať. Pretože vážne slovo chce aj vážnu myseľ. Chce nejakú reakciu, nejak sa zamyslieť. No a my ako kresťania, ktorí chceme brať život vážne, lebo vieme, že nás čaká konfrontácia s najvyšším, aby sme, ako písmo hovorí, odniesli to, čo sme si v živote pripravili na večnosť. Spasení sme z milosti, ale podľa toho, ako žijeme, bude náš život hodnotený. Takže všetci sa máme postaviť pred súdny stolec Kristov. Tam sa bude hodnotiť. Nie o to, či ideš do neba, alebo nie, lebo tak milosť je z kríža a nie podľa skutkov, ale podľa toho, ako sme slúžili Ježišovi. Takže to je nie ten biely trón, o ktorom píše zjavenie, ale Kristov stolec. On bude odmeňovať. A tam máme dojem, že tam je dôležité, čo robíme, a nie tak, čo hovoríme. No, napriek tomu ja som tak prežíval, a zrejme to je pánov cesta, lebo aj brat o tom hovoril, že teda nemali by sme zabudnúť, že slová sú tiež skutky a to, ako hovoríme, je mimoriadne dôležitá vec, ako sa kresťan naučí hovoriť. A preto som to nazval takou trošku nepríjemnou témou alebo názvom, že zložité umenie kresťanskej reči. Vybral som text z príslovia 26, 4 a 5 a schválne som vybral dva protirečivé verše, lebo niekedy sa stretávame s tým a určite ste počuli ľudí, ktorí hovoria, Biblia je plná protirečení, tomu sa nedá veriť. Biblia je napísaná pre inteligentného čitateľa a protirečenia sú asi takého štýlu, že keď sa na veci pozeráte z iného hľadiska, tak vyzerajú inak. Hej. Nemusíte dlho rozmýšľať. Koleso z bicykla, keď pozeráte naň z boku, no tak je okrúhle, a keď ho pozeráte proste z profilu, no tak ho vidíte ako čiaru. Hej. No a jedno aj druhé je pravda, len z iného pohľadu. Hej. Takže nemusíme dlho ísť na to, že Biblia počíta s tým, že rozumiete, čo chce povedať. No a tu sú dva verše, ktoré si jasne protirečia, ale keď vieme, čo chcú povedať, tak vieme, že sa na to dívajú z iného hľadiska. Takže 4. verš 26. kapitole hovorí: neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva, aby si nebol ako on. Ďalší verš: odpovedz bláznovi podľa jeho bláznostva, aby sa sám sebe nezdal múdry. Takže odpovedaj, či neodpovedaj. Tak to je protirečenie, ale to je protirečenie, ktoré nám chce povedať, že tá konfrontácia s bláznom, a to je nebezpečné slovo, blázon. Ježiš povedal, že keď poviete o človeku, že je blázon, tak ste hodní pekla. To je Matúš 5. kapitola. Takže písmo používa toto slovo a tak by som povedal, príslovia majú plno textov o bláznoch. Lenže to nie sú blázni v takom zmysle, že teda nevedia rozmýšľať. Lepší preklad asi by bol hlupák. Proste človek, ktorý rozmýšľa, alebo respektíve nerozmýšľa a robí čisto impulzívne. Viete, čo je impulzívnosť? Impulzívnosť je, že niečo mi napadne, ja to chcem a je mi jedno, či lekár hovorí o tom niečo iné, písmo, či o tom hovorí niečo iné, moja manželka niečo iné hovorí, nejaké proste varuje ma, alebo mi hovorí, že počkaj, zamysli sa. Nie, ja to proste chcem. A impuls, to znamená moja momentálne chcenie rozhoduje. No tak to je jeden typ biblického blázna. To je nie človek, ktorý nevie rozmýšľať, ale nechce rozmýšľať, lebo sa mu niečo chce. Poznáte to? Sa mi chce. Nie, že chcem, ale sa mi chce. A potom iný typ blázna je tvrdohlavý blázon. To je proste hlupák, ktorý vie, že niečo je zlé, ale už to povedal, alebo sa rozhodol a hanbí sa sám pred sebou alebo pred inými zmeniť. Musím sa priznať, že občas sa mi toto stáva. Proste byť verný sám sebe. To je bláznostvo. Byť verný sám sebe je bláznostvo. Proste máme byť verný Bohu a verný pravde a nie verný sami sebe. No ale dnes máte v médiách plno. Dôveruj svojmu srdcu, buď verný sám sebe, buď sám sebou, to máte neustálu zvesť. Takže keď nám toto písmo hovorí, že nebuďme, teda odpovedzme bláznovi alebo neodpovedzme bláznovi, tak musíme dať pozor, aby sme nemysleli na blázna, ako o Ježiš varuje, že teda nemáme o nikom hovoriť, že je blázon, ale uvedomiť si, že ľudia, ktorí neveria Bohu alebo sa rozhodujú mimo písma, sú podľa písma hlupáci. A my máme s nimi neustály kontakt. A to, ako im a čo povieme, je extrémne dôležité. Teda okrem toho, že sa chceme sústrediť na to, čo robíme, je veľmi dôležité, aby sme sa naučili rozprávať a reagovať rozumne a správne. A keď čítate knihu Prísloví, tak tá má mimoriadne veľa inštrukcií, ako odpovedať, ako používať slova v situáciách, ktoré sú konfrontačné alebo problematické, keď je otáznik, čo je pravda, či mám niečo povedať, čo mám povedať. Mám povedať svedectvo alebo radšej byť ticho. Pán hovorí, neháčte perly pred svine. No tak zase pán nazval nejakých ľudí, že sú ako svine, že teda nepochopia váš dobrý úmysel a že teda máte sa zdržať niečoho veľmi cenného a čistého a posvetného a proste pred nimi to nehovoriť. Lebo a psom nedajte sveté a tak ďalej. Takže ten istý pán, ktorý nás varuje, že každého človeka máme si ceniť ako niekoho, kto je Boží obraz, lebo každý človek je na Boží obraz, či ateista, alebo ktokoľvek, to je jasné. Každý je Boží obraz. Ale zároveň môže sa správať ako blázon a tam potrebujeme toto zložité umenie. A nakoniec ja prídem k tomu, že vlastne Duch Svätý nás musí viesť. Ale sú tam aj nejaké rady, ktoré potrebujeme si uvedomiť, že ovládať jazyk je niečo mimoriadne ťažké. Jakub nám hovorí, že jazyk je malý orgán tela, ale ovláda obrovské veci. A dokonca hovorí, že kto ovládne svoj jazyk, tak ovládne všetko. Ak máte problémy s rozhodovaním, so sebaovládaním, tak podľa Jakuba je dobre začať s tým, či viem reagovať rozumne. No ja sa musím hneď priznať, aby som sa netváril, že ja to viem. Ja keď ma niečo naštve, tak veľmi rýchlo poviem niečo, čo by som nemal povedať a v zápätí musím povedať, pane, odpusť, to som nemal. Hej. A to nie je, že to niekto počuje, proste vnútri sa vyjadrím, alebo nikto tam nie, ja sa proste nahlas poviem niečo, čo by z mojich úst nemalo výjsť. No. A z toho vyplýva, že v nejakých veciach sa neviem ovládať a to je zlé. Hej. Takže potrebujem odpustenie a vôbec sa tým nechválim, že to je dobré alebo čo. Len chcem ilustrovať to, že ak neovládam svoje reakcie slovami, tak nemôžem čakať, že sa ovládnem v nejakých iných oblastiach, ktoré sú povedzme závažnejšie v otázkach činnosti. Hej. Takže písmo nám hovorí, že slovom začína seba ovládanie. A dať si pozor na slova je niečo, čo Jakub hovorí, že ten, kto ovláda slovo, ovláda všetko. A dokonca Ježiš, sám pán, na jednom mieste hovorí u Matúša, že zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený. Hej? Takže áno, skutky sú na iných miestach písma jasne napísané, že budeme hodnotení podľa svojich skutkov. Hej? Teda už či pred súdnym stolcom Kristovým, alebo pred veľkým bielým trónom. Tam nikto veriaci pred ten veľký bielý trón sa nemá dostať. Sláva Bohu, to je vyriešené. Ale to, ako slúžim pánovi v cirkvi, to sa bude hodnotiť. Hej? A niekto, kto sa viac modlí, môže mať oveľa viac odmeny od pána a pochvaly, ako povedzme ja, ktorý síce som na očiach, lebo chodím za kazateľňu a možno, že si myslia, no to je služobník Boží, ale niekto, kto sa viac modlí, pán hodnotí oveľa lepšie. Takže na to musíme dať pozor, aby sme to nehodnotili podľa očí. No ale poďme k tomu slovu. Hej. Takže pán hovorí veľmi jasne, že zo slov budeš ospravedlený, alebo zo slov budeš odsúdený. No a keď sa pozriete na to, aké majú slova dopad, tak ja len niekoľko vecí spomeniem, aby sme si uvedomili, o čo ide. Jakub, o ktorého som spomínal, hovorí, že jazyk môže zvádzať tvoje srdce. Povieš niečo a tvoj postoj nasleduje za tým, čo si povedal. To je Jakub 1.26. Slova môžu zarmucovať Ducha Svätého. Nezarmucujte Svätého Ducha, to je Efezanom 4.30. A keď čítate to v kontexte, tak vidíte, že Duch Svätý nám bol daný na to, aby sme vedeli svedčiť. Proste svet neverí. To je svetáctvo, že neverí v duchovno, neverí v neviditeľný svet, neverí, že Boh to ovládá. A svetáctvo je o tom, že môj záujem je tento čas. Pred smrťou. Proste mňa zaujíma to, ako tu žijem, koľko mám peňazí, či som zdravý, či mám dobrých priateľov, kde bývam, čo mám. To je proste môj život. A to je svetáctvo. Svedectvo, duchovné svedectvo, evanjelium hovorí, to, čo tu žiješ, to, čo tu máš, je zanedbateľné, pretože tvoj život je večný a to, čo tu žiješ, je nekonečne malá čiastočka toho, čo ťa v budúcnosti čaká. Čaká ťa večnosť. Nekonečno. A keby si tu žil 100 rokov, tak koľko je od teraz do 100? No ja mám menej, chlapci majú viac, ale rozhodne to nie je porovnateľné s večnosťou. No a toto svet nedokáže chápať a preto Duch Svätý je daný, aby otváral perspektívu večnosti a keď používame slova nerozumne, tak zarmucujeme Ducha Svätého, lebo on chce, aby ovládal naše slova. Takže to je zarmucovanie Svätého Ducha. Príslovie 12.18 hovorí, že moc jazyka má uzdravujúcu moc. Takže to je uzdravujúca psychicky, keď je niekto deprimovaný a vy mu poviete potešenie, tak je to vnútorné uzdravenie. A tak by sme mohli pokračovať, hej, že proste slova sú extrémne dôležité. No ale poďme k týmto dvom inštrukciám, ktoré nám tu hovorí písmo. On hovorí, že neodpovedaj bláznovi a odpovedaj bláznovi. Hej, to tak už som povedal, že nejde o blázna, ktorý je v psychiatrii, hej, proste nevie rozmýšľať. Je to človek, ktorý je tvrdohlavý a nechce zmeniť názor, alebo je impulzívny a robí veci bez rozmýšľania. Hej, proste, ak sa neradíš, nechceš počuť odborníka, alebo lekára, alebo nechceš si prečítať, čo Biblia na to hovorí, proste ja mám svoj názor, to mi stačí, no tak si biblický blázon. Hej. A teraz písmo hovorí, že takémuto hlupákovi, nazvime ho, treba odpovedať tak, aby som sa mu nepodobal. Hej. No a teraz, pravdepodobne každý z nás to prežíva, neviem, ako každý sme iný, ale ak ste trochu podobní ako ja, tak keď počujem nejakého človeka, že začne hovoriť na nejakú tému, tak aby som bol príjemný, alebo zaujímavý, alebo priateľský, slušný, možno, že slušný je to dobré slovo, tak nechcem zmeniť tému. Nie je veľmi slušné, ak vy poviete niečo o počasí a ja začnem, ale chlieb je lacnejší. Rozumiete, proste, keď niekto začne nejakú tému, tak obyčajne naša reakcia je, že áno, no, dobre, tak... Hej. Tak niekto začne nadávať na politiku, alebo na počasie, alebo ja neviem, na cirkev. A slušné je povedať, no asi máte pravdu, blablabla. No dobre, ale niekedy to je úplný nezmysel. A je to doslovne proti tomu, čo si myslí Boh o danej veci a čo ja mám na to odpovedať. Takže neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva, aby si nebol ako on, lebo ak príjmeš tie výrazové prostriedky, ak príjmeš tú tému, ak príjmeš tú náladu, s každým slovom ide niekoľko veľmi dôležitých vecí. Prvá vec je pojmy, aké slova používa. Tak niekedy sa používajú dosť také tvrdé pojmy, ak nie zrovna nadávky. Dobre, ale tak nejdeme do nejakých neslušných slov. Blázon, neveriaci človek, ktorý proste ignoruje písmo, tak začne kritizovať, povedzme, počasie alebo niečo. A niekto povedal, že kritika počasia je vždy aj kritika Boha. Lebo tak nejakým spôsobom je za počasie zodpovedný Boh. No a kresťan si to asi uvedomí, že tak počkaj, dobre, chceli by sme, aby bolo viac dažďa, alebo menej dažďa, keď veľa prší, alebo aby bolo tak, alebo inak. No ale asi by sme celkom nemali ísť takým smerom, že celé je to ovládané, lebo v pozadí je evolúcia, proste zničenie planéty, my sme ľudia, ktorí to celé ovládame a to je naša vina, blablabla. No dobre, tak ak toto zoberiem, akože začnem takto pracovať s tými slovami a s tou náladou a kritikou a negativitou a odporom voči vôbec existencii, no tak som sa poddal nielen tomu, čo ten človek hovorí, tej téme, ale som sa poddal aj duchu, v ktorom hovorí. Prežívate to niekedy? Niekto začne nejakú tému, vy chcete byť slušný, odpoviete mu podľa toho, ako začal hovoriť, alebo začala, a zrazu vnímate, že počkaj, ale Duch Boží je asi smutný z toho, že ja tu som slušný a pokračujem v tom. A nie len, že som začal používať podobné pojmy, prikyvovať k podobným negatívnym tvrdeniam, ktoré vlastne možno kritizujú Pána Boha, Stvoriteľa, alebo kritizujú cirkev, alebo kritizujú proste vôbec existenciu, lebo ľudia sa strašne radi sťažujú. No a ja mám dojem, že z toho, čo ja som zažil, že Slovensko je extrémne sťažovacia krajina. Proste Slovák má pocit, že keď sa niečím pochválí, takže ostatní prestanú ľutovať a tým pádom stratí akési sympatie. Hej? Proste, ak sa máš dobre, tak ma nepotrebuješ. Hej? No tak ja radšej poviem niečo zlé, aby som vzbudil váš súcit. Hej? No dobre, ale písmo nám hovorí, že sa máme chváliť tým, čo nám Pán dal, alebo čo robí. Tak ja nevrajím, že sa nikdy nemáme sťažovať, ak ste smutní a vás niečo trápi, tak hovoríte pravdu. Ale principiálne sa na niečo sťažovať je diabolský návod na to, že sami seba zvádzate a namiesto toho, aby ste boli radi, že Pán vám dal spásu, no tak žijete v nejakej atmosfére negativizmu. Ne? Takže keď nám hovorí písmo, neodpovedaj bláznovi, teda hlupákovi, podľa toho, ako on sa cíti, podľa jeho témy, podľa jeho slov, aby si nebol ako on. Ne? Takže tie slová sú mimoriadne závažné a keď vás konfrontuje niekto s nejakým negativizmom, ktoré je proti písmu alebo proti tomu, čo vám písmo, čo on duch v tej chvíli dáva, tak sa potrebujete zastaviť a spýtať sa, čo mám robiť. No a jedna veľmi dobrá rada, už keď sme pri tom umení, je byť ticho. Ako vy nie ste povinní vždy hneď reagovať. No, niekedy si myslíme, že slušnosť je, že keď niekto niečo začne nejakú tému, takže ja v tej téme mám pokračovať. To vôbec nie je pravda. Keď čítate konverzácie nášho Pána, tak niekedy, a to ste si asi všimli, ak čítate Bibliu, ako keby Pán vôbec nereagoval na to, čo niekto povie. On začne úplne z inej strany. Niekto tam chcel od neho, aby mu pomohol rozdeliť majetok. Hej, no tak je tu spravodlivý učiteľ, hej, dokonalý mesiáš. A môj brat si so mnou nechce podeliť majetok. Hej, no tak tu je spravodlivý sudca, má autoritu, božskú autoritu. No tak ho požiadam, aby to riešil. Napadlo by vám to? No samozrejme, akože by nie. Pane Bože, hej, niekto mi kradne, na čo mám nárok. Pane Bože, pomôž mi. Pamätáte si, čo Ježiš na to odpovedal? Človeče, kto ma ustanovil za sudcu nad vami? Hej. To proste nie je moja vec. Ja toto neriešim. A potom pokračoval niečím, čo by sme mohli povedať, neodpovedal podľa bláznostva, ale pokračoval, že odpovedal mu podľa bláznostva, ale mu povedal, dajte si pozor na to, aby ste neboli lakomi. Ne, aby ste neboli majetku chtiví. Ne, takže neodpovedal na to, čo ten človek chcel, aby riešil, ale odpovedal mu na jeho postoj. Ne, teda išiel na pozadie. A to je tá druhá stránka veci, ktorú to príslovie hovorí, že teda odpovedaj bláznovi podľa bláznostva. A to je ťažké. Pretože neodpovedať znamená, dobre, tak ty máš svoj svet, ten svet je plný negativizmu, neviery, lakomstva, nenávisti k ľuďom, ohováraš susedov, nadávaš na politiku, kritizuješ environment, teda prostredie, hej, budúcnosť, proste všetko ti je zlé, cirkev je zlá, jedinú pravdu máš ty, tak ja toto som ticho, alebo poviem, mám iný názor, koniec. No, tak možno, že takú konfrontáciu zvládneme, že odmietneme v tomto pokračovať, lebo nás to pošpiní. Proste, ak začnete týmto štýlom, tak na konci sa cítite, že vás povláčili po blate, ak nie rovno v žumpe. Hej, že proste ľudia žijú v takomto negatívnom svete, ktorý je plný kritiky, odmietania, hnusu, nenávisti a proste všetko je problematické. A vy, ak ste kresťania, tak nemôžete v takýchto témach pokračovať a nemôžete ich považovať, že je to nahrávka na smeč, ako sa hovorí vo volejbale. Hej? Že niekto vám povie niečo zlé. Hej? Niekedy v obchode to vidím. Hej? Príde do obchodu, predavačka slušne niečo povie a kupujúci proste vysolí také reči, ako keby mu ublížila. Zažili ste to? Ale tam je obrovský tlak na to, aby som nejakým spôsobom to upravil. Ja nešiel v takomto móde. A mám dojem, že tie predavačky alebo predavači niekedy sú úžasne zranení ľudia. Pretože nemuseli sa stretávajú s niekým, kto kritizuje, odmieta. Inak to som už ja často hovoril, teraz to poviem na margo, keď idete do supermarketu a vidíte plné regály, chváľte Boha. V dejinách veľmi málo časov bolo, že bolo čo jesť a nebol problém hladu. Keď sa pozriete na dlhodobé dejiny ľudstva, tak toto je zázrak, že to tak je. A mali by sme nie kritizovať to, že aký je tovar, ale ďakovať Bohu, že je. Lebo nemusí dlho trvať a budeme vidieť prázdne regály, ako v 90. rokoch bolo v Rusku, alebo aj u nás voľa kedy za čas, ktoré už sme nezažili, ale toto sa deje a na niektorých miestach sveta to je. Tak to je na margo. Hej. Buďme opatrní kritizovať tovar, kritizovať to, čo je v obchodoch, lebo áno, ľudia môžu to robiť lepšie, ale áno, Boh nám dáva a nehladujeme. Takže pozor na negativizmus. Je bláznostvo hundrať a nepovedať najskôr ďakujem Pane, že je, a potom, keď treba niečo zlepšiť, tak zase netvárme sa, že nikto neklame a nikto nekradne, alebo čo, hej. Ale najskôr vychádzajme, že sme vďační. Tak to je neodpovedaj. No dobre, ale teraz ťažšia úloha je, keď vám povie odpovedaj tak, aby ten človek pochopil, že nie je múdry. Lebo to druhé príslovie hneď za tým hovorí, odpovedaj mu tak, aby zistil, že to, čo vraví, čo robí, nie je múdre. A to je výzva veľmi, veľmi ťažká. Lebo nie len, že chcete, aby ten človek bol konfrontovaný, lebo vy keď konfrontujete a poviete niečo inak, ako ten človek chce, tak on hneď cíti, dobre, toto nie je priateľ. No dobre, ale my nechceme byť nepriateľskí. Ak ste kresťania a chcete svedectvo dávať, tak vy nechcete toho človeka konfrontovať a ho nahnevať. Proste cieľom nie je toho človeka zahambiť a nejakým spôsobom odmietnúť, lebo to sa tiež dá. Hej? Toto je nezmysel, alebo máš to takto rozmýšľať, alebo ja to inak vidím, alebo čo. To znamená, že tu je niečo ako dobrá rada, neviem, asi ste už počuli niekedy o Nehemiášovej, ako sa to povie, emergency, ako je slovenský emergency. Proste modlitba v núdzi, hej, núdzová modlitba. Nehemiáš bol pred kráľom a pred kráľom ste nesmeli byť smutný a on bol smutný. Hej. On bol čašník, ako robil, podával kráľovi víno a vždy ho musel najskôr ochutnať, aby ten kráľ vedel, že nie je otravené. Hej. Takže to bol vysoko akože post, ktorý bol veľmi vážený a cenný. No a on prišiel pre toho Xerxe sa volal ten kráľ a bol smutný. A teraz kráľ sa ho pýta, čo ti je? A to bolo zakázané. Pred perským kráľom sa nemohli byť smutní. A on tam píše, a modlil som sa k Bohu nebies a povedal som. No a to, že kráľ sa ho spýtal, on sa modlil a hneď na to odpovedal, to je núdzová modlitba. To je proste v tej chvíli vedel, že potrebuje Božiu pomoc, aby odpovedal, síce nie bláznovi, ale kráľovi, tak, aby to prežil. No, takže to je Nehemiášovská núdzová modlitba. Ak to chcete nájsť, tak to je Nehemiáš 2. kapitola, myslím, 4. verš, 2-4. Kráľ mi povedal, a čo chceš? Vtedy som sa modlil k Bohu neba, a povedal som. Hej. Teda na tú otázku, čo chceš, on sa modlil a odpovedal. Teda to bola okamžitá modlitba. A to je niečo, čo kresťan potrebuje zvládať alebo vedieť, že áno, modlím sa aj dlhodobo za veci, ale v tej chvíli. To znamená, keď si konfrontovaný s bláznom, hlupákom a chceš mu pomôcť, lebo ten motív, aby on seba poznal, je, že mu chceš pomôcť, to je kresťanský motív, tak potrebuješ takúto rýchlu modlitbu a teraz Čo? No, dobrá stratégia, to umenie, je nezačať odpovediami, ale otázkami. Ak chcete toho človeka zastaviť, tak možno, že je dobrá otázka, ako to je čisto stratégia, hej? Prečo si to myslíš? Hej? Prečo takto hovoríš? Ako zistiť motív. Hej? A ten človek možno mal v živote skúsenosť, hej? On nadáva možno na nejakých podnikateľov, hej? Lebo ho nejaký podviedol niekedy v minulosti a teraz on v tejto chvíli na niečo nadáva, alebo predavačov, lebo ho oklamal nejaký za pultom. No a vy, keď sa ho spýtate, že dobre, prečo máš takýto názor, tak možno, že zistíte, že tam je nejaký koreň toho, čo hovorí tej nenávisti, alebo nadávky, alebo čo. A môžete hovoriť o niečom, čo odhaľuje a môže toho človeka liečiť, ak vás bude počúvať, samozrejme. No. Takže tá stratégia, alebo to umenie je v istom zmysle vedieť správne otázky. Prečo? Odkiaľ? Prečo používaš takéto slova? Nedá sa to inak. Ďalšia možnosť je, že nie len, že sa spýtam a čakám na pôvod takéhoto názoru, ale môžem voviesť do situácie otázku, či uvažujem, ako sa cíti niekto iný. No tak keď už sme pri tých predavačoch a mám rozhovor s niekým, kto nadáva na predavačku alebo predavača, tak môžem sa spýtať, že vieš sa vžiť do situácie toho, kto tam predáva? Proste niekedy pomôže, ak ten človek nie je totálny tvrdohlavec, hej, lebo ako som povedal, že blázon podľa definície písma je človek, ktorý je tvrdohlavý a nechce zmeniť názor. Ja mám svoj názor, koniec, ja som povedzme v tomto prípade zákazník, ja mám tu nárok, koniec. No, ale ak si môžete hovoriť, asi nie za pultom, či pred pultom, a spýtate sa ho, že dobre, uvažuješ, koľko majú povedzme zamestnancov. To sa mi nedávno stalo, že niečo supermarket ponúkal. A keď som za tým išiel, tak som zistil, že poprvé to nefunguje technicky, po druhé, tí, čo to majú vybavovať z tej istej firmy, majú s tým obrovský problém, lebo každý za nimi chodí a pýta sa, že ako sa to dá získať, to nejaké zlacnenie. Takže pani, ktorá to mala vybaviť, bola veľmi nervózna a bolo vidno, že je z toho hotová, že také niečo má proste urobiť. No a ja som nechcel byť blázon, že teda ja mám nárok a mne to poslali, hej, tak mi to spravte. A som sa chcel vžiť do jej situácie, že teda, dobre, firma jej niečo nariadila, akože ja mám na niečo právo, no ale ona chudera si s tým nevie rady. Technicky to nejde, príliš veľa ľudí a firma znižuje počet zamestnancov, aby šetrila. No. Takže niekoľko vecí sa dá dohromady a ak nechcete byť hlupáci podľa písma, tak potrebujete sa snažiť aj vy, alebo aj niekomu povedať, vži sa do situácie toho, na koho práve chceš nadávať, alebo hundrať, alebo sa sťažovať. Takže pán nás učí a písmo nás učí, že keď chceme milovať ľudí, tak potrebujeme sa vedieť vžiť do ich situácie. Takže perspektíva toho, koho kritizujem, je ďalšia akási stratégia, ktorú môžeš použiť a ktorú nám písmo hovorí. Spýtaj sa nie len na to, čo ty z toho máš alebo chceš mať, ale spýtaj sa, ako to prežíva ten, ktorý ti to má buď poskytnúť, alebo koho kritizuješ. Hej? Taká metafora sa používala niekedy, neviem, či ešte dnes, že pokus sa žiť v jeho mokasínoch, ako indiáni, že proste ako ten človek asi to prežíva alebo žije. Ďalšia veľmi dôležitá, to je mimoriadne extrémne dôležitá vec, je perspektíva večnosti. Proste blázni písma, teda hlupáci, ignorujú večnosť. To znamená, to, čo vravím, čo robím, má dopad len pre moju časnosť. No ale kresťan neustále vníma, že to, čo ja teraz robím, čo teraz hovorím, to bude mať večnú ozvenu. Večnú. A umenie vniesť večnosť do rozhovoru so svetákmi je mimoriadne ťažká. Ak to nechcete čisto byť ako náboženský valt. Tí Angličania majú také slovo holy roller. To je akože holy roller je akýsi náboženský valec. Že proste ja mám svoj náboženský slovník, tak valcujem. Rozumiem tomu, že ja som proste zbožný a všetci bezbožní sú šuviks. No tak toto nie je láska. To je seba presadzovanie a v istom zmysle náboženské sebectvo. Náboženské také panovanie, panovačnosť. Takže náboženská panovačnosť je rovnako zlá. Sú to farizejská panovačnosť. Uvedomme si, že farizeji chceli zabiť Ježiša, pretože Ježiš chodil medzi ľudí, miloval ľudí a oslovoval ľudí. Farizeji mali svoje predstavy, ak to neplnil ich predstavy, tak bol mimo. Hej. Až tak, že ho treba zabiť. Takže uvádzať do rozhovoru, do toho umenia rozhovoru, perspektívu večnosti rozhodenie je ľahké, ale znovu sem pri tej Nehemiášovej núdzovej modlitbe. Proste keď naozaj chcete zaviesť večnosť, tak môžete začať možno dlhodobým. Hej. Dlhodobou perspektívou, že nezačnete hneď, že dobre, ide tu večnosť, ale čo bude o 100 rokov, alebo ja neviem, o 50 rokov, rozumiete, že niekedy to, čo by sme chceli, aby v tomto momente sa dialo a kritizujeme, má zmysel sa spýtať, dobre, a bude to mať pre teba cenu o 10 rokov? Ne? A keď sa človek zamyslí, nedávno som čítal takú kritiku, že všetky firmy, ktoré hodnotia ľudské rozhodovanie, povedzme pri nákupoch, tak sa zaoberajú čiste impulzívnym rozhodovaním, to znamená v tom momente, keď to človek vidí. A vôbec neberú do úvahy racionálne dlhodobé uvažovanie. To znamená, prostredie, v ktorom žijeme, aj to ekonomické prostredie, počíta s tým, že sme blázni. Biblickí blázni. Že teda nerozmýšľame racionálne, ale rozmýšľame impulzívne, hej? Ako zvieratá. Hej? Tečú mi slinky, tak si to kúpim. Asi tak. Hej? Asi ako psi. Hej? Proste je to tam, tak to chcem. No ale racionálna myseľ rozmýšľa iná. Takže keď chcete zaviesť perspektívu večnosti, možno, že má zmysel začať perspektívou dlhodobosti. Hej? Politika, tá údajne politici rozhodujú v priebehu 4 rokov. Potrebujem byť zvolený o 4 roky, tak sa pýtam, čo bude o 4 roky. No dobre, ale ak chceme, aby svet dlhodobo existoval, tak niektoré veci treba plánovať aj na 4 roky, ale možno na 100 rokov. No ale skúste rozmýšľať o 100 rokoch, tak vás nezvolia. No a byť nezvolený je pre každú stranu to najhoršie, čo sa môže stať. Takže svet je nastavený katastrofálne a to, že to vôbec existuje, je Božia milosť. A znovu, my potrebujeme nie kritizovať politiku, pretože ja som nie za totalitu, aby sme sa vrátili k dlhodobému plánovaniu komunistickému. Hej. Tak oni síce dlhodobo plánovali, ale dopadlo to zle. Takže ľudské plánovanie môže byť aj veľmi zlé a toto nie je o tom, že poďme kritizovať to alebo ono, politické zriadenie, ale o tom, že kresťan vie, že svet je udržovaný Bohom z milosti Božej a naše absolútne primárne východisko je vďačnosť. A hlupáci sú nevďační. Prvý hriech, ktorý začal podľa Rimanom 1. kapitoly je, že neďakovali Bohu. Proste ak niečo mám a nezačnem vďačnosťou, tak začínam byť blázon. Áno, veci sú, treba kritizovať, treba odhaľovať, treba povedať pravdu. A kresťan určite to robí a Ježiš to robil a za to ho ukrižovali. Ale tá kritika nesmie byť založená na nevďačnosti, lebo tá nevďačnosť je bláznostvo. To je to, čo písmo nám tu hovorí, že nemáme sa poddať tomu, aký je ten blázon nevďačný, má ducha kritiky, odporu, neviery, nenávisti a tak ďalej. Takže konfrontácia začína možno mlčaním a možno tým, že nič nepoviete. Niekedy sa človek spamätá, že proste nereagujete. A už keď chcete, tak je dobre zavádzať iné perspektívy. Názor iného človeka, možno protivníka, názor, možno iný svetonázor, hej, že proste dobre je tu aj Boh, čo si o tom myslí Boh. Možno, že keď sa takého človeka spýtate, dobre, a rozmýšľaš, čo si myslí Boh? Tak ak je vôbec veriaci, tak možno, že sa zastaví, ak je ateista, tak môžete hovoriť o tom, že, či, že čo je Boh. Hej. No v každom prípade, ak sa ten človek má poznať, tak vaša reč by mala nejakým, mala nejakým spôsobom smerovať k tomu, že spozná pohnutky svojho srdca. Pretože koreňom každého charakteru sú tajné myšlienky srdca. V každom z nás sú nejaké hlboké pohnutky, ktoré podľa mňa veľmi často, aspoň u seba to tak vidím, si sami nechceme priznať. Proste máme istú úroveň alebo rovinu, ktorej by sme chceli existovať. Hej? Povedzme, chcel by som byť vzdelanec. Dobre? Ja osobne pracujem na univerzite, chcem pôsobiť vzdelanie. No tak to je moja úroveň, ktorú by som chcel úprimne hrať. Nie pretvarovať sa, hej, tam byť. No dobre, ale niekde úplne v hĺbke som hlupák, ktorý v podstate žije nie pre nejaké vzdelanie alebo múdrosť, ale čisto pri nejaké príjemné zážitky z toho, že sa niečo dozviem. Proste niektorí ľudia žijú z toho, že, alebo majú radosť z toho, že niečo konzumujú. Niektorí radi cestujú a vidia nové veci, stále chcú niečo vidieť. No a ja mám pocit, že pre mňa takýto zážitok je dozvedieť sa niečo zaujímavé, niečo dôležité, čo si myslím, že je dôležité. No dobre, ale to, čo mne sa zdá dôležité a rád sa s tým zabávam a potom to predávam ako múdrosť, lebo som zamestnaný, ako to má cenu? Poznám sa, viem, že čo si o tom myslí Boh. Proste je to cennejšie ako nejaká iná záľuba, ktorá je v istom zmysle naivná alebo detská. No a toto seba poznanie je vlastne umenie, tak dokonalý v takomto umení bol samozrejme Mesiáš, Ježiš. Tak on veľmi presne vedel, tam písmo nám hovorí, že vedel, čo je v ktorom človeku. Pamätáte si, to je Ján hovorí, že on presne vedel, keď sa s niekým rozprával, že odkiaľ ten človek vlastne ide, čo si myslí, prečo to hovorí a tak ďalej, celé pozadie. Zázrak je, a to je moje konštatovanie, že keď čítate jeho konverzácie, tak pán toto nerobil, že by každého odhaľoval, hej? Lebo viete, ako to pokušenie by mohlo byť, že viem, čo si myslíš, hej? A teraz to ukážem, no a tým toho človeka môžete totálne uzemniť. Rozumiete? Akože pokoriť, alebo... No. Lebo ak ja si teraz myslím niečo, za čo sa hanbím, a vy mi poviete, ja viem, na čo myslíš, hej? Tak to je vážne. Takže pán mal dokonale sebaovládanie a nerobil to. Hej? Akože niekedy odhalil, keď to bolo v prospech toho človeka, ale nerobil to. To znamená, že možno, že rodičom je toto dobrá rada, že ak viete, ako deti myslia, lebo u detí to niekedy je jasné, že vidíte, hej, čo myslia. A rodič je rozumný, keď to dieťa neuzemňuje tak, že mu ničí seba vedomie. Hej? Samozrejme, pravdu treba povedať, ale niekedy to dieťa môžete ničiť tým, že mu neustále ho pokorujete alebo uzemňujete. Takže to je možno taká rada pre rodičov, lebo písmo nám hovorí, príslovie, že v srdci chlapca je bláznovstvo od narodenia. Takže ten rodič sa s tým biblickým bláznostom stretáva neustále a potrebuje to riešiť. Hej? No a už keď zoberiete, že moje dieťa je takýto blázon, ktorému ho mám vychovávať, no tak táto rada jedna aj druhá je veľmi príhodná. Hej? Že ako to mám robiť. Skončím tým, čo som na začiatku viac menej sľúbil, že ak chceme, aby sme teda brali svoje vlastné slova vážne, bo vrátim sa k tomu, že dnes je inflácia slov. A keď pridávate slova k tomu nekonečnému radu slov, tak je len Božia milosť, aby niekto sa zastavil. Lebo jednoducho to je ako keď idete v rýchliku a ak ste išli cez nejakú stanicu a snažili ste sa z rýchlika prečítať názov tej stanice, tak možno ste mali niekedy problém. A mne sa zdá, že aj evanjelium takto sa myhá dnes v priestore. Niekto zapne obrazovku, niečo pozrie, potom je tam reklama a už je inde. Dobre, ale takto sa nedá rozmýšľať. Každá závažná myšlienka potrebuje čas. A pravda potrebuje proste prežívanie. Ak chceme seba poznať, tak sa potrebujeme zastaviť. To znamená, že ak chceme, aby tie slova mali pôsobenie, tak potrebujeme pomoc Svätého Ducha. Na to je Svätý Duch daný. A tým sa to začína, že potrebujeme sa pýtať, či my sami tým slovám vážne rozumieme. Lebo viete, písmo hovorí, že nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba v Duchu Svätom. No dobré, ale ja to viem povedať, magnetofón to vie povedať, hej? Rozumiete, proste toto nie je ťažké vysloviť. Keď Pavol hovorí, že to nikto nevie povedať, tak tým chce povedať, že ide o vyznanie, kde to slovo skutočne vyjadruje, že som Pánovi odovzdane poddaný. Takže chápať to ako, že to nikto nemôže povedať, diabol to vie povedať. Ale rozhodne Ježiša neuznáva ako Pána. Takže ak chceme, aby moje slova, tvoje slova boli brané hlupákom, bláznom podľa písma, vážne, tak najskôr ich ja musím vedieť, čo znamenajú a prežiť vážne. A to, že ich mám vážne prežiť, znamená, že ich si musím premeditovať a vedieť napríklad, čo to znamená, že Ježiš je Pán. Lebo v princípe každá konfrontácia s hlupákom by mala toho človeka, ak je pozitívny výsledok, posunúť k tomu, že uzná Ježiša za Pána. Kto neuznáva Ježiša za Pána, je ultimátny blázon. Ježiš postavil Ježiša za Pána všetkého a človek, ktorý to neuznáva, je z Božieho vesmíru vyradený. Hulk. Amen. K tomu sa nedá nič dodať. A teraz ja chcem toto zvestovať a ja sa pýtam, či je Ježiš môj Pán a na to potrebujem, aby mi Duch Svätý to ukázal, čo to znamená. Duch Svätý je daný na to, aby sme mali moc, keď budeme o tom hovoriť, skutky 1.8, dostanete moc, keď príde na vás Duch Svätý a budete o mne svedkami. To znamená, že svedčiť o tom, že Ježiš je Pán, vyžaduje špeciálnu duchovnú moc. Nie len, že ľudia sme blázni, totiž my, keď hovoríme o bláznoch, to vyzerá, ako keby sme seba nepovažovali za bláznov, ale Žalm 38 hovorí, že moje rany smrdia a hnisajú kvôli môjmu bláznovstvu. Hej, to znamená, tento autor Žalmu, pravdepodobne Dávid, neviem, to tu nemám napísané, hovorí, ja sám som niečo urobil, čo ma vedie k vnútornému zraneniu, evidentne ide o rany vnútorné, preto, lebo som robil blázniu. To znamená, my všetci sme v tejto kategórii bláznov a keď sa stávame múdrymi, aby sme používali písmo, neboli impulzívni a tvrdohlaví a tak ďalej, no tak sa stávame múdrymi a v tej konfrontácii zastupujeme evanjelium a povedzme múdrosť, no ale nemôžeme si nahovárať, že teraz my sme požrali všetku múdrosť sveta a už my sme tí múdri. Hej, to znamená, skryté bláznosť to je stále v nás, ale Božia milosť nás ochraňuje. A preto je tu Svätý Duch, ktorý nám dáva schopnosť reagovať cez tú núdzovú modlitbu Nehemiášovu a reagovať tak, že tá konfrontácia posunie niekoho ku uznaniu, že Ježiš je Pán. Niekedy tá konfrontácia môže byť až taká vážna, o ktorej Pán hovorí, že keď vás budú brať pred sudcov alebo panovníkov, tak netrápte sa, čo máte povedať, lebo Duch Svätý v tej chvíli vám dá riešenie. Hej, tak keď som bol malý chlapec a chodil do cirkvi, tak niektorí bratia, žiaľ, to bola katastrofa podľa mňa, si mysleli, že toto treba aplikovať na kázanie. Hej. Že keď idete za kazateľňu, tak nepripravujete sa, lebo Duch Svätý vám v tej chvíli dá. No. Tak to je totálne zneužitie písma. Dúfam, že to už dneska nikto si nemyslí, že nepripravujem sa na kázeň, lebo Duch Svätý mi vtedy dá. To, keď idete za kazateľňu, idete pred sudcov, no, ale idete asi pred cirkev, alebo ľudí, ktorí vás chcú počúvať a nejdú vás prenasledovať. Takže to je len na margo, že ako sa dá zneužiť slovo. Ale možno, že niekedy, keď ste konfrontovaní s nepriateľom, hej, týmto príslovečným bláznom, tak ak je naozaj nebezpečný, tak môže toto slovo Pán aplikovať. Hej, že vy v tej chvíli neviete, čo máte povedať, ale Duch Svätý vám dá, aby vás ochránil. Hej. Takže to je úžasná inak vec. Hej. Uvedomujeme si to. Svet vás obklopuje a ľudia možno ani nechtiac sú naši nepriatelia, pretože ich používa Satan, aby ničil vašu vieru, aby ničil vašu radosť, aby ničil vašu odvahu, aby ničil vaše posvetenie, aby ničil vašu seba, kontrolu, proste diabol zo všetkých strán vám dáva všelijaké polená pod nohy, aby ste nemohli pokojne existovať s radosťou, že ste spasení. Hej? To je proste svet a toto diabol robí. No a keď chceme na to reagovať, tak ja opatrne hovorím Lukáš 12.11, keď vás zoberú do synagóga pred vládcov a autority, netrápte sa, čo máte hovoriť, lebo Duch Svätý vám v tej chvíli dá. No tak nehovoríme o synagógach ani vládcoch alebo čo, ale sme pred svetom, ktorý nás možno súdi, posudzuje, odmieta a potrebujeme múdrosť, ako odpovedať. Takže, aby som to uzavrel, to, čo som nazval zložité umenie kresťanskej reči, je niečo, čo by sme mali prehodnotiť, ak náhodou ste tí takí ľudia, ktorí si myslia, že dôležité je, čo robím a niečo hovorím, tak trošku sa zamyslite. Lebo áno, je pravda, že nemáme milovať len slovom, ale aj skutkom. Takže dá sa veľa rozprávať pekne, mám ťa rád a blablabla, ale skutek utek, ako hovoria Česi. Takže áno, toto je problém. Ale z toho nesmie vyplývať, že si myslím, že ja nemusím nič hovoriť, len keď dobre robím. Lebo zoženete pochvalu, a Pán hovorí, že ľudia majú vidieť vaše dobré skutky, ale chváliť Boha. Áno? No ale ako budú chváliť Boha, keď vy svoj skutok neinterpretujete a ľudia si ho veľmi rýchlo interpretujú, ako že ten človek chce mať zásluhy, ten človek si myslí, že som dôležitý, ten človek chce si odo mňa niečo kúpiť alebo chce odo mňa dostať. Proste ľudia určite nebudú vaše dobré skutky interpretovať tak, že treba chváliť Boha. Súhlasíte? Majú tisíc iných interpretácií na to, že robíte dobre, ako to, že milujete Boha. Na to, aby pochopili, že milujete Boha, potrebujete použiť ústa. Ako? To je práve to zložité umenie. Hej, už som hovoril niečo o svätých valcoch, ale je to nebezpečné, že budeme stále rozprávať. Ľudia Maunurkov, ten stále iba toto rozpráva. Použiť ústa. Ako? To je práve to zložité umenie. Hej, už som hovoril niečo o svätých valcoch, ale je to nebezpečné, že budeme stále rozprávať. Ľudia Maunurkov, ten stále iba toto rozpráva. Múdrosť a

0: kľúčové a v istom zmysle dôležitejšie ako skutky. Samozrejme, slová bez skutkov sú mŕtvé a viera bez skutkov je mŕtva, takže nezabudneme na to, ale nepodceňujeme slova len preto, že ľudia si myslia, že na slovách nezáleží. Takže áno, vo mne, v nás je skryté bláznostvo. Ak sme uverili v Pána, máme to odpustené, ďaká Bohu. A ak sa učíme z písma, tak sa stávame učeníkmi a môžeme byť na strane múdrych. Hej? Ale nemyslíme si, že sme múdri. Sme na strane múdrych z Božej milosti, ale rozhodne ja si nemyslím ani o sebe, že som nejaký múdry. Pane, ďakujeme ti za inštrukcie, ktoré nám tvoja múdra kniha dáva. A aj toto, čo sme dnes hovorili, pripomeň vtedy, keď sme konfrontovaní s ľuďmi, ktorých nazývaš hlupákmi alebo bláznami, ale my ich nechceme tak nazývať, lebo si nám to zakázal, ale uvedomujeme si, že je tam skryté bláznostvo. Tak nech je tvoja milosť s nami. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
1: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. Ano, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč si sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pásť a starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre Pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistické alebo spirituálne, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku, a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie, je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

svetlo za svetlom. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom 3, 1 až 2. Ježiš Kristus osviežuje. Preto hľadajte veci, ktoré sú hore. Nezamieňajte si Krista s prázdninovými hračkami. Útek od Krista k voľnému času bez Krista robí dušu vyprahnutou. Spočiatku to môže byť pocit slobody a zábavy, keď nevenujete čas modlitbe a zanedbáte jeho slovo. Ale potom sa za to tvrdo platí povrchnosťou, bezmocnosťou, zraniteľnosťou voči hriechu, zanepráznením, bezvýznamnými maličkosťami, povrchnými vzťahmi a stratou záujmu o Boha a veci ducha. Nedovoľte, aby príchodom leta vaša duša vyprahla. Boh urobil leto ako predzvesť neba, nie ako jeho náhradu. Ak vám poštár prinesie ľúbosný list od snúbenca, nezamilujete sa do poštára. Nezamilujete sa do krátkej ukážky videa, kým nezistíte, o čom film je. Ježiš Kristus je osviežením leta. Je vynikajúci spoločník pri všetkých činnostiach. Kolosanom 1.18. Vrátane dovoleniek, piknikov, softbalu, dlhých letných prechádzok, aj pri varení. Aj toto leto nás pozýva. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinok. Matúš 11.28. Túžime potom? To je otázka. Kristus sa nám dáva v takej miere, v akej túžime po jeho občerstvení. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať s celým svojim srdcom. Jeremiáš 29.13. Apoštol Peter sa nám prihovára slovami. Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy a aby nadišli časy osvieženia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. Skutky 3, 19 až 20. Pokánie nie je len odvrátenie sa od hriechu, ale aj obrátenie sa k Pánovi s očakávajúcim a podajným srdcom. O čom je vlastne toto letné zamyslenie? Jeho motto je vyjadrené v liste Kolosanom 3, 1 až 2. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Zem patrí Bohu. Je to film o realite toho, aké bude večné leto s Pánom. Keď čítame, mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili. Lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Zjavenie 21, 23. Letné slnko je iba slabá ukážka slnka, ktorým bude Božia sláva. Leto je na to, aby sme sa na to slnko pozreli a predstavili si ju. Chcete mať oči, aby ste ju videli? Pane, daj, aby sme videli svetlo, ktoré svieti za slnečným svetlom.

čo potešilo Ježiša. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom a povedal: Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Evanjelium podľa Lukáša 10:21. Tento verš je jedným z iba dvoch miest v evanjeliách, kde sa spomína, že sa Ježiš teší. 70 učeníkov sa práve vrátilo zo svojho kazateľského pôsobenia a podalo Ježišovi správu o svojich úspechoch. Všimnite si, že sa tu radujú všetci traja členovia Trojice. Ježiš sa raduje, ale hovorí, že sa raduje v Duchu Svetom. Rozumiem tomu tak, že Duch Svätý ho naplňa a vedie k radosti. Potom na konci verša popisuje, ako sa z toho teší Boh Otec. Roháčkov preklad Biblie hovorí: Áno, Oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Čo to je, z čoho sa raduje celá Trojica? Je to slobodná Božia vôľa, ktorá sa rozhodla, aby sa jeho pravdy skryli pred intelektuálnou elitou a aby sa zjavili nemluvňatám. Ďakujem ti, Oče, Páne neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich malým deťom. A čo to je, čo Otec pred niektorými skrýva a iným to zjavuje? Lukáš 10:22 dáva odpoveď. A nik nevie, kto je syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To, čo musí Boh Otec zjaviť, je teda skutočná duchovná identita syna. Keď sa 70 učeníkov vráti zo svojho evangelizačného poslania a podá správu Ježišovi, raduje sa spolu s Duchom Svätým, že si ho Boh Otec vybral pre vlastnú radosť, pre svoje potešenie, aby zjavil syna nemluvňatám a skrýl ho pred múdrymi. Zmyslom toho nie je, že existujú iba určité triedy ľudí, ktorých si Boh vyberá. Ide o to, že Boh si môže zvoliť najmenej pravdepodobných kandidátov na svoju milosť. Boh koná v rozpore s tým, čo môžu určovať ľudské zásluhy. Skrýva sa pred sebestačnými a zjavuje sa bezmocným a nedokonalým ľuďom. Keď Ježiš vidí Otca, ako z vlastného rozhodnutia zjavuje seba a zachraňuje ľudí, ktorých jedinou nádejou je bezplatná milosť, raduje sa v Duchu Svetom a teší sa z rozhodnutia svojho Otca. Takže keď to vidíme, v skutočnosti keď vieme, že patríme medzi vyvolené deti, potom sa aj my musíme pripojiť k Ježišovej radosti.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

krb. Otvorila som dvierka a na rošte ležal uhlík. Bol maličký a čierny. Je tu ešte nádej, že sa rozhorí? Rozmýšľam potichu. Vezmem papier, naň ho poukladám v drobné drievka, navrch tie najväčšie a zatvorím. Čakám, no nič nepočujem. Asi to nemalo význam, veď bol taký maličký. O chvíľu však počujem drobné praskanie a za sklom vidím malý plamienok. Jedno drievko sa chytá od druhého a o chvíľu oheň pohltí aj veľké kusy a do izby sa rozlieva príjemné teplo. Stačil jeden zapálený malkáč, aby sa rozhorelo všetko ostatné. V Matúšovi 5. kapitole 16. verš nám píšeš do srdc: tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. Vysielaš nás k najbližším, kamarátom či spolupracovníkom, aby sme šírili teplo lásky, ktorú si nám daroval. Niekedy to trvá dlhšie, kým počujeme prvé praskanie a myslíme si, že to nemá význam. No ty máš na všetko svoj čas.

rádio. V humne som objavila staré rádio. Hneď ma očarilo, pretože akoby dýchalo minulosťou. Drevená skrinka s dvoma ošuchanými kolieskami, z ktorej vychádzajú same nezmyselné zvuky. Akoby bolo zachrípnuté a pomedzi tomu pískalo v prieduškách. Si ho treba naladiť, pomyslela som si. Točím kolieskom, no je ako hluché a vôbec ma nepočúva. Musím nájsť tú správnu frekvenciu. V našom živote to veľakrát zachrapčí či zapíska, lebo sa naladíme na nesprávnu stanicu. Pretože tento svet ich ponúka veľa. Ty nám dávaš najlepšie frekvencie pre náš život. V Jánovi v 3. kapitole 16. verš píšeš: lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Miluje ťa ako otec marnotratného syna. I napriek tomu, aký si. Miluje ťa, aj keď ho nemiluješ. Presne ako Saul. Nalaď sa na jeho frekvencie a tvoj život bude ľúbeznou piesňou.

Vrány. Obloha sa už lúčila s dňom, všade zavládlo ticho, len dve vrány sedeli na strome a všade naokolo ohlasovali svoju prítomnosť. Ako dve nerozlučné kamarátky, ktoré si toľko toho musia povedať. Otvárali dlhočizné zobáky, sem tam roztiahli krídla, ako by sa chceli ukryť, no mesiac ich oblieval svojim jasom. Na konári nižšie sedela tretia. Ticho, schúlená, sama. Tie dve ako keby ju vôbec nevideli. Skákali z konára na konár. Keď ju zahliadli, nastalo zrazu ticho, ona len roztiahla krídla a urazene odletela do tmavej noci. Asi sa rozprávali práve o nej, pretože hneď na to sa so sklonenými sobákmi strátili v tme. Sme ako tie vrany. Krákame jeden na druhého, v očiach ostatných vidíme aj najmenšie smietky, no bremena nášho srdca si nevšímame. Prestaň krákať. Nasleduj jeho lásku a on ti daruje orlie krídla, na ktorých sa tvoj život bude vznášať.

kozlíček. V prítmi tmavej izby sedela útla žena. Hlavu mala ovinutú šatkou a pred sebou mala osnovu s natiahnutými nitkami, ktoré boli dlhé a tenučké ako pavučinky. Trpezlivo každú obtočila a urobila malý uzlíček. Prsty jej behali pomedzi nitky, ako by hrala na harfe. Za deň urobila len zo pár riadkov, no robila to s tou najväčšou láskou, pretože každý uzlíček má svoje miesto a význam. Vedela, že po dokončení vznikne nádherný koberec, ktorý jej zabezpečí život. Vplietaš do našich životov uzličky a my nechápeme a veľakrát s očami plnými slz a bolesti kričíme: prečo? Privinieš si nás do svojho náručia a zašepkáš, tak ako to hovoríš v Izaiášovi 43. kapitole 2. verš: keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, neshoríš, ani oheň ťa nespáli. Nechápal ani Abraham. A aj tak viedol svojho milovaného syna a on ho požehnal. Nechápal ani Jozef, keď skončil v otroctve, no on ho povýšil. Nechápeš ani ty, no on z tvojho života tvorí nádherné dielo. Len mu vera.

Drevený kostolík. Stál tam sám, obklopený prírodou a horami. Drevené šindle, hladené ešte rukami našich starých otcov, precízne poukladané jeden vedľa druhého, ho chránili pred návalmi vetra a snehu. Hrdá zvonica, tiež v drevenom šate, nespieva. Utichlo jej hrdlo. Len veľký kríž na jej vrchu ohlasuje nádej. Všetky nemocničné pavilóny sú otočené na tú stranu. Ich architekt dobre vedel prečo. Aby tí, čo stratili nádej, ju opäť našli. Nádej na uzdravenie, nádej, že tu nie sú sami. Nádej na večnosť. V Žalme 39, 8. verš, nás učíš. K tebe sa nesie moja nádej. Buďme aj my kostolmi na vypráhlých púšťach srdc a duší. Nebuďme ticho. Vykričme tú správu o láske, ktorá zmenila náš život. Nech opäť začne tráva rásť a vtáky budú spievať v korunách stromov. Nech ľudia poznajú, aký si dobrý.

Šťastie. Pod šípovým kríkom rástla mladá zelená ďatelina. Začala vykúkať spod zeme hneď, ako slniečko zosilnilo a dávalo jej dostatok svetla a tepla. Medzi ňou, v strede, schúlený, plakal malý štvorlístok. Čo sa deje? Prečo si taký smutný? Pýta sa ho veľký kamarát. Skrývam svoj štvrtý lístok za ostatné tri, lebo sa bojím, že prídu ľudia a otrhnú ma, zafňuka. Prečo by ťa trhali? Veď je nás tu toľko, čuduje sa veľkáč. Myslia si, že im prinesiem šťastie. Veď ja som tu len narástol, tak ako ma stvoril ten, čo stvoril túto zem. Čo dáva ráno slnku výsť a večer ho zas pošle spať a pocit šťastia prinesie tak akurát koze, čo ma zožerie, dokončil. Sú to divné stvorenia, poznamená veľkáč. Nepochopili, že šťastní sú tí, ktorí spoznali, že hoci dávajú málo, dostanú tak veľa. Že za pomoc stačí úsmev, či jednoduché ďakujem, a aj keď celý život hľadali lásku, tá láska z kríža si našla ich a učí ľúbiť neľúbených, pochopiť nepochopených a hľadieť na všetkých jeho očami.

Borovica. Vietor sa jej preháňal pomedzi konáre, ako by ju chcel učesať. Cítila sa taká silná, hoci svoje si už prežila. Veľakrát ňou lomcovala výchrica a aj návaly dažďa jej dávali zabrať. Ona sa však nedala, svoj pohľad upierala k nebesám, odkiaľ prichádzala pomoc. Raz, po jednej z takých kalamít, keď to ostatné stromy nezvládli, uvidela obďaleč útly, trasúci sa výhonok. Bola to tiež borovica, malá a bezbranná. Odtiahla sa trošku, aby ju slniečko mohlo zahriať. V čase horúčav jej zazrobila tieň, aby mala dostatok vlahy. Chránila ju pred nepriazňou počasia a učila, kde hľadať pomoc v čase núdze. Mladá rástla a mocnila a starej pomaly vysychali konáriky a redli jeden po druhom. Pomaly jej ubúdali sily. Keď jednu zimu prišla opäť výchrica, stará borovica to nezvládla, hoci sa snažila zo všetkých síl. Korene ju neudržali v zemi, vyvrátila sa a vyschla. Pristúpiac k nej bližšie, zazrela som korene mladej borovice, vzájomne prepletené medzi koreňmi starej. Isto jej predtým na oplátku ona zabezpečila vlahu a dodávala silu. Preto aj my ctíme si šediny a učme sa od nich pravdy, ktoré si ich naučil ty. Dotyk ruky. Bol to len letmý dotyk, no nebol náhodný, mal svoj veľký plán. Túžila som, aby si sa ma dotýkal a tvaroval ma ako sochu. Bola som len spiacím kúskom kameňa, no ty si vo mne videl dielo. Pustil si sa do ťažkej práce, nežne si zobral do náruče hlinu a vytvaroval si nové srdce. Stačilo jemné fúknutie, aby ožilo a začalo byť pre teba. Postupne si ma menil, tvaroval, formoval na svoj obraz. Otvoril si mi oči a naučil pozerať sa na ľudí očami milosrdného Samaritána. Dal si mi uvedomiť si, že hoci som bola marnotratným synom, mohla som sa vrátiť späť do tvojho náručia a rodiny. Tým si ma naučil odpustiť a nespomínať viac. S dôverou ako Jochebed učíš ma klásť moje deti do košíka a púšťať ich z ruky do vôd tohto sveta. V mojej duši je túžba byť ti poslušná ako Noach. A ty moju loď poniesieš aj po tých najburlivejších vlnách života. Rada som tvojim študentom, Pane. Stopa. Pod nohami mi vrzgal sneh a mraz zachádzal až za nechty, no po chrbte ma hladkali slnečné lúče, ktoré odohnali pocit chladu. Prejsť sa po lese je dobre na vyčistenie hlavy. A keď sa na vás usmívajú končiare Tatier, zahreje vás pocit pri srdiečku, že to ten hore pripravil presne pre vás, aby vám vylepšil deň. V krovi som počula praskot. To nemôže byť medveď, ten v zime spí, preletelo mi hlavou. Keď som podišla o pár krokov ďalej, uvidela som v snehu jelenie stopy. Boli malé, no veľmi výrazné. Poľovník by bez zaváhania určil jeho vek a ich sledovaním ho doľahky našiel. Žijeme pod drobnohľadom ľudí, ktoré vidia náš život, sledujú naše stopy. Či je naša cesta rovná, alebo sa nájdu nejaké prešlapy. Či máme dve slúžiace ruky, ktoré sú naučené deliť sa a darovať? Či ústa vedia povzbudiť, pochváliť a ďakovať? Vtedy sa začnú pýtať a ty im môžeš povedať o stopách, ktoré nasleduješ.

0: obnov svoje manželstvo. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. Pieseň piesní, 8. kapitola, 7. verš.
1: Musíte byť k sebe otvorení. Musíte byť transparentní, citliví, vnímaví a ochotní si navzájom dôverovať. Zastav sa a popremýšľaj o tom, ako sa cítiš, keď sa ti lekár chystá dať injekciu. Tvojou prvou reakciou je, že celý stuhneš, nie? Podobne sa aj naše srdcia prirodzene zovrú bolesťou z odmietnutia, zrady či zanedbania. Je to reflexný mechanizmus v našej duši. Spôsob, akým sa podvedome bránime. Skvelý a užitočný kdekoľvek s výnimkou manželstva. Ak vo svojom vzťahu tento mechanizmus nevypneš, zavrieš svoju dušu. To je taký stav, kedy svojho partnera ešte stále miluješ a každý večer sa k nemu vraciaš, ale prichádzaš v napätí s obavami a duchom už nie úplne prítomný. Uzatváraš sa do seba, lebo sa bojíš sklamania a bolesti. Manželstvo je dobrovoľná zmluva medzi dvoma ľuďmi, naplnená aktom fyzickej intimity a radosné spojenie dvoch ľudí, ktorému už nič nebráni. Ale ak si vo svojom živote zažil zradu a sklamanie, je ťažké dosiahnuť a udržať si takúto úroveň fyzickej a emocionálnej intimity. Mám však pre teba dobrú správu. Ústrednou témou Biblie je vzkriesenie. To, čo zomrelo, môže znova ožiť. Ak si prišiel o schopnosť prežívať blízkosť, môžeš ju opäť získať späť. Ak si ochotný sa uvoľniť a otvoriť svoje srdce druhému človeku. Šalamún píše, láska je mocná. Jej žiara je ohnivá, ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Pieseň piesní, 8. kapitola, verše 6 a 7. Ak poprosíš Boha o pomoc a budeš ochotný na tom pracovať, môžeš vzkriesiť svoju lásku a znovu vybudovať svoje manželstvo.

0: pomocou Krista to dokážeš. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš.
1: Pavol píše: Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipanom, 4. kapitola, 13. verš. Pavol veril, že zvládne všetko, čo mu život prinesie. Veríš tomu aj ty? Ktoré veci v tebe vyvolávajú strach? V ktorých situáciách by si povedal, tak to by som nikdy nezvládol? Je to náhla strata milovaného človeka? Nutnosť čeliť nečakanej chorobe? Alebo, ak by sa do tvojho úzkostlivo čistého a tichého domu malo po dlhom čase znova nasťahovať tvoje dospelé dieťa s dvoma drobcami? Situácia, kedy by si musel držať prísnu dietu, pretože by od nej závisel tvoj život? Ak by si si musel utiahnuť opasok, aby ti banka nezabavila dom? Alebo, ak by si sa zrazu musel postarať o svojho starého postihnutého rodiča? Väčšina z nás asi zažila situáciu, keď sme mali pocit, že je to nemožné a pochybovali sme, že by sme ju dokázali zvládnuť. Aj keď je pravda, že niektoré situácie môžu byť pre nás nežiadúce alebo mimoriadne náročné, Boh hovorí, že môžeme zvládnuť v živote čokoľvek, čo je nutné, aby sme zvládli. Nehovorí, že všetko bude ľahké. Nesľubuje, že sa budeme tešiť z každej drobnej služby, ktorú spravíme, ale skôr, že sa v priebehu toho budeme môcť tešiť zo života. Ako? Silou toho, ktorý nám dáva vnútornú silu. Ak potrebuješ peniaze, vyberieš si ich zo svojho bankového účtu. Ak sa auto minie palivo, ideš natankovať. Preto, keď ťa život nešetrí, modli sa a čerpaj z Božej milosti, lásky, sily, moci a vedenia.

Juraj Pribula. Malé veľké postavy Biblie. Kapitola Lótove chybné kroky. Dnešná epizóda má názov Chamtivý výber.

0: Pozdvihol svoje oči a videl. Lót si vybral celé okolie Jordána. Podkladom pre úvahu je text, v ktorom sú naznačené nielen slabiny Lótovho charakteru, ale je tam opísaná, obrazne povedané, aj jeho cesta dolu, cesta od Boha k plnej účasti na vykričanom pohanstve tej doby. Práve pre neviazaný život Sodomčanov sa homosexualita či sexuálna neviazanosť označuje slovom sodomia. Kráčajme však postupne za Lótom, krok za krokom, aby sme videli nielen výstražný či odstrašujúci príklad, ale hlavne veľkosť Božej milosti. Najprv sa pozrime, čo hovorí Božie slovo.
1: Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót z Egypta hore do Negebu. Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany. Ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanánci a Perizejci. Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nie to sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo. Ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé okolie Jordánske až po Coar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v Kanáne, ale Lót býval v mestách okolia Jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi.
0: 1. Mojžišova 13. kapitola 1. verš a 7. až 13. verš. Už sme spomínali, ako Lót akceptoval negatíva vplyvu na rodinnú výchovu. Toto semienko sa postupne rozrástlo do košatého stromu odpadnutia od Boha. Ako je to v dnešných rodinách? Deti veriacich rodičov možno žijú ako tak morálne, teda primerane dnešnej dobe. Ale sú to v podstate ľudia neveriaci v Pána Ježiša Krista. Ľudia, ktorým sa Ježiš Kristus nestal osobným spasiteľom. Už roky mi znie v ušiach priznanie jedného staršieho muža. Som príslušník cirkvi, hrávam v kostole na orgáne, ale v Boha neverím. Držať sa cirkvi formálne, to áno, ale nič viac. Zdá sa, že Lót bol spokojný, netrápilo ho, keď mali jeho pastieri spory s pastiermi Abrámových stád. Naproti tomu Abrám, Boží muž a muž pokoja, cítil svoju zodpovednosť za správanie svojich zamestnancov či sluhov. Nezbavuje sa zodpovednosti a chce z celej situácie vyvodiť dôsledky. Nie, neobhajuje svojich ľudí, nehájí svoju pravdu, neobvinuje Lótových pastierov, ale hľadá riešenie. Našiel ho. Každý pôjde so svojimi stádami na iné pastviská. Pozor, Abram nechce zabudnúť na brata, na príbuzného. Nechce na neho zanevrieť. Len chce urobiť koniec sporom, ktoré denne vznikajú. Kvanta ekonomických, bytových a podobných roztržiek sa riešia spormi, nenávisťou, nevraživými slovami a aj súdmi. Nejeden spor vznikne na základe objektívnych skutočností tak, ako to pozorujeme v čítanom biblickom texte. Kiež by sme tiež riešili svoje problémy s toľkou múdrosťou, láskou a taktom ako Abram. Čítali sme, že Lót prijal Abramov návrh. Iniciatívne sa podujme vybrať si. Áno, vybrať si, aj keď je mladší, aj keď Abram bol predstaviteľ rodu. Lótovi chýba úcta, lebo sa naučil, že len ten, kto má a má veľa, ten niečo vo svete znamená. Toto Lótovo správanie je akoby vystrihnuté z dnešných dní. Ja chcem. to patrí mne. Musím to mať. Za každú cenu to bude takto. Neviem žiť bez toho. A podobne. Keď čítam niektoré inzeráty alebo počúvam rozhovory ľudí, ako by som mal pred očami Lótovú reakciu na Abrahámov návrh. Pozdvihol svoje oči a videl. Cez zrak vniká do nás nielen mnoho potrebných informácií, ale aj to, čo v nás vyvoláva túžbu, ba až závisť. Nová móda, nové modely aut, nové vybavenie bytov. Na tomto fakte je založená rozmanitá letáková reklama, ale aj akákoľvek iná v časopisoch, v rádiu, v televízii. Koľkokrát nám naše deti či vnúčata povedia: videl som fantastickú vec, musím ju mať. Nuž a rodičia sa už majú postarať o financie a možnosť zaobstarať to, čo dieťa videlo. Apoštol Ján takto hovorí o žiadostivosti. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. 1. list Jánov, 2. kapitola, 15. až 17. verš. Lót si obzerá krajinu, skúma ju okom odborníka. Pýta sa sám seba, ktorá jej časť je najlepšia pre chov stád. Myslí len na to, aby sa nezmýlil vo svojich predpokladoch. Videl pred sebou kus krajiny, ktorá mala hojnosť vlahy ako Hospodinov raj. Áno, dostatok vody bol základom života pastierov a chovu stád. Poľnohospodári v Palestíne postáročia očakávali na vlahu z nebies, na dážď a rosu. Lót vidí len krásu krajiny zavlažovanú vodami Jordána, ale nevidí toho, kto je za tou nádherou. Nevidí Božie požehnanie, ktoré dáva tejto krajine sám najvyšší. On ju zásobuje vlahou, a teda dostatkom všetkého pre pokojný život. Abrám spolieha na Boha a preto sa nemusí obávať sucha. Lót si vybral celé okolie Jordána, vraví písmo. Niektorí vykladači z toho usudzujú, že Lót si vybral pre seba celé jordánske údolie medzi Genezareckým jazerom a Mŕtvým morom, ktoré v tej dobe nesiahalo tak ďaleko na juh. Lót naozaj videl kus krásnej a bohatej zeme, pre ktorú sa rozhodol. Je to prejav ľudského egoizmu, že každý si vyberá a rozhoduje sa pre to lepšie. Ale neskôr zistujeme, že všetko bolo zväčša len preľud alebo sen. Aj nám sa to stáva. Vyberieme sa cestami života bez Boha, niekedy aj proti Bohu len preto, že sa nám to zdá lepšie, pohodlnejšie, finančne výhodnejšie. Koľko detí veriacich rodičov takto odišlo od Boha? Stratili sa zo spoločenstva jeho ľudu. Najprv to bol len jeden krok, rozhodnutie realizovať svoje plány a sny. Po ňom nasledoval ďalší, vykročenie za vidinou lepšieho života, ktorá im zaslepila oči tak, že odišli aj od Boha a od spoločenstva jeho ľudu. Teraz nemajú silu priznať si svoj omyl, vrátiť sa a požiadať Pána Boha o milosť a o odpustenie. On, náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus, zomrel na Golgotskom kríži, aby vzal odplatu za naše, moje hriechy a previnenia. Zomrel na kríži preto, lebo nás miluje, lebo túži, aby náš život bol naozaj šťastný, požehnaný a mal perspektívu večnosti. On nám aj dnes chce odpustiť naše vedomé i nevedomé omily a rozhodnutia, jednoducho všetko, čo nazývame hriech. Prečo toľko slov o rozhodnutí sa a o voľbe? Nuž preto, lebo každý z nás sa rozhoduje a chce niekam vykročiť. Občas sú to rozhodnutia a kroky aj proti Pánovi, teda pre hriech. Hriech nie je akýsi stav, o ktorom nič nevieme, proti ktorému nemôžeme nič konať. Pre hriech sme sa rozhodli dobrovoľne. Možno nám niekto povedal, že je to dobré, príjemné, užitočné, neškodné a podobne. Ale rozhodnúť sme sa museli každý osobne. Takisto sa osobne a dobrovoľne rozhodujeme pre nasledovanie Pána Ježiša, teda že sa vzdávame cesty hriechu. Pokáním a vyznaním hriechu sa vlastne priznávame, že sme konali proti Bohu a jeho normám uvedeným v písme svetom. Veľmi často počujeme hovoriť najmä matky, že syn či dcéra sú dobrí, to ich len zlí kamaráti zatiahli do hriechu. Pravda je však taká, že syn, dcéra, tie naše deti, sa pre hriešnú cestu života rozhodli sami. Zaľúbila sa im. Očakávali od nej dobro, krásu a obohatenie. Je smutné, keď rodičia nevidia život a hriech svojich detí v správnom svetle. Nedokážu priznať svoju ľahostajnosť voči hriechu detí v období detstva, keď mali na ne vplyv. Neklame sami seba, milí rodičia. Treba robiť pokánie. Ak počúvajú tí, ktorí sa v živote nesprávne rozhodli, ktorí sa rozhodli kráčať zdanlivo krásnou cestou života a teraz sú na dne, nuž prosím, najlepšia cesta je priznať si svoje kroky a rozhodnutia proti Bohu a jeho zákonu. Proti nemu samému. V pokore povedať nebeskému Pánovi, že kedysi nastúpili cestu za svojimi predstavami, snami a za tým, čo ich lákalo. Pán Boh vidí aj najskrytejšie pohnutky nášho srdca. Preto nám aj dnes ponúka milosť, odpustenie hriechov, návrat k nemu a nový život, život s ním. Ak je práve teraz v našom srdci túžba priblížiť sa v modlitbe k Bohu a povedať mu o svojom hriechu, máme príležitosť. Môžeme to urobiť slovami uvedenej modlitby. Vyslovením amen, tak je. Pane, uznávame jej pravdivosť a platnosť pre svoj život. Všade prítomný Boh nielen počuje slová, ale vidí úprimnosť nášho srdca. Drahý Pane Ježišu, stojím v pokore pred Tebou. Nemôžem prikrášľovať svoj život, svoje rozhodnutia, svoj hriech, lebo Ty vieš všetko. Vyznávam Ti, že som žil bez Teba, že mi bolo ľahostajné Tvoje oslovenie, keď si ma volal k zmiereniu. Urážal a potupoval som ťa svojim svojvoľným konaním, postojmi, názormi a slovami. Prosím ťa, odpusť mi pred Tvoju obeť a krv vyliatu na Golgotskom kríži. Nemám v nikom inom nádej len v Tebe. Vyznávam, že Ty si moja jediná pomoc, šanca a istota pre ďalšie dni života tu na zemi i pre večnosť. Amen.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriaďte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achajikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Prvá kapitola.
1: Pavel, z Božej vôli apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Achái. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešeniu, ktoré pôsobí o vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju silu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortieľ smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel, alebo keď sa pre toto rozhodujem. Rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie, avšak ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvánus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno, a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. Druhá kapitola.
1: Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých. Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, zarmútil nie mňa, ale, aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som ja odpustil, ak som mal čo odpúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi.

0: Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, v 18. kapitole knihy Genesis sa dozvedáme, že jedného dňa, ako Abraham sedel pri svojom stane, sa nedaleko neho objavili traja muži. Pozval ich, aby si u ňoho odpočinuli a pripravil im bohatú hostinu. V tieni stromu si užívajú typickú orientálnu pohostinnosť. Otvorme si teda 18. kapitolu a budem čítať 9. verš. Spýtali sa ho: Kde je tvoja manželka Sára? Odpovedal: Tu v stane. Vtedy sa nepatrilo, a na východe tomu je tak dodnes, aby žena sama bez vyzvania vyšla a venovala sa hosťom, zvlášť keď hosťami boli len muži. Ale teraz sa vypitujú na Sáru. Čítajme ďalej 10. verš. Hospodin povedal: O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. Myslím si, že Sára mala ucho pri kľúčovej dierke a počúvala. Abraham a Sára si zrazu uvedomili, že prijali ako hostí anielov, hoci o tom predtým nevedeli. 11. a 12. verš. Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si: Teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je starec. Sára sa pýta: Je možné, aby som mala syna? A smeje sa. Čo je to za smiech? Myslím si, že ním vyjadruje, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda. To je všetko. Som si istý, že sme už také niečo zažili. Boh je k nám niekedy tak dobrý, že sa len zasmejeme. Sára si povedala: Toto je príliš dobré na to, aby to mohla byť pravda. To sa mi jednoducho nemôže stať. 13. až 15. verš. Hospodin povedal Abrahámovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Je azda Hospodinovi niečo nemožné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára však zapierala a povedala: Nesmiala som sa, bála sa totiž. Hospodin jej povedal: Určite si sa smiala. Sára sa Hospodinovej otázky zľakla. Určite zostala trochu zaskočená, ale v Božej prítomnosti sa nemohla vyhnúť pravde. Čítajme 16. verš. Odtiaľ sa muži odobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel odprvadiť. Abraham nemal vstupnú bránu, a tak odišiel s nimi kúsok, aby sa s nimi rozlúčil. Keď vyšli z Abrahámovho príbytku, mohli pred sebou vidieť Sodomu a Gomoru. Keď som v tej krajine bol, zdalo sa mi neuveriteľné, ako ďaleko sa dá vidieť za jasného dňa. Z Jeruzalema som videl až po Betlehem. A zo zrúcanín starej Samárie som videl Jeruzalem, Stredozemné more a Galilejské jazero. Vrch Hermon som videl zovšadiaľ. Je to neopísateľné. Abraham vyšiel odprevadiť svojich hostí a videli v diaľke pred sebou Sodomu a Gomoru. Boli to v tej dobe slávne mestá, nepochybne krásne a plné pôvabu. Čítajme 17. verš. Hospodin povedal: Môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Až do tohto momentu pán Abrahamovi neodhalil, čo spraví so Sodomou a Gomorou. Zničí ich. Môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Pozrime sa teraz na dôvod, prečo svoj zámer nebude pred ním tajiť. 18. verš. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Abraham nadobudne obrovský vplyv. Ovplyvní množstvo ľudí vrátane nasledujúcich generácií. Aj dnes je to pravda. Tak, ako teraz hovorím do mikrofónu a vy počúvate, sme ovplyvnení Abrahámom. Nemôžeme sa tomu vyhnúť. Pokračujme 19. veršom. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahámovi všetko, čo mu slúbil. Boh hovorí, radšej by som to nemal pred Abrahámom tajiť, aby nenadobudol o mne nesprávny dojem. Všimnime si mimochodom, že Abraham vo svojej domácnosti udržiaval disciplínu. 20. a 21. verš. Hospodin povedal, obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim teda a pozriem sa, či naozaj robia alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. Inými slovami Boh hovorí Abrahámovi. Viem, aká je tam situácia, no idem to ešte preveriť. Boh nikdy nekoná unáhlene alebo naponáhlo. Je dobré, že Boh Abrahámovi povedal o svojom zámere zničiť tieto mestá, pretože v opačnom prípade by nadobudol o Bohu nesprávny dojem. Mohol by si o Bohu myslieť, že je diktátorský a pomstychtivý. Mohol by sa nazdávať, že Boh nepreukazuje milosrdenstvo a neberie ohľad na tých, čo sú jeho. Abraham by skutočne nadobudol skreslený a pokrivený pohľad na Boha a tak mu Boh oznamuje, čo hodlá spraviť. Abraham má teraz čas na to, aby si to všetko mohol nechať prejsť hlavou. Je dobré, že mu to Boh povedal, pretože Abraham skutočne mal nesprávnu predstavu o Bohu a o Sodome a Gomore. V mnohých veciach sa mýlil. Dá sa povedať, že to je jeden z dôvodov, prečo nám Boh o sebe toľko hovorí. Aby sme ho mohli spoznávať a aby sme o ňom nemali skreslené predstavy. Sú aj veci, o ktorých nám nehovorí, ale povedal nám toho dosť, aby ani prostý človek nemusel tápať a blúdiť v otázke poznania Boha, jeho charakteru a predovšetkým v otázke cesty k nemu. Čítajme v našom texte 22. a 23. verš. Muži sa odtiaľ odobrali a šli do Sodomy. Abraham ešte stále stál pred Hospodinom. Pristúpil bližšie a pýtal sa, naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Abraham stojí pred Hospodinom a čaká. Čo mu ako prvé napadne? Samozrejme, že Lót. Už raz Lóta zachránil a teraz sa opäť ocitá v nebezpečenstve. Abraham asi veľakrát myslel na Lóta a rozmýšľal nad tým, aký má vzťah k Bohu. Obracia sa na Boha s otázkou. A čo bude so spravodlivými? Určite tým myslel na Lóta, ale takisto predpokladal, že v Sodome je ich veľa. Nevedel pochopiť, prečo by Boh zničil spravodlivých spolu s bezbožnými. 24. verš. Keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Abraham začína s 50. Hovorí, pane, povedzme, že v Sodome je 50 spravodlivých. Zničil by si to mesto, ak by tam bolo 50 spravodlivých? 25. verš. Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Mnohí si kladú túto otázku. Či by sudca celej zeme nemal konať správne? Zvyšok Biblie nám dáva odpoveď a svedčí o tom, že Boh ako sudca celej zeme vždy koná správne. Všetko, čo Boh robí, je správne. Ak si myslíš, že nekoná správne, problém nie je v ňom, ale v tebe a v tvojom uvažovaní. Vo svojom uvažovaní sa mýliš. Nemáš všetky fakty. Nepoznáš všetky detaily. Ak by si ich mal, prišiel by si na to, že sudca celej zeme koná správne. My sa mýlime. On má pravdu. Pokračujme 26. veršom. Hospodin mu povedal, Ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Abraham o tom premýšľa. 27. a 28. verš. Abraham odpovedal: odvážil som sa zhovárať so svojím pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Zničíš pre 5 celé mesto? Nezničím, povedal, ak ich tam nájdem 45. Inými slovami Abraham hovorí: ak je ich spravodlivých len 45, zničil by si to mesto? A Boh odpovedá: ak ich nájdem 45, nezničím ho. Božia odpoveď Abraháma pozbudzuje, a tak sa pýta ďalej: a čo ak budú len 40? A čo ak 30? A zda ich tam je aspoň 20? A Boh za každým odpovie: nezničím ho. Abraham je už ohromený a ide ešte o krok ďalej. Možno sa ich tam nájde len 10. A Boh odpovie: pre 10 ich nezahubím. Prejdime k 33. veršu. Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel a Abraham sa vrátil domov. Vynára sa tu otázka: prečo Abraham nepokračoval pod 10? Poviem vám prečo. V tomto bode sa začína báť, že by Lót nebol medzi spravodlivými, a toho značne rozruší. Preto ďalej nepokračuje. Ale mohol pokračovať, až kým by sa dostal k jednému. Ak je v tom meste jeden spravodlivý, zničíš ho? Viete, čo by Boh na to povedal? Ak je tam čo len jeden spravodlivý, dostanem ho preč z toho mesta, aby som ho nezničil spolu s mestom. Podľa čoho viem, že by sa tak zachoval? Pretože to tak nakoniec bolo. Jeden spravodlivý sa našiel v tom meste. Abraham tomu nemohol uveriť, ale Boh ho poznal. A tým jedným bol Lót. Boh povedal Lótovi: odíď z tohto mesta. Nemôžem ho zničiť skôr, ako odídeš. Viete, že veľké súženie nenastane, kým je cirkev vo svete? Nemôže, pretože Kristus na seba zobral naše odsúdenie a veľké súženie je súčasťou prichádzajúceho súdu. Toto je dôvod, prečo sa veľké súženie nedotkne cirkvi. Tu máme nádherný obraz tejto pravdy. Uvidíme, že Sodoma a Gomora sú obrazom sveta. A akým obrazom? Stav dnešného sveta sa veľmi podobá Sodome a Gomore. To neznamená, že Pán sa vráti zajtra. Neviem kedy, ani nikto iný nevie. No mohol by prísť zajtra a určite by to bolo v súlade s priebehom obrazu, ktorý tu pred sebou máme v knihe Genesis. 18. kapitola je obrazom požehnaného kresťanského spoločenstva s Bohom. Ale v 19. kapitole sa obraz mení. Opúšťame Hebron a Abrahamov stan pri Mamrého duboch a prejdeme do Sodomy, kde býva Lót. Lót spolu so svojou ženou a dvoma dcérami opustia Sodomu a následne Boh Sodomu a Gomoru zničí. Lótova žena sa premení na solný stĺp a na konci kapitoly uvidíme odporný hriech, ktorý Lót spáchal so svojimi dcérami. 19. kapitola nám ponúka obraz premárneného života. Nezabúdajme na to, že Lót je spravodlivý človek. Je ťažké tomu uveriť. Keby sme o ňom mali len zmienku z tejto kapitoly, neveril by som tomu. Ale Šimon Peter vo svojom druhom liste, v 2. kapitole 8. verši hovorí o Lótovi: kým tento spravodlivý prebýval medzi nami, to jest medzi obyvateľmi Sodomy, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich bezbožné skutky. Lót žil v Sodome, ale nikdy tam nebol šťastný. Bol to preňho tragický deň, keď sa presťahoval do Sodomy, pretože stratil svoju rodinu. Keď sa pozrieme na celkový obraz, prišiel o všetkých. Bolo to tragické. Aj dnes máme veľa kresťanov, ktorí kvôli svojmu životnému štýlu alebo tomu, kde žijú, prichádzajú o svoju rodinu, vplyv a svedectvo. Bol som kazateľom dlhé roky a poznám kresťanov ako Lót. Prednedávnom som sa stretol s jedným mužom, ktorého otec bol jedným z vedúcich v cirkevnom zbore a ktorý mi povedal, že len čaká, kedy jeho otec zomrie, aby sa vzdal kresťanského života. Všetko sa mu zdalo falošné. Všetko, čo videl, mu pripadalo pokrytecké. Samozrejme hovoril o svojej domácnosti. Aký len falošný musel byť jeho otec. Ten muž stratil svojho syna a môžem vás ubezpečiť, že stratil vplyv aj v mnohých ďalších oblastiach. Napriek tomu by som nespochybňoval jeho spasenie. Myslím si, že veril v Krista, ale na jeho živote by ste to nespoznali. Chudák Lót. Je to veľmi tragické. Táto kapitola je jedna z dvoch najsmutnejších kapitol knihy Genesis. Prejdeme teda k 19. kapitole a budem čítať prvý verš. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústretí. Poklonil sa im až po zem. Títo dvaja anjeli navštevujú Lóta v Sodome, aby oznámili Boží súd. Všimnime si, že Lót sedel v mestskej bráne. Nemôžem to obísť bez toho, aby som upozornil na to, že tí, čo sedeli v mestskej bráne mesta, boli sudcovia. Lót sa nielen presťahoval do Sodomy, ale sa takisto zapojil do politiky. Ako nevýznamný sudca teraz sedí v mestskej bráne. Druhý verš. A povedal: Prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali: Prenocujeme na tomto priestranstve. Títo dvaja muži museli mať špinavé nohy. Samozrejme, keby ste prešli od Mamrehu dubov do Sodomy len v sandáloch, potrebovali by ste si umyť nohy. Opäť musím upozorniť na zvyky, ktoré v tej dobe vyjadrovali pohostinnosť voči cudzincom. Lót bol pohostinný. Keď prišli títo cudzinci, pozvali ich do svojho domu a oni išli. Spočiatku sa však zdráhali. Povedali: Nie, prespíme tu na ulici. Nechceme ťa obťažovať. Samozrejme, bol za tým istý zámer. Čítajme ďalej tretí verš. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiecť nekvasených chlebov a najedli sa. Títo muži teraz majú druhú hostinu. Najprv mali hostinu u Abraháma a teraz u Lóta. Keď Lót počul, že chcú prenocovať vonku na priestranstve, veľmi naliehal, aby to nerobili. Možno povedal: To tu nerobte, v Sodome je to nebezpečné. Riskovali by ste svoj život. Povedal by som, že mesto Los Angeles by sa malo premenovať na Sodomu. V Los Angeles nie je vôbec bezpečné nocovať na ulici. V skutočnosti v nočných uliciach Los Angeles to nikdy nie je bezpečné. Mnohé osamelé ženy sa večer ani neodvážia ísť do kostola. Jedna drahá sestra mi raz povedala: Brat McGee, keď sa zotmie, zamknem dvere a neotváram ich až do nasledujúceho dňa, keď vyjde slnko. V mojom okolí nie je bezpečné ani sa prejsť po ulici. Doba Sodomy a Gomory je späť a prakticky z toho istého dôvodu. Lót hovorí: Nie, muži, nezostávajte vonku. Nebolo by to pre vás bezpečné. Keď na nich naliehal, odobrali sa k nemu. Čítajme ďalej 4. a 5. verš. Skôr ako si políhali, obklúčili dom muži z mesta, Sodomčania, od chlapca až po starca, všetci do jedného. Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Toto je nepríjemná scéna, ktorá odhaľuje degradáciu tohto mesta. Názov, ktorý sa do dnešného dňa spája s týmto hriechom, je Sodomia. Podľa všetkého sa v Sodome nikto nepokúsil založiť cirkevný zbor pre túto skupinu ľudí a ani im nikto nepovedal, že boli celkom v poriadku napriek tomu, čo praktizovali. Musím povedať, že Božie slovo je v tomto ohľade jednoznačné a nejako sa nedá zľahčiť. Sodomia je hrozný hriech. Keď sa Lót presťahoval do Sodomy, neuvedomil si, čo to bolo za mesto. To som si istý. Keď tam prišiel, zistil, že zvrhlosť bola na dennom poriadku. A v takejto atmosfére vychovával svoje deti. Predtým, než sa tam odsťahoval, si postavil svoj stan smerom k Sodome. Videl stade krásne ulice, bulváre, parky a veľké budovy. Videl ľudí zvonka, ale nevedel, akí v skutočnosti sú. Hriech tohto mesta prerástol do takých rozmerov, že sa ho Boh rozhodol odsúdiť. Boh ho ide zničiť. Je potrebné nakresliť jasnú čiaru. Dnes sa rozmáha nový postoj k hriechu. Existuje šedá zóna, v ktorej hriech sa už nejaví tak čierne, ako sme si mysleli. Cirkev sa kompromituje a stáva sa úbohou. V Južnej Kalifornii máme cirkev pre homosexuálov a priznávajú, že aj ich kazateľ je homosexuál. Prípad Sodomy a Gomory je lekciou pre dnešnú generáciu. Boh neprijíma takúto cirkev. Dnes sa niektorým zdá, že sa môžu stať Božím dieťaťom a pokračovať v hriechu. Boh hovorí, že je to nemožné. Nedá sa to a toto mesto Sodoma je toho príkladom. V liste Rímanom 6. kapitole 1. a 2. verši Pavol kladie túto otázku. Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Predstava, že môžem byť kresťanom a pokračovať v hriechu, je hrubý omyl. Takto konali v Sodome a Gomore. A Boh zničil tieto mestá. Len nehovorte, že v Biblii máme primitívny pohľad na Boha, ale dnes máme lepší. Neargumentujte tým, že Ježiš prijímal hriešnikov. Určite áno, ale keď ich prijal, tak ich zmenil. Prostitútka, ktorá k nemu prišla, už nepokračovala vo svojom hriechu. Keď prišla k Bohu, zmenila sa. To sa stalo aj s inými hriešnikmi. Prišiel k nemu mýtnik alebo publikán a ten zanechal svoje spôsoby. To, čo bolo v jeho živote pokrivené, zanechal, keď prišiel k Pánovi. Keď prídeš k Pánovi, zmeníš sa. Mnohí ľudia mi píšu a vysvetľujú, že žijeme v novej dobe a máme sa zobudiť. Milý poslucháč, žijeme v novej dobe a zhodou okolností to je znovu doba Sodomy a Gomory.
2: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Na to Mojžiš povedal: 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. A ty hovoríš, dám im mesa a budú jesť za mesiac. Či sa má pre nich pozabíjať drobné stádo alebo rožný dobytok, aby im postačilo? Či sa majú pre nich pochytať všetky morské ryby, aby im postačilo? Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie. Potom sa Mojžiš vrátil do tábora i so staršími Izraela. I strhol sa vietor od Hospodina, privial prepelice od mora a vrhol ich na tábor asi na deň cesty sem a na deň cesty tam okolo tábora a na dva lakte od zeme. Vtedy povstal všetok ľud, celý deň a celú noc i celý ďalší deň zbierali prepelice. Kto málo nazbieral, nazbieral 10 chómerov. Porozkladali si ich okolo tábora. Ešte mali meso medzi zubami, ešte ho ani nepožuli, vzblkol hnev Hospodinov proti ľudu a Hospodin zasiahol ľudí veľmi veľkou ranou. Preto tomu miestu dali meno Kibrot Hatáva, lebo tam pochovali ľud, ktorý bol žiadostivý.
1: Numeri, 11. kapitola, od 21. po 23. a od 31. po 34. verš. Boh prikáže Mojžišovi, aby povedal ľudu: budete jesť meso. Nebudete ho jesť len jeden deň, alebo dva dni, ani 5 či 10, ba ani 20 dní, ale celý mesiac. Mojžiš však spochybní Božiu moc nasýtiť celý ľud. Hovorí: 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. Ľudu je príliš veľa a zdrojov je príliš malo. Nemajú ani toľko oviec a dobytka, aby to bolo dosť pre všetkých. Ľud má síce spočítaný, ale s Božou pomocou nepočíta. Boh mu však pripomenie: je azda Hospodinová ruka prikrátka? Je vari prislabá? Vari, Boh nestačí na každú našu potrebu. Kto vidí veľkú potrebu a malé zdroje, ľahko zapochybuje o Božej moci. Mojžiš však zapochybuje aj o Božom slove. O tom, či Boh má moc splniť, čo slúbil, vykonať, čo povedal. Preto mu Boh hovorí: teraz uvidíš, či sa moje slovo splní, alebo nie. A splnilo sa. Na Boží rozkaz vietor privial prepelice, ktoré v tom čase migrovali nad Sinajským polostrovom. Prepelíc bolo také množstvo, že ležali po oboch stranách tábora do výšky skoro 1 metra. Boh síce dal Izraelitom meso, ktoré si žiadali, ale nebolo to na ich dobré, ale na ich zlé. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Ľud svojou pažravosťou a nenásytnosťou privolal na seba Boží hnev a trest. Nevieme, akú podobu mala tá rana. Vieme však, ako pomenovali to miesto. Preto dali tomu miestu meno Kibrot Hatava, čiže hroby žiadosti. Prečo? Lebo tam pochovali nenásytný ľud. Tieto hroby sa stali výstrahou pre ďalšie generácie. Nie všetko, čo si žiadame, je na naše dobré. Preto nechajme na Boha, ktoré naše žiadosti splní a ktoré nie. Lebo môže sa nám stať, že Boh nám dá, čo si tak veľmi prajeme, po čom tak veľmi túžime. A keď nám to dá, trpko to oľutujeme. Sú totiž žiadosti, ktorých naplnenie vedie do hrobu. Obrazne i doslovne. Pane, pomôž nám, aby nás naše túžby a žiadosti nevzdeľovali od Teba, ale približovali k Tebe.

Božia vychovávajúca láska. Boh ťa miluje a preto ťa bude láskavo napomínať a vychovávať, aby ťa očistil. Pre tvoje minulé aj súčasné hriechy možno pocítiš vo svojej duši Božie šípy, no ak máš kajúcne srdce a túžiš sa odvrátiť od svojich pochybení, môžeš ho poprosiť, aby ťa svojou láskou viedol a vychovával. A on ťa svojim milosrdenstvom a súcitom zmení. Nepocítiš jeho hniev tak ako bezbožní ľudia, ale budeš cítiť jeho prúd poslušnosti a disciplíny, ktorý je v jeho milujúcej ruke. Utrpenie, ktoré práve podstupuješ, možno pochádza z tvojich minulých nesprávnych rozhodnutí. Veď koľko detí stále zraňuje srdcia svojich rodičov, až sú z toho úplne zničení. Veľakrát sa to deje práve kvôli minulosti týchto rodičov, plnej ich vlastných hriechov, ľahkovážnosti a zrádzania Pána. Ak si sa už dostal na úplné dno, nastal čas, aby si v tomto rozpoložení, plný pokánia a viery, hľadal Pána. Aby si znovu prijal moc Ducha Svätého a celý sa obnovil, keď ťa zaplaví jeho sila. Keď budeš volať svojmu Bohu, naplní ťa svojou silou. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Žalm 138, 3. verš. Existuje jeden mylný názor, ktorý tvrdí, že nikdy nebudeš trpieť, pokiaľ si v zhode s Bohom. Stačí len zavolať a on sa ihneď poponáhľa, aby všetko vyriešil. Toto nie je žiadne evanjelium, žiadna opravdivá radosná zvesť. Všetci hrdinovia viery, uvádzaní v liste Hebrejom v 11. kapitole, žili v dôvernom vzťahu s Bohom a predsa museli vytrpieť kameňovanie, výsmech a bičovanie, okovy, väzenie a násilnú smrť. Ako je uvedené vo veršoch 36 až 38. Samotný apoštol Pavol bol opustený, prenasledovali ho, kameňovali, bičovali, bol väznený, ponechaný na pospas smrti, olúpený o všetko. To všetko boli skúšky, ktorými sa dokázala jeho viera v Božiu slávu a moc. Boh túži, aby sme boli schopní povedať: verím, že máš plnú vládu nad skúškami mojho života, aj vtedy, keď to nedokážem pochopiť. Pane Ježišu, pomôž mi porozumieť všetkému, čo ma chceš naučiť. Či živý, či mŕtvy, som tvoj. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

0: Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi.
1: Numeri 12. kapitola od 1. po 3. verš. Mária s Áronom reptali proti Mojžišovi. V predchádzajúcej kapitole bol terčom reptania Hospodin. Teraz je ním vodca Božieho ľudu Mojžiš. Predtým šlo o celonárodnú krízu, ktorú svojim sťažovaním sa na Boha vyvolal ľud. Teraz ide o krízu vo vedení ľudu, ktorú vyvolali vodcovia ľudu. Mária, Áron a Mojžiš sú súrodenci, pričom všetci traja majú dôležité postavenie, verejné funkcie. Mária je prorokyňa, vedúca postava medzi ženami. Áron je veľkňaz a Mojžiš je vodca Izraela, prostredník medzi Bohom a ľudom. A práve medzi vedúcimi postavami to zaiskrí. Oto je celá situácia vážnejšia, lebo kde sa hryzú pastieri, tam trpí stádo. Prečo Mária s Áronom kritizujú Mojžiša? Oženil sa totiž s Kúšikou. Vzal si za ženu pohanku. Ale skutočný dôvod ich reptania je iný. Vraveli, hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovoril aj prostredníctvom nás? Mojžišová ženba im slúži len ako zámienka. Za ňou sa však skrýva ich žiarlivosť a závisť na Mojžišovo postavenie v národe. Prečo by práve on mal mať vedúce postavenie, keď Boh rovnako komunikoval aj prostredníctvom ich dvoch, Márii a Árona? Tým spochybnia Mojžišovú duchovnú autoritu, jeho postavenie prostredníka medzi Bohom a ľudom. Aby skryli svoje telesné dôvody a motívy, hľadajú zámienku ku kritike, ktorá bude vyzerať duchovne. Na svojom bratovi hľadajú vinu a tou je práve jeho ženba s pohankou. Mojžiš sa podľa nich previnil voči nepísanému zákonu, ktorý sa v Izraeli tradoval už od Abraháma a ktorý zakazoval miešať sa s pohanmi. V očiach Márie a Árona sa tým Mojžiš diskvalifikoval pre svoje vedúce postavenie v národe. Ale nie v Božích očiach, ako sa o chvíľu Mária s Áronom dozvedia. Ako ľahko sa však telesné dôvody ku kritike dajú skryť za zdanlivo duchovné dôvody. Musíme byť poctiví sami voči sebe a vždy skúmať, čo je to, čo nás vedie k prípadnej kritike vodcov v cirkvi. Či to nie je len osobná neznášanlivosť, prípadne i žiarlivosť, ktorú skrývame za rôzne dôvody. Tie však v Božích očiach neobstoja. Pane, pomôž nám poctivo skúmať naše motívy, ktoré nás vedú ku kritike iných.

Potrestaný Božím prútom. Žalmista Dávid píše o jednom z najpozoruhodnejších Božích zasľúbení. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoju milosť však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším. Žalm 89, 31 až 34 verš. Boh sľubuje, že nikdy od nás neodníme svoju lásku, nech by sme akokoľvek ťažko zlyhali. No mnoho veriacich prehliada verše, v ktorých zaznieva Pánovo mocné varovanie. Ak opustíme jeho zákon a nebudeme zachovávať jeho príkazy, svojím prútom potrestá našu vzburu. V Biblii sa dočítame, že každého, koho Hospodin miloval, trpezlivo vychovával. Túto pravdu nám veľmi jasne ukazuje príbeh Dávidovho života. Král veľmi ťažko zhrešil. Svoj skutok však ospravedlňoval a celé mesiace sa ho snažil skryť. No Boh napokon povedal: dosť, a poslal proroka, aby Dávidov hriech odhalil. Nátan, lebo on bol tým prorokom, použil podobenstvo, aby zabránil Dávidovi ospravedlňovať sa, až sa král napokon priznal: zhrešil som vinný. V Žalme 31 Dávid napísal: vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Verš 11. Tvoj pokoj, radosť a sila pomaly vyprchajú, až ťa napokon úplne opustia. Nič zdravého miesta na mojom tele ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Tak dosvedčil kráľ v Žalme 38, 4. verši. Hovoril, že si nevie ani len odpočinúť, pretože pre jeho hriech ho opustila všetka sila. Dávid teda prišiel o Pánov pokoj a cítil bodajúce Božie šípy. Napokon teda spoznal bázeň pred Bohom. Nezáleží na tom, kto si. Ak skrývaš vo svojom srdci tajný hriech, budeš vo svojom živote, domove, v rodine či v práci neustále prežívať nepokoj. Tvoj pokoj a silu nahradí zmetok, obavy a strach. No Boh nemá záľubu v trestaní svojich služobníkov, veď preto dal svojho syna, aby nám odpustil a očistil naše hriechy. Vo svojej láske nás bude vychovávať. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

0: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal, lebo si bol vzal za ženu Kúšíku. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás. Hospodin to počul. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi.
1: Numeri, 12. kapitola, od 1. po 3. verš. Mojžiš sa stane terčom kritiky zo strany Márie a Árona. To je neraz údel vodcu. Stojí vpredu, na čele, takže všetci na neho dobre vidia. A aj všeličo na ňom vidia. Čo urobí Mojžiš? Ako zareaguje? Mlčí. Niekto iný na jeho mieste by možno cítil potrebu obhajovať sa. Veď tu nejde len o Mojžišovo dobré meno. On nie je súkromná osoba, ale verejný činiteľ. Vodca Božieho ľudu. Keď niekto spochybní vodcu, vtedy je v stávke oveľa viac ako len jeho osobná povesť či česť. Tam je v stávke aj jeho autorita. Mojžiš tu čelí otvorenému spochybneniu svojej duchovnej autority v národe. Ale prečo potom mlčí? Vari aj v jeho prípade platí, že kto mlčí, ten svedčí. Že svojim mlčaním vlastne dáva svojim kritikom za pravdu? Nie. Nie je to ani mlčanie človeka, ktorý keď sa stretne s nešetrnou kritikou, utiahne sa do kúta, aby si lízal svoje rany, ktorý prepadne sebaľútosti. Mojžišovo mlčanie nám vysvetľuje Biblia. Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil. To nehovorí Mojžiš o sebe. To je Boží posudok o ňom. Veď pokora je jediná cnosť, ktorej si človek nie je vedomý. Lebo vo chvíli, keď si ju začne uvedomovať, stráti ju. Stane sa pyšný na to, aký je pokorný. Jediný, kto mohol o sebe prehlásiť, že je pokorný a pritom nespyšnieť, bol Boží syn. On povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Matúš, 11. kapitola, 29. verš. V tejto súvislosti je pozoruhodné, čo o sebe povedal apoštol Pavol. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol. 2. Korintianom, 12. kapitola, 7. verš. Aj Pavol si bol pri sebe veľmi dobre vedomý pokušenia pýchy. Tým viac vyniká Boží posudok o Mojžišovi, o jeho pokore. Kedy sa o nej dozvedáme? V súvislosti s kritikou na jeho adresu. Sú dve situácie, ktoré preveria našu pokoru. Keď nás chvália a keď nás hania. Keď nás chvália, sme v pokušení spyšnieť. Keď nás hania, sme v pokušení brániť a obhajovať sa, lebo je zranená naša pýcha. Mlčať vtedy, keď sa človek dostane pod paľbu kritiky, keď ho neprávom obvinia a očiernia jeho meno, povesť či charakter, si vyžaduje veľkú vnútornú silu. Len pokorný unesie nespravodlivú kritiku, ako v tomto prípade Mojžiš. Dokonca len veľmi pokorný človek. Najpokornejší, aký kedy na zemi žil. Pane, prosíme, pomôž nám pokorne prijímať i nespravodlivú kritiku.

Odpustené. V Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole 24. verši nám Ježiš hovorí: Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Grécke slovo, ktoré tu Ježiš používa pre súd, znamená v tomto kontexte odsúdenie. Pán nám teda hovorí: Ak vo mňa veríte, neokúsite odsúdenie, ale prejdete zo smrti do života. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že keď nám Pán raz odpustí naše hriechy, vymaže ich zo svojej pamäte. Ja som ten, čo zotiera tvoje zločiny kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy. Izajáš 43. kapitola 25. verš. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Jeremiáš 31. kapitola 34. verš. Pretože sa zľutujem nad ich neprávostiami a na ich hriechy si viac nespomeniem. List Hebrejom 8. kapitola 12. verš. Zľutuje sa opäť nad nami, rošliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš 7. kapitola 19. verš. Toto sú dobré správy pre každého kresťana, ktorý sa už niekedy snažil vlastnými silami potlačiť túžby svojho tela. Koľkokrát si už Bohu slúbil, že tie svoje túžby prekonáš? Koľkokrát si sa už pokúšal potešiť Pána porazením svojich žiadostivostí a zlozvykov, len aby si znovu zlyhal? Izajáš nám však hovorí, že Boh vezme naše previnenia a jednoducho ich odhodí preč. Všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. Izajáš 38. kapitola 17. verš. To znamená, že Boh už viac nebude hľadieť na naše hriechy, už ich vôbec nebude brať do úvahy. Ak Boh zabudne na naše hriechy, prečo my nie? Ak sú už všetky naše hriechy zmité Kristovou krvou, prečo za každým dovolíme diablovi, aby vyhrabal nejaké ťaživé previnenie z našej minulosti a chrstol nám ho rovno do tváre? Očisťujúca, odpúšťajúca moc Kristovej krvi je predsa nekonečná, stačí na všetko. Táto nádherná pravda nám umožňuje žiť život víťazov. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal, lebo si bol vzal za ženu Kúšíku. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás. Hospodin to počul. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vyjdite všetci traja ku svetostánku. A oni traja vyšli. Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. I riekol, počujte moje slová. Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu znať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký. Je dôverníkom celého môjho domu. Zhováram sa s ním z oči v oči a vo videní, nie v záhadách môže uzrieť podobu Hospodinovu.
1: Númeri 12. kapitola od 1. po 8. verš. Hospodin to počul, teda nie len Mojžiš, ale aj Boh. Mária s Áronom nemajú dočinenia len s Mojžišom, ktorého kritizujú, ale aj s Bohom, ktorému Mojžiš slúži. Vystúpia proti Mojžišovi a zrazu zistia, že sa dostali do konfliktu so samotným Bohom. Hospodin hneď na to povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii. Vy traja vyjdite k stanu stretávania. Mojžiš svojim mlčaním vytvorí priestor pre Boha, aby vstúpil do danej situácie. Svoju obhajobu prenechá Bohu. A nič lepšie urobiť nemohol. Lebo keď Mojžiš mlčí, Boh nemlčí. Preto je lepšie mlčať a nechať hovoriť Boha. A on si najlepšie obhájí tých, ktorí sú jeho. Hospodin zostúpil v oblačnom stĺpe, zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Máriu. K stanu stretávania majú prísť všetci traja zainteresovaní, ale do stanu Boh zavolá len Árona s Máriou. Boh rieši Mojžišovu obhajobu bez jeho prítomnosti. Nepovažuje za potrebné, aby Mojžiš počul karhanie, ktoré zaznie na adresu jeho kritikov. Keď obaja predstúpili, povedal im, počujte moje slová. Na rozdiel od Márie a Árona sa Boh ani slovom nezmieni o Mojžišovej ženbe. Nerieši zámienku ku kritike, ale pravý dôvod kritiky, ich žiarlivosť a závisť. Oni si nárokovali rovnaké postavenie v národe, ako mal Mojžiš z toho titulu, že Boh hovoril aj ich prostredníctvom. Ale Boh hovorí, že on s ostatnými prorokmi, teda aj s nimi, komunikuje nepriamo, cez sny a videnia. S Mojžišom však komunikuje priamo. S ním sa zováram z očí v oči. Boh tak potvrdí Mojžiša v jeho jedinečnej úlohe prostredníka starej zmluvy. Navyše o ňom vydá krásne svedectvo. Môj služobník Mojžiš je verný v celom mojom dome. Najvyššie ocenenie, aké môže služobník dostať, je ocenenie vernosti. A práve také tu Mojžiš dostane. O také ocenenie sa máme usilovať aj my, veď všetci sme sluhami nášho pána. Ale nie všetci budú na svoju adresu počuť jeho slova. Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Matúš, 25. kapitola, 21. verš. Pane, nechceme hodnotiť vernosť druhých. Pomôž nám byť vernými v tom, čo si nám zveril.

Len sa napí. Len sa napí, a to teraz nehovorím žiadnemu bezbožníkovi, ale obnovenému Kristovi patriacemu človeku. Jeden z najdôležitejších veršov v Božom slove je v Evanjeliu podľa Jána. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmetne, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 4. kapitola, 14. verš. Ježiš hovorí o životodárnej vode, ktorú už do nás vložil a ktorá má neustále prúdiť z nášho najvnútornejšieho bytia. Dovol, aby som ti bez akýchkoľvek pochybností dokázal, že všetko, čo v živote potrebuješ, ti v Kristovi už bolo dané. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. 2. list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. List Efežanom, 1. kapitola, 17. verš. Nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. List Hebrejom, 13. kapitola, 21. verš. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. List Efežanom, 3. kapitola, 20. verš. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. List Rimanom, 8. kapitola, 11. verš. Verím, že duch o všetkom vie a všetko vidí, že on sám má všetky odpovede, ktoré potrebujem. Viem, že nemusím ísť k žiadnemu človeku, k hocikomu inému. Každý, kto nazýva Krista pánom a dôveruje mu, má v sebe Ducha Svätého, aby mu pomohol dosiahnuť život plný hojnosti a radosti. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.